moći čuti ko u staroj pismi. Na konjima grive razigrane, hoću makar na tren da se vrati. U te divne, nepovratne dane.

raskošnu ispod baldahina. Kako slušaš muziku od lista,

neke setne melodije naše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla

nigdje će pasti i pokriti srećom. Sve ne da će ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nose.

0: proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažni rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu. Međutim, ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski vali i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu. Međutim, ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30

0: Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
1: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati, rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
2: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena, zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
1: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
3: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
1: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

plovi po našem moru, moru života. Plovi, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovi, svoje tijelo predaje moru. Voli

0: Gorivo je ponovno poskupjelo, što kod građana izaziva zabrinutost zbog mogućeg rasta cijena drugih proizvoda i usluga. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da vlada ne očekuje snažniji rast cijena goriva, te poziva trgovce da se ne koriste poskupljenjem kao razlogom za povećanje cijena.
1: Obzirom na kretanja na burzama koje su se događala nakon što su burze nakon vikenda otvorene, zabilježen je pad cijena nafte. Doduše, u ovim ljetnim mjesecima tradicionalno cijene dizela rastu. Međutim, ovo su cijene koje su uvjetovane nečim na što mi ne možemo utjecati. Na vrijeme i promišljajući o svim ovim stvarima smo otvorili razgovore s Europskom komisijom kako bi mogli, ukoliko bude potrebe, dodatno intervenirati ovaj europski dio trošarine koji su prihod europskog proračuna. To je nešto preko 30 centi. Moram istaknuti da je cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj jedna od najjeftinijih u našem okruženju. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
0: Ministarstvo prometa predstavilo je nova pravila za taksi prijevoznike koja uskoro idu u 15-dnevno javno savjetovanje. Pravilnik donosi strože provjere vozača, veći nadzor nad prijevoznicima te mogućnost ograničavanja cijena taksi usluga radi veće sigurnosti putnika i transparentnijeg poslovanja. Pravilnik će se prema potrebi moći mijenjati.

0: rekao je državni tajnik Tomislav Mihotić.
1: Ovim pravilnikom nije predviđena minimalna, samo maksimalna cijena. Procijenili smo da je glavni problem i glavna nepravilnost koja se događala kod formiranja maksimalnih cijena. Zato smo ovo napravili prije sezone, ukoliko utvrdimo da je još nešto što nedostaje, normalno, pravilnik se uvijek može mijenjati.
0: Prijaviti ozljedu na radu od sada je moguće i preko interneta. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje početkom mjeseca uveo je novu uslugu e-prijava ozljede na radu, koja bi trebala ubrzati i pojednostaviti postupak za poslodavce i liječnike te smanjiti papirnatu dokumentaciju, rekao je zamjenik ravnatelja HZZO-a Dražen Kapusta.
2: Dugotrajan proces koji je značio i neko vrijeme na šalterima, puno obrazaca i svega, sam taj postupak je mogao trajati i mjesec dana i dva mjeseca, ovisno kako je sam postupak tražio određene korake. Kroz aplikaciju taj postupak može biti riješen doslovno u 24 sata u slučaju ako su svi parametri zadovoljeni, što bi značilo da je to dostavio i poslodavac i doktor izabrane medicine kroz aplikaciju.
0: Vijesti. Požari koji već danima haraju dijelovima Južne Europe i dalje nisu pod nadzorom. Vatra i dalje gori u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, a gašenje otežavaju visoke temperature, suša i snažan vjetar. Velik broj ljudi i dalje je evakuiran, a štete se zbrajaju. Toplinski val i dugotrajna suša diljem Europe uz velike požare uzrokuju i rekordno nizak vodostaj rijeka. U Rumunjskoj je zbog povijesno niskog vodostaja Dunava privremeno zaustavljen jedan reaktor nuklearne elektrane Černavoda kako bi se zaštitio rashladni sustav koji se koristi riječnom vodom. Rumunjske vlasti ograničile su i upotrebu riječne vode za natapanje poljoprivrednih površina. Slično je i u Njemačkoj, gdje je nizak vodostaj Rajne povećao troškove riječnog, cestovnog i željezničkog prijevoza. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Krunoslav Vrbanović i Matej Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.

ima četiri strana svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

0: Vesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičeni je na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i ispisao uvredljive poruke. Oštetio kip kod Plavog križa, te zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a, rekao je kako vlada ne očekuje daljni snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznosi nešto više od 30 centi po litri.
2: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
3: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
2: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencija vlade.
1: Vijesti. Broj poginulih u potresu magnitude 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kyushu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sane Takaichi.
4: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su

0: Mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
1: Francuska i Španjolska i dalje se bore s velikim šumskim požarima. U Francuskoj je gotovo 4000 ljudi evakuirano iz turističkih mjesta na Atlantskoj obali zbog širenja vatre, a gašenje dodatno otežavaju jaki vjetrovi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao jednu od najtežih s kojima se zemlja suočila nakon Drugog svjetskog rata, dok španjolski premijer Pedro Sanchez upozorava na još nekoliko teških dana, posebice zbog dolaska novog toplinskog vala.
2: Počinjemo nazirati svjetlo na kraju tunela, ali ostajemo iznimno oprezni. Pred nama su izazovni dani i sati, među ostalim i zbog toga što dolazi novi toplinski val. Situacija je i dalje iznimno teška. Angažirani su vatrogasci iz cijele Francuske, uključujući 20 specijaliziranih vatrogasnih postrojbi, do sad nezabilježen broj zrakoplova i više od 1500 vojnika.
3: Sport.
1: Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna 3-2 nakon produžetaka u uzvratnoj utakmici drugog kola kvalifikacija Lige prvaka s ukupnih 4-3 prošao dalje i osigurao minimalno ligašku fazu konferencijske lige. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Protivnik u trećem kolu kvalifikacija bit će pobjednik dvoboja između Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Žalgirisa. Govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
4: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
5: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu ujutro bura, zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 18, na moru između 20 i 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Ovako je Isus odgovorio ženi koja ga je primila u svoju kuću, kada mu je prigovorila da ne mari što ju je sestra Marija ostavila samu da poslužuje. Dvije sestre, dva načina života i dva načina ophođenja s učiteljem. Tradicija je u Marti vidjela ljudsku sposobnost rada i poduzetništva, ono što se zove vita activa, a u Mariji drugu ljudsku sposobnost, onu koju nazivamo kontemplacijom vita contemplativa. Svatko može razviti i jednu i drugu sposobnost, pa je potrebno naći dobar omjer, možda onako kako je to sveti Benedikt stavio u svoje temeljno pravilo moli i radi. Malo je ljudi koji imaju dobru ravnotežu molitve i rada. I sve je manje ljudi na zapadu koji imaju iskustvo kontemplacije. Još je manje onih koji to iskustvo znaju prenijeti drugima. Martina je sposobnost prevagnula na zapadu, usprkos tome što Isus kaže da je Marija izabrala bolji dio. To sa sobom nosi teške posljedice. Sve je više ljudi koji su izgorjeli od posla i sve je više onih koji su upali u depresivno stanje. Odakle epidemije, depresije i izgorenosti u zapadnom svijetu i koje veze imaju s Martom i Marijom? Dobru pomoć nam pruža korejsko-njemački filozof Byung-Chul Han svojim esejem Društvo umora. Zapad je iz discipliniranog društva ušao u društvo uspjeha. Disciplinirano je društvo bilo obilježeno zabranama. Nazivamo ga i društvom kontrole. U njemu se jasno zna što se ne smije. Društvo zabrana je stvaralo luđake i kriminalce. Tipična psihička bolest discipliniranog društva je histerija. Riječ je o potiskivanju nesvjesno. Ono što je potisnuto, međutim, vraća se natrag kao tjelesni simptom. Društvo uspjeha, naprotiv, zabrane i naredbe zamjenjuje projektima, inicijativama i motivacijom. Ne ravna se zabranama, nego poticajima, slobodom. Nema zabrana. Jedino što je zabranjeno je zabranjivati. Sve je dopušteno. Pojedinac je pod imperativom da bude poduzetnik samoga sebe. Svatko mora biti autentičan, izgraditi samoga sebe, stvoriti sliku o sebi. Tipične bolesti liberalnog i permisivnog društva su depresija i izgorenost. Društvo uspjeha stvara depresivne ljude i gubitnike. Čovjek je opterećen imperativom uspjeha, pa je rezultat njegove poslušnosti tom zahtjevu iscrpljena i izgorjela duša. Oslobođen je zabrana, a živi pod imperativom da maksimizira i učinak i dobitak. Natjeran je da bude poduzetnikom samoga sebe, a opaža da je postao robom i slugom samoga sebe. Lišen je transcendencije, gurnut u trud da sebe samoga učini Bogom, a završava iscrpljen, izgoren, depresivan. Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. To jedno što je potrebno je kontemplacija, smirenost, predah, stanka. To je ono jedno koje je Marija od početka spoznala. Sjesti do nogu učitelju i slušati ga. Zapad je izgubio učitelja. I odjednom se pojavilo mnoštvo učitelja. Svatko može sebe učiniti učiteljem. Puno je veća potražnja za sljedbenicima i slušateljima nego što je potražnja za učiteljem. Bolji dio koji je Marija izabrala je sposobnost zaustavljanja. Šabat. Jednom tjedno, cijeli dan, bez trke, napora, suparništva. Jedan dio vremena dnevno u tišini, sabranosti, miru, molitvi, meditaciji. Jedan vikend mjesečno u povučenosti od društvenih pritisaka i unutarnje izloženosti stresu. Jedan tjedan godišnje u digitalnoj pustinji. Marta je svojim očima promatrala sestru Mariju i od učitelja čula da je jedno potrebno. Pa ipak, ne znamo je li zastala sa svojim posluživanjem. Znamo, međutim, da to mi koji smo došli nakon nje nismo učinili. Možda nas ova globalna pandemija depresije i izgorenosti podsjeti kako ipak ima izlaza iz brige i stresa i možda još do nekoga dopre drevna mudrost učiteljeve riječi. Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Ja sam Frante Vučković.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Ekspresni vlak s prvog programa stigao je na prvi peron, prvi kolosijek. Putnike na odlasku molimo da uđu, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka. Molimo da se zato koristite u i izlazima. Hvala.
4: Da negdje čujete takvu poruku, odmah biste primijetili da se ulaz i izlaz ne mogu kratiti u i izlaz. Ali u rečenici prije skrilo se još jedno pogrešno kraćenje. Da ga otkrijemo, vratimo ono što je u njoj još skraćeno.
3: Putnike na odlasku molimo da uđu iz vlaka, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka.
4: Sada je jasno da tako ne može biti. Ulazi se u koga što, a izlazi se iz koga čega. Drugi prijedlog i dakako različiti padeži koji idu s tim prijedlozima. U ovdje dolazi uz akuzativ, a iz uz genitiv. Ovakvim kraćenjem ostali su jedan prijedlog i jedna imenica u jednom padežu koji ne odgovaraju cijelom sadržaju. Ako ne želimo ponavljati istu riječ, što doista može zvučati nezgrapno, poslužit ćemo se zamjenicom. I evo kako bi naša objava trebala glasiti.
3: Putnike na odlasku molimo da uđu u vlak, putnike na dolasku da iziđu iz njega.
4: Jezičnom standardu ne pripadaju ni druga kraćenja kojim stvaramo neprirodnu vezu ili nešto čega nema. Na primjer, ne možemo reći da ćemo zaraditi dvo ili trostruko u malo i veleprodaji. Treba reći sve, dvostruko ili trostruko u maloprodaji i veleprodaji. A kriminalistička policija ne može postati krim policija, bez obzira na kraticu napisanu na policijskim jaknama. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 1929. pedagog, teatrolog i kritičar Branko Gavela, rođen je 29. srpnja 1885. godine u Zagrebu. Filozofiju, germanistiku i slavistiku studirao je u Beču, gdje je doktorirao 1908. Sljedeće godine zaposlio se u Zagrebačkoj sveučilišnoj knjižnici, a 1910. počinje objavljivati kazališne kritike u Agramer Tagblatu i Savremeniku. U Zagrebačkom hrvatskom narodnom kazalištu prvi je puta režirao 1914. godine. Gavela je na scenu postavio 279 drama, opera i opereta. Režirao je u svim južnoslavenskim kazališnim središtima, te u Italiji i Čehoslovačkoj.
7: Branko Gavela je 1950. godine osnovao Akademiju za kazališnu umjetnost u Zagrebu, a 3 godine kasnije osnovao je Zagrebačko dramsko kazalište, današnje Gradsko dramsko kazalište Gavela. Već u ranoj redateljskoj fazi Gavela pokazuje kakav će ga repertoar zanimati cijeloga života. Svjetski klasici zasnovani na Šekspiru, zalaganje za suvremenu hrvatsku dramu te revalorizacija nacionalne dramske baštine. U hrvatskoj baštini posebnu pozornost pridavao je Hanibalu Luciću, Marinu Držiću, Titušu Brezovačkom i Ivanu Gunduliću. Od suvremenih hrvatskih dramatičara postavljao je djela Miroslava Krleže, Ive Vojnovića, Marijana Matkovića, Josipa Kosora. Kao redatelj često je surađivao sa slikarom i scenografom Ljubom Babićem. Godine 1922. režirao je Golgotu, prvo Krležino izvedeno djelo. Surađujući s Dubrovačkim ljetnim festivalom, dao je velik doprinos ambientalnoj režiji, posebno u režiji Goetheove Ifigenije na Tauridi i Vojnovićeva Dramoleta na Taraci. Oba djela postavljena su 1953. godine. Svoj nazor na kazalište i režiju iznio je i u nizu teatroloških knjiga i rasprava. U Krležinom časopisu Danas, 1934. godine, bit glume određuje kao suigru glumca i gledatelja. Prevodio je drame i libreta s francuskog, engleskog, njemačkog, talijanskog i češkog jezika. Manje je poznato da je bio sudac prve prvenstvene nogometne utakmice u Hrvatskoj između Kroacije i Zagreba, odigrane u rujnu 1912. godine. Branko Gavela umro je u Zagrebu 8. travnja 1962. godine.
6: Na Markovom trgu u Zagrebu 29. srpnja 1845. godine u puščanoj paljbi carske vojske poginulo je 15 ljudi, a njih 30 je ranjeno. Taj je događaj u povijesti zabilježen kao srpanjske žrtve. Bio je vrhunac sukoba između Narodne stranke i Mađarona. Početkom 1845. godine kralj car Ferdinand ponovno je nakon 2 godine zabrane dopustio korištenje ilirskog imena, odnosno hrvatskog jezika, ali samo u književnosti, ne i u političkim poslovima. Ferdinand je odobrio i osnivanje katedre za ilirski jezik na Zagrebačkoj akademiji, ali ubrzo je slijedilo novo zaoštravanje između Bečkog dvora i Mađarona s jedne i Iliraca s druge strane.
7: Ferdinand je provedbu izbora za zastupnike Zagrebačke županije povjerio banu Franji Haleru. On je banom imenovan 1842. godine nakon obnove Zagrebačke županije, a zadatak mu je bio spriječiti sve češće sukobe Mađarona i Narodne stranke i među njima uspostaviti ravnotežu, u čemu nije uspio. Iako je na zajedničkom saboru 1843. i 44. branio hrvatska municipalna prava, smatran je protivnikom Narodne stranke i Ilirskog pokreta. Haler je u pripremi izbora namjestio popis pripadnika staleža koristeći se popisom iz 1835. godine koji je odgovarao Mađaronima, krivotvorio potpise, a tim i drugim zloporabama Mađaronska je stranka pobijedila. Skupština je otvorena 28. srpnja 1845. godine, a sljedećeg dana oko 19 sati u užarenoj i napetoj atmosferi književnik i tadašnji Ilirac Mirko Bogović sabljom je napao natporučnika, zbog čega je jedan dočasnik zapucao u Bogovića i ranio ga. Vojsci je navodno bilo naređeno da puca, a nakon 3 ispaljena plotuna nastala je opća pucnjava koja je prestala tek nakon što je vojska ispucala svu municiju. Ubijanje nedužnih građana izazvalo je velik šok i ogorčenje. Pogreb žrtava bio je ujedno i izraz velikog nezadovoljstva politikom Habsburgske monarhije u Hrvatskoj. Narodna stranka prekinula je odnose s banom Halerom. On je kralju Ferdinandu ponudio ostavku koja je prihvaćena tek u rujnu.
6: Igre 14. olimpijade otvorene su u Londonu 29. srpnja 1848. godine. Bile su to prve olimpijske igre nakon stanke od 12 godina izazvane Drugim svjetskim ratom. Igre koje su trebale biti održane 1940. godine u Tokiju isprva su prebačene u Helsinki, a zatim i odgođene, a igre planirane za 1944. godinu provizorno su planirane za London, domaćina olimpijskih igara 1908. godine. U vrijeme završetka Drugog svjetskog rata nije se znalo hoće li olimpijski pokret, začet koncem 19. stoljeća, uopće biti moguće nastaviti. Međutim, ideja susreta i natjecanja sportaša iz cijelog svijeta nadjačala je teškoće izazvane katastrofalnim posljedicama Drugog svjetskog rata i organizacija igara povjerena je Londonu.
7: Na igrama održanim od 29. srpnja do 14. kolovoza sudjelovalo je 4104 sportaša, među njima 309 sportašica iz 59 država. Sportašima iz Njemačke i Japana zbog uloge njihovih država u Drugom svjetskom ratu bilo je zabranjeno sudjelovati. Sportaši iz Sovjetskog saveza bili su pozvani, ali su odbili sudjelovati, pa su na veliku sportsku scenu stupili tek na sljedećim olimpijskim igrama, organiziranima 1952. godine u Helsinkiju. Najveća je heroina igara bila nizozemska atletičarka Fanny Blankers-Koen. Ta je 30-godišnjakinja osvojila čak 4 zlatne olimpijske medalje u utrkama na 100 i 200 metara, utrci na 80 metara sa zaprekama i štafetnoj utrci 4 puta 100 metara. Takav pothvat u ženskoj atletici do danas nitko nije uspio ponoviti. Najviše medalja osvojio je finski gimnastičar Veiko Huhtanen, 3 zlatne i po 1 srebrnu i brončanu medalju. Na igrama su nastupili i jugoslavenski sportaši i osvojili su 2 srebrne medalje. Nogometna je reprezentacija u finalu, prvom od četiri u nizu, osvojila drugo mjesto, izgubivši odlučujuću utakmicu od tada iznimno snažne Švedske. Srebrnu medalju osvojio je u bacanju kladiva Ivan Gubijan, bacivši u trećoj seriji kladivo do daljine od 54 metra i 27 centimetara.
6: Američka nacionalna svemirska agencija, poznata pod kraticom NASA, osnovana je 29. srpnja 1958. godine. NASA je osnovana s ciljem istraživanja svemira u mirnodopske svrhe, ali je neposredno nakon osnivanja sklopila ugovore s američkom vojskom i njezinim dobavljačima o opskrbi raketama potrebnim za lanciranje satelita i svemirskih letjelica. NASA je osnovana u vrijeme hladnog rata i u to doba, kada je Sovjetski savez imao prednost u svemirskoj utrci, zadatak NASA bio je da sustigne, prestigne i na koncu pobjedi Sovjetski savez u svemirskoj utrci.
7: Koncem 1958. godine NASA je pokrenula program Mercury, kojem je cilj bio poslati Amerikanca u svemir. Prvi Amerikanac u orbiti bio je John Glenn u veljači 1962. U siječnju iste godine pokrenut je program Gemini, a njegov je cilj bio istraživanje i stvaranje uvjeta za složenije misije programa Apollo. U programu Gemini u svemirskoj letjelici mogla su se smjestiti dva astronauta. Već sredinom 1960. NASA je najavila program svemirskih letova s tri člana posade, čiji je prvobitni cilj bio let oko mjeseca, a kasnije je i na inicijativu predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedy-a taj cilj promijenjen u slijetanje ljudske posade na mjesec. Bio je to program Apollo, dotada najvažniji i najambiciozniji, a i danas najpoznatiji program NASA. Cilj programa Apollo ostvaren je 21. srpnja 1969. godine, kada su se Neil Armstrong i Edwin Aldrin uspješno spustili na površinu mjeseca. NASA je pokrenula program istraživanja sunčeva sustava, ali i prostranstva izvan njega, pomoću sondi u sklopu programa Mariner i Voyager. Novi, zamašniji program bio je Space Shuttle, odnosno izgradnja flote raketoplana, koji višekratno mogu polijetati u orbitu i vraćati se. U sklopu toga programa dogodile su se i dvije najveće tragedije u povijesti NASA. Eksplozije dvaju raketoplana, pri kojima su poginuli svi članovi posade. Početkom 21. stoljeća NASA je zbog smanjenja proračuna ponovno zapala u financijsku krizu, a osnivanjem privatnih tvrtki za istraživanje svemira i svemirske letove dobila je i komercijalnu konkurenciju.
6: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek prvi.
2: 6:24. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Ako je vjerovati najavama, bili vi uz more, jezero ili blizu planina, danas se morate pripaziti jakog sunca od kojeg vas neće zaštititi ni slabašni vjetar. Zbog toga, ako ne morate, ne izlazite, te u hladu jutro započnite uz
0: Hrvatski radio, prvi program.
2: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Od 10 sati i 5 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Domagoj Šimunaci. Ja sam Charles Gržinić.

0: uvijek prvi.
1: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Ako nam je proteklog dana bilo sparno, a tijekom noći nelagodno vruće, sredina tjedna uz slab vjetar trebala bi nam biti opterećena s još višim dnevnim temperaturama. Hoće li u priobalju i u unutrašnjosti Lijepe naše biti jednako zahtjevan klimatski dan, sigurno zna Tomislava Hojsak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i slušateljima. Pa neće ipak biti toliko zahtjevno u unutrašnjosti, barem ne danas, koliko na moru, gdje će najviše ove dnevne temperature biti stupanj do dva više, ponegdje čak i tri, a jutro je tamo već dosta toplo, za razliku od unutrašnjosti, gdje je još uvijek dosta svježe i povoljno za noćni odmor. Evo, danas je najfriškije, možemo tako kazati, bio otočac sa 11 stupnjeva, a drugdje većinom između 14 i 18 stupnjeva. Na Jadranu je se vrijednosti temperature kreću većinom između 22 i 27, a u Dubrovniku je već 29, budući da je ipak tamo puše umjerena bura, bilo je tijekom jutra i nešto jakih udara. Dakle, eto, od jutra jutro nas je dočekalo s vedrinom, a tako će biti i cijeli dan, dakle, sunčano, vedro, a u poslijepodnevnim satima i vruće, te vrlo vruće, jer će vrijednosti najviše dnevne temperature doseći 31 do 36 stupnjeva.
1: Koliko će se ta temperatura zadržati ili će ona se tijekom noći i sutrašnjeg dana malo podignuti i gdje?
2: Pa očekujemo porast temperature, budući da nam počeo priticati sve topliji, razmjerno suh zrak. Dakle, danas je, možemo kazati, službeno početak toplinskog vala. Već su upozorenja za njega na snazi na Jadranu, a sutra će biti već i u cijeloj zemlji. Drugim riječima, vruće i vrlo vruće vrijeme se nastavlja, temperatura će ova najviša dnevna biti još malo viša sutra za ponegdje 2 do 3 stupnja, dakle, bit će dosta onako malo zahtjevno, a rast će i ove jutarnje vrijednosti temperature i na moru i na kopnu, premda će još sutra na kopnu biti, možemo kazati, onako razmjerno svježe, u većini krajeva ispod 20 stupnjeva, tako da će se moći puno lakše odmoriti tijekom u noćnim satima. Na Jadranu i dalje vrlo tople i vrlo tople noći, a izgleda da nema promjene vremena ni idućih dana. Dakle, očekujemo daljnji porast temperature zraka tamo negdje krajem tjedna i vjerojatno i vrhunac toplinskog vala, a on će se izgleda nastaviti i idući tjedan.
1: Kad govorimo o toplinskom valu, to znači da bi temperature mogle doći i do 40?
2: Pa mogle bi, i to poneprije u unutrašnjosti Dalmacije i ponegdje na moru, ali često nam sada i Slavonija zna se približiti tim vrijednostima temperature, no nekakvim, ajde možemo kazati, maksimalcima ipak ćemo malo pričekati, budući da eto tek nam je počeo toplinski val, a prognozirati najviše temperature i nekoliko dana unaprijed je vrlo nezahvalno, čak i u razmjerno stabilnim situacijama.
1: Dakle, nećemo gledati u prozirnu kuglu, što bi se reklo, nego ćemo reći da se ljudi čuvaju, jer temperature neće padati, nego će biti još izazovnije.
2: Pa tako je, dakle, postupni porast temperature iz dana u dan, sve tamo negdje do vikenda, i dnevni i jutarnji vrijednosti kao što sam kazala, tako da će nam sve teže i teže i izazovnije biti funkcionirati tijekom dana. Dakle, onaj noćni odmor bit će vrlo važan, a bit će sve teže to za izvesti, pa eto, u narednim danima čuvajte se nekakvih fizičkih napora, vrućine i samo polako.
1: Iako bude naglašene nervoze pa i nepotrebne ljutnje, znamo što je uzrok.
2: Tako je. Hvala, a nije južina.
1: Da, hvala i do slušanja.
2: Pozdrav.
0: Baš prvi.

0: uvijek prvi.
1: U nastavku programa poslušajte jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Dinamo je nakon dramatičnog susreta i produžetaka na Maksimiru sinoć pobjedio švicarski Tun 3-2 te s ukupnih 4-3 izborio nastup u trećem kolu kvalifikacija za Ligu prvaka koja će se igrati već u utorak. Nakon razočaravajućeg prvog poluvremena i vodstva Švicaraca 2-0, isključenje gostujućeg igrača u 67. minuti pokrenuo je preokret u kojem su golove za plave postigli Beljo, Kačevenda i Valinčić. Nakon pobjede strijelac trećeg gola Moris Valinčić i Fran Topić.
2: Mislim da je danas bila velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro. Dobili smo danas jako dobru ekipu, prvaka Švicarske. Skupio sam nešto snage za njih 10 minuta i evo, povukao sam i pokušao sam samo po ovaj gol i evo, hvala Bogu ušla je. Mislim da se prvo trebamo dobro odmoriti, prvo trebamo pobijediti u petak Slaven Belupo. Mislim da nam je to primarno, a poslije šta će biti utorak, to je manje bitno, jer nama utakmice u HNL-u predstavljaju ovo danas, ovakve danas utakmice. Mi smo loše dane, ja se nadam, pregrmili ili loša poluvremena i tako da mislim da ova ekipa treba ići dalje.
3: Mislim da i kad je teško da treba izvući maksimalno od sebe i eto na kraju mi smo dali sad sve od sebe i zasluženo slavili. Kad imaš igrača više sigurno ti to lakša, ali opet nije lako ni zabiti protiv 10 igrača. Imali smo prilike, njihov golman je branio dosta toga i eto šli u produžetke i Mori se sjajno pogodio.
1: Napokon je završila sapunica koja je bila vezana za budućnost Joška Gvardiola. Hrvatski stoper i lijevi bočni u dresu engleskog velikana Manchester City-a igraće još barem 5 godina. 24-godišnji Gvardiol iz Leipciga je u London stigao 2023. nakon transfera vrijednog 90 milijuna eura. U dresu građana do sad je upisao 122 nastupa i postigao 13 golova. Hrvatski olimpijski odbor u Zagrebačkom hostelu Vestin u 13 sati počet će izvanrednu skupštinu na kojoj će se izabrati novi predsjednik krovne organizacije koja se brine o našem sportu. Iako se kao kandidat spominje i Miroslav Buljan, za dobivanje većine od 155 glasova, s jednakim šansama borit će se samo Dragan Primorac i Josip Varvodić.

prošlosti mojoj, a još nije umro od sramote. Još i danas zamiriši trešnja u proljeće kao davno prije. Jedna trešnja danima daleko posjećena.

0: uvijek prvi.
1: Visoke dnevne temperature bit će izazov za sve one koji će i danas morati proći puno kilometara kako bi stigli do željenog cilja. Ima li i gdje već sada kolona ili možda gužvi i čekanja, sigurno zna Zvonimir Bugrinc iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pa evo, za sada relativno dobro stanje, rekao bih uobičajeno za ovo doba dana, znači pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru istoka, te na autocestama A2 Zagreb Macelj kod čvora Zagreb Zapad u smjeru Zagreba, odnosno Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok, također u smjeru Zagreba. Vozačima svakako upozorenje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Jutros pojačan putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Ličko Petrovo Selo, pojačan i teretni promet na prijelazima Bajakovo, Tovarni i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća, sve linije plove redovito. Spomenuli ste visoke temperature koje nas danas očekuju, svakako preporuka vozačima ako je moguće da izbjegavaju vožnju sredinom dana kada te temperature dosežu svoj maksimum. Ako je moguće, jasno, planirajte putovanja tijekom noći, ranih jutarnjih sati ili kasnije poslije podne i navečer.
1: Da, pri tome bi trebali posebnu pozornost pokazati ili je usmjeriti na kućne ljubimce koji možda putuju zajedno sa ostatkom obitelji na odmor ili neku novu destinaciju, djecu i starije osobe kojima sigurno neće biti na odmet duže stanke i više vode.
2: Tako je, skupine koje ste spomenuli teže podnose tu izloženost visokim temperaturama, svakako ne bi smjeli ostavljati ni djecu ni kućne ljubimce same u parkiranom vozilu. Opskrbite se sa dovoljno tekućine i ako putujete na dužim relacijama, češće se zaustavljajte i osvježite.
1: Da, iako će možda zvučati glupo, ali kad sunce upeče, kolnik je sklizak i tu mora se biti oprezan.
2: Ma dobro, uvijek je potreban oprez u prometu, to su evo samo neke situacije kada je potreban pojačan oprez.
1: Da, a vidjet ćemo kakva je situacija na moru, jer upravo ćemo čuti pomorsku prognozu.
2: Čujemo se, pozdrav.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, još jutros na krajnjem jugu Jadrana mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar od 4 do 12. Poslije podne na južnom i srednjem Jadranu do 16 čvorova. Još jutros uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana bura od 5 do 15, na krajnjem jugu do 24 čvora. More na sjevernom Jadranu od 1 do 2, drugdje od 2 do 3, na krajnjem jugu ujutro mjestimice 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro.
1: Šest sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Za tonski pultom ostaje Dražen Demeter. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €. Domaća lubenica odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
2: U Velo Luci večeras koncert Taragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio treće predkolo Lige prvaka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. U sjeni afere Pavlek Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu. Više u prilogu Lovorka Magdića.
3: Uzavrele hrvatske olimpijske strasti. Događaj koji su prošli ili još traju čine ih možda još surovijima ili sirovijima. Od trojice kandidata za nasljednika Zlatka Mateše na današnjoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč žestokoj kampanji u završnici, očekuje se prije svega uljudnost, a tek onda će pobjednik u načinu kojim će preuzeti kormilo na iznimno valovitoj pučini. Miroslav Buljan čini se kao usputni kandidat, jer je prema svemu sudeći izostavio potpise potpore koji se u proceduri traže.
4: Zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac, ono dobiva novac. Prema tome, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter.
3: Dragan Primorac, kako je istaknuo, trebao je 24 sata razmišljanja kako bi se kandidirao. Kad je misli sabrao, sažao je to ovako.
5: Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Nema nikakve dvojbe, niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
3: Spominjalo se da već odavno ima 59 prikupljenih potpisa.
5: To je bilo tada, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
3: I Josip Varvodić ima načela svoje kandidature.
6: Tu je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, shvatam da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike. Mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
3: Što želi postići?
6: Uvesti transparentan sustav. Dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih.

0: djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, te kriteriji podjele sredstava i kontrola kako se da sredstva troši.
1: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za preostali dvogodišnji mandat nakon ostavke Zlatka Mateše bit će kandidat s nadpolovičnim brojem glasova, kojih je na skupštini 155. Početak srećom nije u podne i srećom nije kod OK Korala, ali jest u 13 u Sheratonu u Zagrebu.
2: Svijet. Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kyushu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
3: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
2: Francuska se priprema za četvrti toplinski val ove godine. Sve više temperature otežavaju posao vatrogascima koji se bore s velikim požarom u okolici Bordeauxa. Jučer su ondje izmjerena 34 stupnja, a danas se očekuje i do 37. U Španjolskoj se nakon poboljšanja stanja na požarištima postupno ublažavaju protupožarne mjere, no zemlja se istodobno priprema za novi toplinski val. Izvijestit će Braslo Bradić.
4: Požar je stabilan, ali toplinski val danas će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari, a stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu, prefektica regije Gironde, Sophie Brocas, kaže:
5: Požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
4: Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Žil Virilio.
6: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna.
4: Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorilim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji provinciji Avili. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
7: Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, proizvodnji raketa presretača za sustav Patriot i nastavku diplomatskih napora. U međuvremenu američki senat napravio je prvi korak prema prihvaćanju zakona o novim energetskim sankcijama protiv Rusije.
2: Za predsjednicu Perua prisegnula je Keiko Fujimori, 51-godišnjak čiji bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija, prva je izabrana žena na čelu Perua, a njezin izbor smatra se dijelom jačanja desnice u Latinskoj Americi. Najavila je jačanje suradnje sa Sjedinjenim Državama te izrazila interes za uključivanje Perua u američku inicijativu za borbu protiv transnacionalnog kriminala.
8: Jutarnja kronika.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor.
7: Osumnjičeni je prema policijskim navodima na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj izazvao mnogobrojne osude javnosti. Na brzo procesuiranje odgovornih pozvali su politički dužnosnici, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine i predstavnici Katoličke crkve.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
9: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
10: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
9: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencije vlade.
7: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavit će novi paket poljoprivrednih propisa koji će potom biti upućen u javno savjetovanje. Među njima je i pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja. Predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena.
2: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Najavljuje Zlatko Turkalj.
11: Vela Luka je večeras središte zabavne i pop dalmatinske glazbe. Na 8. godišnjicu odlaska Morskog vuka od 21 sat održat će se središnji koncert manifestacije Trag u beskraju. Cijeli otok, cijela Korčula već danima diše u ritmu pjesama koje je proslavio Oliver. Manifestacija je započela u nedjelju emotivnim koncertom na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka, gdje su stotine putnika uz Marka Tolju, Ivu Ajduković i Ante Gelo Band pretvorile plovidbu u morski spektakl. U sklopu manifestacije predstavljene su i knjige Oliver, sve nježne riječi svijeta, autora Zorana Curića, te knjiga Nota, Oliver za gitaru, autora Ante Gele, koji je glavni producent manifestacije Trag u beskraju.
12: To je knjiga relativno jednostavna za ljude koji sviraju gitaru, koji znaju note i koji znaju tablature. Tako da je to 10 pjesama, neke od meni najdražih pjesama koje sam i svirao i neke sam i snimao.
11: Nakon što je jučer Velolučki žardin bio prepun emocija na koncertu Mladi pjevaju Olivera, program se nastavlja danas u 10 sati u crkvi Svetog Josipa recitalom Ine Stričković. A onda večeras u 21 sat na pontonu ispred rive kreće glazbeno druženje uz Oliverove bezvremenske hitove koje će pjevati Petar Grašo, Nina Badrić, Zorica Konđa, Matija Cvek, Ivica Sikiri-Čičo, Marko Tolja, Klapa Ošjak, Jakov Jozinović i Iva Eduković.
12: Sve što nam je Oliver i lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: U sklopu 72. splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališne adaptacije romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača, vrijednom prostoru splitske industrijske baštine. Katarina Kolega.
1: Roman nobelovca mađarskog književnika Lasla Krasnahorkaja krajem godine objavljen je na našem jeziku u prijevodu Ksenije De Toni i odmah je privukao redatelja Ivicu Buljana. Naslov Herst 07769 spoje prezimena glavnog junaka, naivnog dobričine Florijana i poštanskog broja fikcijskog njemačkog gradića Kana u kojemu radi kao čistač grafita. Njegov šef dominantni je neonaci tiranin, predvodnik nasilne skupine koja želi očistiti svoj grad. To je roman tame i očajničke potrebe za ljepotom, ističe Buljan. A budući da je napisan u samo jednoj rečenici, autoru adaptacije Ivanu Penoviću bio je to
2: adaptatorski najteži zadatak koji sam imao u karijeri.
1: Florijana Hersta tumači Stipe Jelaska. On je, kaže Buljan, nasljednik kneza Miškina, Kafke, Mersoa i Handkeova Kaspara. Opsjednut je Bachom, kvantnom fizikom i djetinjastom vjerom da se katastrofa civilizacije još može zaustaviti. Predstava se izvodi u bivšoj električnoj centrali u Dujmovači iz 1926. Jednom od najfascinantnijih prostora industrijske povijesti Splita. Redatelju je želja
3: da ukažemo na Kodijevu arhitekturu i da se možda na tom mjestu nešto u budućnosti napravi.
1: Predstavu u Dujmovači u trajanju od 4 sata s 23 glumaca ne bi bilo moguće ostvariti bez umjetničke, tehničke i organizacijske potpore splitskog ljeta.
3: To blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
1: Nakon večerašnje premijere do 1. kolovoza još su 3 reprize.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
4: U Veloj Luci večeras koncert Tragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio 3. pretkolo Lige prvaka, ali o tome više u sportskim minutama nakon jutarnje kronike.
4: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Ivana Vukić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro. Prvi program. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
5: Veliki preokret Dinama u uzvratnoj utakmici drugog pretkola nogometne Lige prvaka. Pobjeda protiv švicarskog Tuna 3-2 poslije produžetka. Opširnije Marko Šivak.
6: Čarobna maksimirska večer u kojoj Dinamo pred više od 17.000 gledatelja tek nakon 120 minuta uspio pobijediti Tun i izboriti 3. kvalifikacijsko kolo Lige prvaka. Poveli su gosti već u 5. minuti nakon što je modri vezni red neoprezno izgubio loptu. U protunapadu je Labo zabio s druge vratnice nakon ubačaja Rajhmuta. Usrijedio je Zajčev udarac preko gola u 9. pa Rajhmutov šut pokraj lijeve vratnice u 20. Zajc je zaradio žuti karton zbog prekršaja u 22. minuti, a gosti su upravo iz tog slobodnog udarca stigli do prednosti. Najviši u skoku u kaznenom prostoru bio je kapetan Burki, koji je prebacio Filipovića iako je stajao samo pola metra ispred gol linije. Do odmora jalova inicijativa Dinama, pokušaje Valinčića dva put belje glavom te gode desnom nogom nisu išli unutar vratnica. Nije Dinamo ni u nastavku krenuo puno konkretnije. Bez prigode igralo se do 64. minute, a onda je Kačavenda ukrao jednu loptu Burkiju kojeg je zaustavio prekršajem u izglednoj situaciji za pogodak. Na intervenciju iz VAR sobe sudac Gidženov pokazao je crveni karton švicarskom kapetanu i tu se utakmica okrenula. Prvo je Beljo glavom smanjio na 1-2 na ubačaj Valinčića u 75. a 3 minute kasnije za 2-2 zabio je Kačavenda nakon kornera. Topić je pogodio vratnicu u 84. minuti, a Zajc, Mišić i Kačavenda nisu uspjeli sladati Štefena, pa je pobjednik odlučen u produžetku bez puno prigoda. U 97. minuti prijetio je Tun preko Hojlea, Štefen je obranio udarac Zajca pod gredu u 110. a Valinčić je potom u 113. perfektno pogodio suprotne rašlje za konačnih Dinamo 3, Tun 2.
5: Moris Vaničić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
7: Mislim da je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
8: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica. I kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
5: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Ignacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje. Joško Gvardiola ostaje igrač Manchester City-a do 2031. godine. Zinedine Zidane novi je izbornik francuske nogometne reprezentacije, a Roberto Mancini talijanske. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu.
9: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem anticiklone nad Hrvatskoj je počeo priticati suh i sve topli zrak. Pa je današnje jutro posvuda vedro, a vjetar većinom slab. Samo u Dalmaciji mjestimice puše umjerena bura, na jugu zemlje na udari jaka. Na kopnu je jutro još razmjerno svježe, a najniža je temperatura izmjerena u Otočcu, samo 11 stupnjeva. Bednja, Daruvar, Gospić, Park Proker, Čabra i Slavonski Brod imali su 14, Kutjevo, Ogulin, Varaždin i Zavižan 15, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin i Sisak 16, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške i Knin 17, Zagreb i Osijek 18, Sljeme 19, Bilogora, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Opatija, Rab i Šibenik 23, Konavska, Prevlaka, Makarska 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Lastovo, Rijeka, Senj, Split 26 te Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj posvuda sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, zatim jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 32 do 37.

0: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u zagrebačkom hotelu Sheratonu u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika: Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičeni je na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i spisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa, te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a, rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznosi nešto više od 30 centi po litri.
1: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
2: Dakle, mislim, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
1: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencije vlade.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija. Japanski mediji pišu da je nestalo 20 zaposlenika centra. Japanska premijerka Sane Takaichi:
3: potvrđeno je 13 poginulih i velika materijalna šteta. Mnogi su teško ozlijeđeni, bilo je i požara. Izražavam najdublju sućut ožalošćenim obiteljima. Ima ljudi pod ruševinama koji čekaju da budu spašeni. Ovo je utrka s vremenom. Okupit ćemo sve dostupne resurse na terenu kako bismo spasili što više osoba.
0: Sport. Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna nakon produžetaka s ukupnih 4-3 osigurao treće pretkolo Lige prvaka. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Idući protivnik bit će im pobjednik dvoboja između Klaksvika s Farskih otoka i litavskog Žalgirisa, govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
4: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
5: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš.

0: ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje. Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. U sljedećih 50 minuta ljetujemo u Zagrebu, u kojemu su jutra ugodna na oko 20 stupnjeva Celzijevih, podržanih povjetarcem koji oplahnjuje grad s medvedničkih obronaka, gdje je jutrima temperatura niža i do 5 stupnjeva. Međutim, treba voditi računa o tome da na vrhuncu dana oko 15-16 sati bude i preko 30 stupnjeva i u skladu s tim rasporediti obaveze i kretanja gradom, to jest rashlađivanje i hidriranje u po mogućnosti debelom hladu. Moje ime je Ana Lacković-Varga i sigurna sam, usudim se tvrditi, dobro si činimo i lijepom glazbom, pa krenimo s novim fosilima.

Osim mogućnosti za lakše disanje na Sljemenu, Zagrebačka jezera, Jarun i Bundek su također odličan izbor za rekreaciju ili barem laganu šetnju, no osvježenje se može potražiti i na bazenima. Od jučer, nažalost, na bazenu Svetice ne, jer je tamo došlo do kvara na bazenskoj tehnici. Uslijed toga poplavljen je prostor strojarnice bazenskih sustava natjecateljskog, školskog i hidromasažnog bazena. Djelatnici ustanove ispumpali su vodu iz prostora bazenske tehnike, pri čemu je utvrđeno da dio sustava za ispumpavanje nije funkcionirao u automatskom načinu rada. Budući da je značajan dio pogonske opreme bio pod vodom, nužne su bile hitne intervencije ovlaštenih izvođača na bazenskoj tehnici i pumpama, kako bi se sustavi što prije vratili u funkciju. Trenutačno nije moguće osigurati pripremu vode u glavna tri bazena u skladu sa svim propisanim zdravstvenim i tehničkim kriterijima, zbog čega je kompleks Svetice zatvoren do otklanjanja kvara. Ali je zato kupanac moguć u sportskom centru Mladost svakog dana od jutarnjih 7 do kasnih večernjih sati. A na Šalati se može plivati radnim danom od 13.30 do 18 sati, vikendom i blagdanom od 11 do 19. Srednji i mali bazeni su spremni za građane. A na spomen Šalate prisjetimo se i pjevača koji je živio na tom zagrebačkom brijegu, Ivice Šerfezija.

0: Sa zagrebačkih Brešćica odlazimo do Save, na nasipu kod Prisavlja, to jest zelenog željezničkog mosta, u gradu popularno zvanog Hendriksov most. Već petu godinu za redom Green River Fest spaja glazbu, umjetnost, film, književnost, kreativnost i održivost. Održava se do 27. rujna, a ovaj tjedan donosi Beer and Paint radionicu uz oslikavanje Sve bi seke ljubile mornare, kviz općeg znanja te Vikend Afrike. Što će se sve događati za vikend, saznao je kolega Miljenko Cvitković.
1: Sad više nema uopće zbora da je ovo sad najbolje mjesto u gradu za bit, za provest se kroz cijeli dan. Tu smo na Savi, gotovo da smo ispod Hendriksovog mosta, gdje traje Green River festival, i sad ćemo proći ovaj tjedan koji je pred nama, da čujete što se događa, zašto treba doći. Ana Rostandić je sa mnom i Komi Balde je s nama isto tako, senegalski glazbenik, pa ćemo sa oba dvoje njih malo proći po programu i najaviti što se događa tu kod nas na Green River festivalu. Ana, Komi, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan svima.
3: Dobar dan svima.
1: Odlično, Komi govori hrvatski, jer bi na senegalskom to teže malo, to malo bi teže komunicirati. Ana, za početak, već festival traje neko vrijeme, imali ste i vi koji svi koji rade na otvorenom problema malo sa vremenom, ali inače se stvari dobro kreću.
2: Pa evo, bilo je malo promjenjivih vikenada i dana, ali evo, proljepšalo nam se vrijeme, tako da očekujemo ovaj toplinski val, veselimo mu se.
1: Imate odgovor na to.
2: Mi imamo odgovor i ovaj dobru klimu uz rijeku Savu, pa evo, nadam se da ćemo uživati do kraja vikenda.
1: Iz godine u godinu Green River Festival zapravo sad već klasično izgleda, sa ponudom, sa izgledom, sa ovim solarnim panelima, sa jednom vrstom ekološke priče.
2: Naravno, mi smo onaj moment upcycling the city, ili malo reciklirajući od, naravno, našeg inventara festivalskog do, evo, rasvjete festivalske, ovih raznih solarnih instalacija, tako da možete doći nešto pogledat. Samo da ne zaboravim, imamo i Balkan Love izložbu koja traje do kraja festivala, sad od ovog vikenda, pa evo, prošetajte se i upoznajte ljubav na Green River festivalu.
1: Odlično. Kako je bilo do sad i što Green River festival nudi za dane pred nama?
2: Svaki tjedan imamo raznovrstan,
1: okrećemo
2: raznovrstan program. Jučer smo uživali u kinu. Svaki dan ima svoj zapravo konstrukcijski program. Danas nam je Beer and Paint radionica i kreativa uz oslikavanje Sve bi seke ljubile mornare. U četvrtak
1: to je malo,
2: nam je,
1: to je malo magazina?
2: Malo magazina, ali bit će i magazin. Bit će party magazin i on je jako, jako posjećen. Tako je, tako je. Četvrtkom nam je, evo, Lara, naša Lara ima kviz općeg znanja, pa evo, ako ste u prilici i svašta znate, dođite se okušat. Naravno, nagrade su bogate, a za one najgore imamo i najgore nagrade. I naravno, evo, u petak nam, od petka pa do nedjelje nam stiže Vikend Afrike, zato nam je zadužen Komi, pa ću vam on malo pobliže reći i o afričkom vikendu.
1: Komi, da čujemo što je na programu, što ćeš izvoditi, kako to izgleda.
3: Wasa wasa, evo, Afrika. Afriki vikend će biti prekrasno, kao uvek, mislim, dosta puta je bilo tu, a sad u programu petak, subota i nedjelja, znači petak imamo radionica, bubanj, afrički bubanj, djembe. Na večer će biti malo DJ tamo, vamo tamo, miješano glazbu. I u subota će biti isto zapadni afrički tradicionalni ples, radionice, kuhinja.
1: Oho.
3: I Senegala zapadni, neki fino prekrasno povrće sa rizama, tako da ako negdje tamo okolo negdje gladan, slobodan da se leti ovdje, bit će hrana. I onda na večer isto opet ćemo imati DJ Ali Fusion sa mojim bubanjom djembe, i to malo da bude malo party tam, promijenimo malo smjenu i to tako dalje. I u nedjelja će biti kratko radionica, ali tako, sa klincima, i to malo crtenje i to.
2: I malo Afrika akustik, malo ćeš ti onda i sam zapjevati.
1: Da se vratimo malo na hranu. Povrće, što si rekao, povrće, riža i još?
3: Povrće, riža, znači tu smo sad planiramo направи neki sos umaka od kikrike, ne? Sa povrćama i to.
2: Ja sam mislila da će biti neke antilope na žaru, ne znam sad, jeste uspjeli ih nahvatati tamo?
3: Pa je, Africa. Je, vas 5 komada, ne? Biće dovoljno za sjeli.
1: Biće dovoljno za sve. Odlično. Ana, do kraja 9. mjeseca zapravo Green River Festival je tu. Kako si popunila program do tad?
2: A gledajte, kad čovjek ima puno ideja i oko sebe jako dobrih suradnika, onda se program lako popuni, samo od sebe se popunjava zapravo. Pa evo, još nas očekuje puno tradicije, naši šarani na rašljama i fiš, naravno, ove godine planiramo izazvat malo Dalmacije, malo Istre, pa ćemo vidjeti ko će nam doći raditi soparnik, a ove Istrijane ćemo izazvat na brudeto coma, da vidimo kako se snalaze,
1: kako plivaju
2: u tim vodama.
1: Odlično, ko mi samo da te pitam, što ti nastupaš sam ili ima neko još ko te podržava?
3: Pa sad idemo, inači, kako kažem, imam svoj bend tu koji je Kajra Kelato, dugo sad nismo nastupali, dečki su vamo tamo, dečki su iz ovdje, iz Hrvatske i to, ne. Neće čak malo akustik da idem sam, prvo onda će mi biti jedno gitarist isto tu, da bude... Malo. Kad je nedjelja, ne? Aha. Da se pustimo malo, čilamo do ponedjeljak ujutro.
1: I onda imamo cijeli tjedan za odmorice do idućeg nastupa. Odlično. Ana, hvala lijepa, Komi, hvala i tebi. Dobar provod, to ne sumnjam da će biti. Lijepo vrijeme. I ovaj toplinski val.
2: Obećali su nam lijepo vrijeme. Nemojte zaboraviti, ulaz je besplatan na sva događanja i detalje i program pratite na našim društvenim mrežama.
1: Sve smo rekli po Haninim uputama. I sve vam odgovara, sve vam paše, želim vam svako dobro i ugodan nastavak dana.
2: Hvala vam i dođite na Green River Fest.
3: Hvala vam, čekam...
4: Čekamo vas
3: svi.
2: Ovaj vikend
0: vamo tamo.
3: Evo ga, sad trebam ti to, ne svakako tu dikterirati to, sad trebam reći, jel točno?
2: Trebala bi tebi, Hana, napisati.
3: Jel tako, dobro, hvala vam svima i vidimo se ovaj vikend Afrike. Wasa, wasa!

0: idilično može biti u Zagrebu, pogotovo u paru ili s dobrim društvom, i kraj Save i jezera, i na bazenima i na Medvednici. No treba računati i na smetala, poput na primjer komaraca. Kakva je situacija u Zagrebu ovoga ljeta, raspitala se kolegica Jelena Ucović, sugerirajući nam i potrebna ponašanja da ih bude manje.
1: Gospodin Daniel Poje iz odjela za dezinsekciju, deratizaciju i
2: dezinfekciju
1: Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar. Gospodine Poje, dobar dan, dobrodošli.
2: Evo, dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Kakva je situacija s komarcima u Zagrebu ove godine? Žale se slušatelji da ih ima. Meni je konkretno ušao u automobil ne jedan, nego više njih, pa su me ozbiljno ometali u vožnji. U tom trenutku sam donijela odluku da idem k vama.
2: Ove godine nije se vršilo zamagljivanje komaraca, vršilo se prošle godine. I to negdje krajem proljeća, obzirom na područja tamo gdje ima više zelenila, područja oko rijeke Save, prilikom padalina nakupilo se popriličan količina vode oko tih šumskih dijelova i tada je naglo porastao broj tih proljetnih vrsta i tada se trebalo pristupiti tom suzbijanju odraslih jedinki. Međutim, kako je ljeto odmicalo dalje, bilo je manje padalina, bila je suša, bilo je manje izvora, odnosno žarišta tih komaraca, bilo je dakle manje vode i samim time manje komaraca. Dok ove godine, ako pričamo period posljednjih tjedana, situacija je bila dobra, moramo reći. Međutim, evo, posljednjih dana i mi primamo poneke prijave komaraca, ali to je riječ o nekakvim manjim područjima, jel, mikrolokacijama na području grada.
1: Ima tigrastih, ima onih manjih. Kakve ste dojave dobili, odnosno kakva ste ispitivanja eventualno proveli, s obzirom na to da Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar nadzire situaciju s komarcima i vi nadzirete suzbijanje i kontroliranje njihova broja, po mogućnosti svođenje na minimalnu mjeru. A za grad to rade privatne firme.
2: Tako je, grad Zagreb sklapa ugovore sa privatnim firmama koji provode sam proces dezinsekcije komaraca, a mi kao zavod, kao nastavni zavod, provodimo, znači, stručni nadzor nad provedbom tih mjera. Sad je već ljeto odmaklo, znači 7-8 mjesec, dolaze nam, znači, malo drugačija vrsta komaraca, kak ste već spomenuli, dakle to je riječ o tigrastom komarcu, o invazivnoj vrsti komaraca koja se, evo, posljednjih 20 godina dobro prilagodila na našim područjima. To je vrsta komaraca koja najčešće nastaje u tim nekakvim umjetnim leglima tipa bačvama, kantama, posudama što svi imamo u svojim okućnicama, u uličnim slivnicima, automobilskim gumama i nekakvim sličnim predmetima. Oni su aktivni cijeli dan i oni zapravo ne zuje, jako su neprimetni, jel? Znači ne proizvode nikakve zvukove, aktivni su cijeli dan, tako da predstavljaju, ajmo reći, neku opasnost po građane. I imamo tu vrstu komaraca roda Culex, koja je, ajmo reći, više nekakva domaća vrsta komaraca, koja je najviše aktivno nekakvim jutarnjim satima i večernjim.
1: Baš kad bismo se mi najradije odmarali. Umjetna legla za larve koje se u njima razvijaju koliko dugo?
2: Pa evo, nakon što ženka komarca položi taj jajca u tu stajaću vodu, dakle to može biti najmanja količina vode, kak smo već spomenuli, na mjestima u našim okućnicama, ali ponavljam, tim uličnim slivnicima ili bilo kakav izvor vode, sam, znači, proces od polaganja jajca do tih razvojnih oblika pa do odrasle jedinke može u ljetnim mjesecima trajati i manje od tjedan dana.
1: Dakle, jasan je zaključak, provjerite svoje slivnike, automobilske gume, bilo kakve udubine oko svojih domova, baš mala količina vode je dovoljna, nemojte ostaviti negdje čašu vode.
2: Evo da naši sugrađani obrate pozornost na svoje okućnice, da ako i ne mogu ukloniti nekakvi izvor vode, da te bačve ili kante kojima za neku primjenu sakupljaju vodu, da jednostavno poklope se nekakvim gustim mrežama ili nekakvim folijama, jel, da održavaju čistim sustav odvodnje, drenaže u svojim dvorištima i da, recimo, septičke jame imaju prikladno zatvoreno.
1: Koji je trenutak kad Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar izda uputu onima koji se za to brinu da se izađe na teren i zamagli? Rekli ste, prošle godine se jest zamagljivalo, ove godine nije. Kad se bude sljedeći put ili se to radi po potrebi, kako radite procjene?
2: Za sam proces moram spomenuti najprije metoda zamagljivanja je najmanje učinkovita metoda. Zapravo najefikasnija metoda je uklanjanje tih izvora stajaće vode i suzbijanje lički koje su se već razvile. Jel? Jer vi ako zaprašujete neko, odnosno zamagljujete nekako područje, nećete riješiti sam izvor srž problema. Znači srž je u toj stajaće vodi. I ako vi prođete nekim područjem, prvi dan, već nakon 2-3 dana će izbiti novi komarci, ali iz tih stajaće voda, tako da se sve treba usmjeriti na te izvore vode i na suzbijanje ličinki komaraca.
1: U okućnicama, međutim, imamo potoke, jezera.
2: Tako, što se tiče tih nekakvih površina koje se nalaze na javnim dobrima, u programu mjera, odnosno provedbenom planu su uvrštena ta otvorena legla, jel, koje izvoditelji prolaze u ljetnim mjesecima i to 2 puta mjesečno. I eto, i građani ako znaju takva nekakva otvorena mjesta, jel, šumska područja ili livade, depresije, močvare u blizini Save i slično, svakako mogu dojaviti nama, mi ćemo otići u terenski izvid, mi kao zavod i izvoditelj, jel, pa ćemo procijeniti da se voda stoji duže vremena, da li je potrebno uvrstiti u taj provedeni plan i tako će se svake godine obilaziti takva neka mjesta i ako po potrebi vršiti, znači, larvicidna tretiranja.
1: Dakle, zagrebačka situacija, gospodine Poje, je podnošljiva, mogli bismo reći, i jedan dobar dio brige o tome hoće li ili neće biti komaraca ipak je na građanima. Je li to zaključak?
2: Je, tu ste u pravu, to je zaključak. Ako ćemo uspoređivati neke godine prijašnje, jel, znači bilo je puno više komaraca, ali mi nastojimo također edukacijom stanovništva redovito i obilazimo neke kvartove, dijelimo promotivne letke, a i evo, otvoreni smo, imamo, znači, naše kontakte, brojeve telefona na odjelu, gdje građani svakako mogu nas pitati bilo što u vezi komaraca. Jel.
1: Odnosno komarica, cure su krive za sve.
2: Tako je, da, ženke su krive za sve.
1: S nama je bio gospodin Daniel Poje iz odjela za dezinsekciju, dezinfekciju i deratizaciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Gospodine Poje, hvala vam od srca.
2: Hvala vama.
3: Halo! Kako da kažem? Halo!

0: prvom.
1: Tvrtko Jurić, naš sugrađanin, glumac, koji ima odličnu ekipu i po poslu i po druženju, je evo napravio jednu lijepu, zgodnu stvar. Tvrtko, dobar vam dan.
2: Dobar dan, dobar dan, kako ste?
1: Evo, mi malo više sviramo tijekom ljeta, pa imamo i prostora za malo šire predstaviti ovakve odlične stvari, kakva je i ova o kojoj ćemo progovoriti. Nadam se da ste vi dobro, jeste li u Zagrebu ili ste na obali?
2: Ne, ja sam na obali, ja sam na otoku Korčuli, blizu Vela Luke.
1: Krasno.
2: Meni inače mama iz Vela Luke i cijeli život provodim ljeta tu, pa nekad i zime i proljeća kad stignem od posla.
1: Vi ste, znači, morski čovjek.
2: Pa, moglo bi se tako reći, da. Ja sam naturalizirani Zagrebčanin. Došao sam u Zagreb kao klinac sa 13 godina, ali je Dalmacija od uvijek u meni i neću od nje pobjeći nikad.
1: Ono što ćemo danas naglasiti je pjesma Navigare, glumačka Regata. Evo, to se može poslušati i pogledati na YouTube-u. Pa dajte nam malo, recite, što je prethodilo ovoj pjesmi?
2: Pa evo ovako, ta pjesma je u prvom redu posvećena našem pokojnom prijatelju Alanu Smojveru, koji je bio organizator prve glumačke regate, i zapravo dvije su se održale netom prije epidemije koronavirusa, onda je to sve stalo. I naš prijatelj je preminuo pred dvije godine i njegov dobar prijatelj glazbenik koji se sudjelo na tim regatama, Srđan Serđo Studen, je napisao pjesmu uz pomoć nas glumaca koji smo sudjelovali na toj regati, da mu odamo počast nekakvu i da to bude nekakav kamen temeljac da u nekakvoj skorijoj budućnosti, nadamo se možda već sljedeće ljeto, organiziramo nekakav memorijal koji bi se zvao Alanov Smojveraj, glumačka regata koja je bila posvećena njemu.
1: Da, vrlo su zgodni stihovi, jako lijepo je to sklepano.
2: Jeste, je to krasno da. Napisao Serđo, da.
1: Da, tu se prožima ta emocija koju ste dijelili s Alanom.
2: Pa sigurno, da. Serđo je baš uhvatio taj nekakav i duh navigacije, plovidbe, jedrenja samog Alana, a još moram pripomenuti da Alan je bio stvarno svestrani tip koji je bio jedan od pokretača projekta Hrvatske čigre i oplovio cijeli svijet sa Mladenom Šutejom, sa cijelom ekipom Hrvatske čigre, pa kako je bio i brodograditelj po struci, je sudjelovao u izgradnji samoga broda, bio je također direktor Marine Preko, ono baš neki tip i frajer koji je popularizirao jedrilički sport i sve što se tiče mora u Hrvatskoj.
1: Da, ali izgleda da vas se stvarno dojmio, ne samo vas, nego i vaših kolega, kada evo nakon dvije godine ga oživljavate zapravo na ovaj prekrasan umjetnički način.
2: On je bio prije svega jedan prekrasan čovjek, jedan pravi drug, prijatelj. Kad sam ja kupovao svoju jedrilicu, došao sam prvo njemu, slušaj, šta misliš o ovome? On je čovjek sa ogromnim iskustvom i brodogradnje i plovljenja po moru, tako da mi je stvarno dao par lijepih savjeta i pamtim ga kao baš jednog divnog čovjeka, a poslije to sve ono drugo što je na taj.
1: Tvrtko, tko je s vama još osim stihoklepca i glazbopisca sudjelovao?
2: Da, moram prvom redu spomenuti Radovana Ružjaka, kolegu mog iz kazališta Trešnja, koji je na ovoj pjesmi odsvirao 4 instrumenta. Mm-hmm. To ne znam kako ćemo uspjeti kad budemo uživo izvodili, morat ćemo uzeti neke druge muzičare, jer on svirao je bubanj, odsvirao je flautu, maestralno po mom skromnom mišljenju, svirao je klave i šta je još je nešto odsvirao? Sad
1: ne mogu Konge, vjerojatno.
2: Konge, tako je, hvala. Konge je odsvirao. Tu je naravno Matija Antolić, koji je dobri duh, koji je stvarno napravio veliku stvar za ovaj projekt i dao svoj privatni studio da se snima nešto, odsvirao te klavijature i tako dalje. I Ivana Starčević, koja je davala još vokal sa mnom, i Serđo, koji je odsvirao 2 basa. To zapravo što čujemo nije gitar, nisu gitara i bas, nego to su 2 basa, samo jedan je odsviran malo više, pa zvuči kao gitara možda, ali to su 2 basa.
1: Parlando pripada Vedranu Mlikoti i Reneo Medvešiku.
2: Tako. Upravo tako, i meni isto, da.
1: Odlično. Evo ga, super. To je evo složeno u lipnju, zapravo je još vruće. I drago mi je da ćemo sad moći čuti one kojima će možda to biti tako lijepo, pa će im promaći koji stih, upućujemo na YouTube, tamo se može
2: tako je, integralna stvar je, tamo dosta dugo traje jer ima tu neku cijelu atmosferu Mediterana i mora i plovidbe, pa ako neko nešto ne ubode, može slobodno na YouTube.
1: Da, lijepo se imajte na moru i vidimo se u Zagrebu.
2: Hvala vam lijepa. Uživajte.
1: Sretno, Tvrtko Jurić.
2: Hvala, doviđenja, dobro more.
1: Je, također, da, da, dobro
2: adio,
1: more,
2: adio,
1: bog, bog. Uveo nas je u pjesmu koju ćemo sada čuti. Evo, zaista jedna lijepa gesta, pa pojačajte rad.

0: I dok razmišljamo što nam fali, pored broda s pola čvora klizi jedan čamčić mali. Stari barba bez po muke gura barku s dvije jake ruke. Ide tako barba ka ićem na pariće, priupita smo ga usput tiče, a on će nama samo krako.
1: Grenda fratriće.
2: Dok se ne dočepamo ili ne dokopamo mora, ljetujemo u Zagrebu. I može se, ima zgodnih programa, histrioni su na Opatovini s Francekovom tetom, a mjesec zatvara i scena Amadeo sa svojim prvim dijelom programa, podsjeća nas Nenad Jandrić.
3: Da, do kraja srpnja. Nakon toga radimo ljetnu pauzu, jer poznata je stvar da Zagrebčani, s obzirom da sam ja kroničar ljeta, već više od četvrt stoljeća u Zagrebu, Zagrebčani najčešće idu na godišnje odmore negdje koncem srpnja i onda je veliki povratak iza Velike Gospe. Tako da ćemo mi napraviti sad do konca srpnja pa taj prvi dio programa i krećemo u zadnjim danima kolovoza i nakon toga krećemo u rujan, ukupno 20 koncerata. Večer Gerčvina sa Viktorom Čizićem, jedna zgodna večer. Nakon toga nam ide, sam srpanj završavamo sa Lovrem Marušić Trio. Lovre Marušić je jedan od sjajnih mladih pijanista koji nastupa, evo, prve godine kod nas je inače tradicionalno nastupao sa solo recitalima, ove godine dolazi sa svojim triom, što nas izuzetno veseli. Program počinje u 21 sat, ne moramo više gledati u nebo, jer na dan koncerta prvo je otvaranje prozora i gledanje u nebo ili zvanje meteorologa. Ulaznice se mogu kupiti normalno preko ulaznica HR i normalno naša blagajna koja praktički svaki dan 2 sata prije početka priredbe.
2: I za kraj ovog našeg ljetovanja u Zagrebu, evo i poziva Turističke zajednice grada Zagreba. Krajem ovoga tjedna počinje Plesnjak na Zrinjevcu. Svakog petka i subote organizira se novo izdanje. Tako će glazbeni paviljon ponovno postati mjesto gdje se opušteno pleše, sluša dobra glazba i uživa u zagrebačkoj ljetnoj atmosferi uz besplatne plesne radionice, koncerte uživo i program inspiriran najpoznatijim plesnim stilovima. Plesnjak na Zrinjevcu počinje u 18 sati besplatnim plesnim radionicama pod vodstvom Plesnog centra Zagreb by Nikolas. Posjetitelji će moći naučiti prve korake ili usavršiti već stečene vještine, od egzotičnih latinoameričkih i afro-karipskih ritmova, poput rumbe, ča-ča-ča, salse, do elegantnih, standardnih te omiljenih društvenih plesova. Od 20 sati uslijedit će koncerti uživo, a tijekom ljeta na Zrinjevcu će nastupiti Louis, Bacon and Blues, Corp, Siniša, Radan Garden Party, Groovy Cakes, Ima Gruva, The Sway Band, Davor Doležal Kvartet, Šleper Šlager i Superstari. Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Binnenfeld istaknula je da su plesnjaci od 50. do 70. godina prošlog stoljeća bili jedno od omiljenih mjesta okupljanja i izlazaka Zagrebčana. Uz ritmove tada najpopularnijih pop, rock, jazz i swing hitova odrastale su generacije, a upravo taj duh gradskih ljetnih večeri danas ponovno oživljava Plesnjak na Zrinjevcu. Spajajući tradiciju s današnjim načinom druženja na otvorenom, vjerujem da će i ovogodišnje izdanje ponovno okupiti brojne Zagrepčane i goste, te još jednom potvrditi da su ovakvi programi važan dio prepoznatljivog ljetnog identiteta Zagreba, istaknula je između ostaloga direktorica Binnenfeld. Ulaz na sve programe je besplatan, a detaljan raspored radionica, koncerata i izvođača dostupan je na stranicama Turističke zajednice. U slučaju lošeg vremena, pojedini programi bit će održani u nedjelju umjesto predviđenog termina.

0: Dragi slušatelji, drago nam je što smo podijelili ove jutarnje minute s vama i uputili vas u ljetovanje u Zagrebu. Ostanite uz Hrvatski radio i imajte se dobro. Srdačan pozdrav, Ana Lacković-Varga.
1: Ljeto na prvom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: PBZ Info.
4: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. HR Mreža. Oglasi.

0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičeni je na brdu ukazanja crnom bojom polio Gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa, te zapalio vanjski oltar po kraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građane. Slučaj je komentirao kriminalist Tonči Prodan.
1: Ovakvih djela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskvrnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
0: U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i jedan hrvatski kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabiliziran, no naravno prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj. Dakle, ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori koliko velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija. Japanski mediji pišu da je nestalo 20 zaposlenika centra. Japanska premijerka Sane Takaichi.
3: Potvrđeno je 13 poginulih i velika materijalna šteta. Mnogi su teško ozlijeđeni, bilo je i požara. Izražavam najdublju sućut ožalošćenim obiteljima. Ima ljudi pod ruševinama koji čekaju da budu spašeni. Ovo je utrka s vremenom. Okupit ćemo sve dostupne resurse na terenu kako bismo spasili što više osoba.
0: Sport. Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna nakon produžetaka s ukupnih 4-3 osigurao treće pretkolo Lige prvaka. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Idući protivnik bit će im pobjednik dvoboja između Klaksvika, Svarskih otoka i Litavskog Žalgirisa. Govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
4: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
5: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 10 sati.
1: Vijesti.
0: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je

0: protiv kršćanstva, ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje, tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskvrnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
1: U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i jedan hrvatski kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabilizirano. Naravno prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj, dakle ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
1: Čak 9 naselja evakuirano je na grčkom otoku Paru, kojim od jučer bjesni veliki šumski požar. Vatra je tijekom cijele noći bila izvan nadzora, zbog čega su jutros raspoređene dodatne kopnene i zračne snage. Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Na sastancima u ovalnom uredu sudjelovali su i američki državni tajnik Marco Rubio te ministar obrane Pete Hegseth. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane.
3: Razgovarali smo o projektilima za patriote. Ukrajina ne može sama proizvesti sve što je potrebno. Raspolažemo dronovima i modernim sustavima za elektroničko ratovanje, no pravi su problem sustavi za presretanje balističkih projektila. Sada o tome razgovaram i sa senatorima, iako je riječ o iznimno velikom izazovu.
1: Nekoliko industrijskih objekata u središnjem ruskom gradu Rojazanju zahvatio je požar nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica. Vijest je potvrdio regionalni guverner Pavel Malkov. Dodao je da je 6 osoba zatražilo liječničku pomoć.
4: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Uvijek prvi.
1: Dobar dan poštovani slušatelji u emisiji Uvijek prvi ove srijede. 29. je srpnja, ode nam pola ljeta, ali zato će iduća polovica to sve nadoknaditi nakon razdoblja prihvatljivih ljetnih temperatura. Evo nam još jednog toplinskog vala u najavi kojeg već polako i osjetimo. Vremenska prognoza kaže za do kraja tjedna sunčano, vrlo vruće od petka uz temperaturu ponegdje i iznad 35 stupnjeva. To nam je nešto poznato, tamo s kraja lipnja. Ondje će na Jadranu manje osvježenje donijeti slab do umjeren vjetar s mora, jugozapadni i sjeverozapadni. U noći će i ujutro uz obalu biti slabe do umjerene bure i temperatura mora će još malo porasti, a nama na kopnu vidjet ćemo šta će pomoći, možda ventilator. Novosti iz cijele Hrvatske donose nam i danas naši centri. Prije nego pozdravim kolegu u Puli, s vama su u Zagrebu Domagoj Šimunaci i Iva Rogić. U Puli nas čeka Serđo Valić. Serđo, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Iva, pozdrav vama, pozdrav svim kolegama, naravno i svima koji nas u ovim trenucima slušaju. Drago mi je evo da čak i minuticu prije, to znači da ste bili onako mrvicu nestrpljivi da čujete ova informacija što se dešava u Puli i u kompletnoj Istri danas.
1: A ja sam sigurna jako puno događanja s obzirom na datum.
2: Da, gotovo, tu sam u klimi, ali gotovo da sam se i oznojio dok sam evo sve to skupa nekako razrijedio, ćemo reći, ali ono što bih svakako htio spomenuti danas, Lučka kapetanija Pula bit će jedno od središta nacionalne akcije Sigurna plovidba 2026. tijekom koje će se od 10 sati provoditi pojačan nadzor sigurnosti plovidbe na cijelom Jadranu. Danas je inače i u Pulu dolazi ravnatelj uprave sigurnosti i plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kapetan Siniša Orlić sa suradnicima. Biće posebno pozornost u stvari tijekom akcije biće usmjerena na nepropisnu brzinu plovidbe, odnosno glisiranje u područjima gdje je to zabranjeno. A imamo, evo, svjedoci smo gotovo svakodnevnog, reći ću onako, divljanja, da tako rečemo, po moru, tako da biće vjerovatno ovo, ako ništa drugo, jedna edukacija za sve nas skupa.
1: Da, jako je puno kazni, pogotovo tamo južnije malo, pogotovo za to glisiranje blizu obale, tako da evo, ovo će svakako biti edukativno.
2: Da, ne znam kako nas i te kazne ne nauče pameti, ali očito smo evo dosta onako tvrdoglavi, dosta svoji, mislimo uvijek neće nama ništa, neće se ništa desiti, ali evo, treba svakako pripaziti. Ono što ćemo svakako isto spomenuti, to je da će Pula i ove godine obilježiti godišnjicu smrti Mate Parlova, jednog od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. Program organizira Udruga pulskih velikana sporta i glazbe. E, sad obilježavanje započinje u ovim trenucima kad se u stvari polažu vijenci i pale svijeće na grobu Mate Parlova na gradskom groblju u Puli. A večeras kreće program na pulskoj portarati od 21 sat uz puno glazbe, uz puno prijatelja našega Mate Parlova. Naravno, pogledat će se i dokumentarni film o sportskim uspjesima proslavljenog boksača, a bit će pročitana i njegova omiljena poezija. Tako da je zanimljivo će večeras biti u Puli, a moram svakako spomenuti osim Vele Luka i po cijeloj Istri, naravno, sjećamo se i našeg Olivera Dragojevića, koji je isti dan, evo, 10 godina razlika, ali na isti dan napustili su nas dva velikana, jedan u sportu, drugi u glazbi.
1: Da, bit će lijepo i dostojanstveno, sigurno.
2: Da. Siguran sam, tako je. Turistička zajednica, tamo idemo na Labinštinu, općine Sveta Nedelja, ovog ljeta pokrenula je još jednu novu manifestaciju, pa i sve turističke zajednice trude se nekako, ne da možda budu konkurencija, nego jednostavno evo, neke novitete da bi privukli što veći broj gostiju, da bi u stvari dali sadržaj još toj turističkoj sezoni, tako da će danas se održati još jedna tradicijska večer u Nedešćini, s početkom u 19 sati na prostoru ispred doma Poldrugo Valentin. Inače, program tradicijske večeri donosi prikaz nekadašnjeg života, raznih zanata i domaće kuhinje u sadržaje namijenjene svim generacijama. Naravno, tu će biti i folklorasi Rudarskog kulturno-umjetničkog društva Raša iz Raše. Isto tako nešto slično, evo to je samo ono što sam uspio pohvatati, Barban danas i sutra, jedna večer bit će posvećena, rekli su, lokalnoj baštini i konjičkoj tradiciji, a druga kazališnoj komediji, danas od 18 sati na Maloj placi. Posjetitelje očekuje mini tržnica lokalnih proizvoda, rukotvorena, predstavljanje barbanske baštine te treninzi konjanika koji su povezani s tradicijom trke na prstenac, a i za djecu bit će organizirane evo one tradicijske igre. A kad smo već kod tradicije i kad smo već kod tržnice, onda moramo svakako spomenuti još jednu eko tržnicu koja će se održati večeras u Rovinju od 18 do 19.30, gdje će se moći kupiti razne ekološke domaće proizvode izravno od lokalnih proizvođača i tako na neki način evo njih podržati, moramo reći.
1: Jako lijepo, puno događanja u Puli kako smo i očekivali. Srđo, puno hvala na svim novostima.
2: Iva, pozdrav i vama i cijeloj ekipi.
1: Mi ćemo iz Pule u Rijeku, ali za koju minutu?

0: uvijek prvi.
1: 10:18 nakon Pule idemo u Rijeku, tamo nas čeka Iva Črnjar Ivančan. Iva, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Lijepi pozdrav, dobar dan i vama. I jako mi je dobro sjeo ovaj Vitasović sa ovom njegovom pjesmom. Ima i ona druga, njegova Niš mi se ne da.
1: Da, ta više priliči sad ovom dobu godine.
2: E, ovom dobu godine, ali i ovim temperaturama koje su nam već u 10:32 u Rijeci. Toliko je izmjereno, dakle, u 10:00 u Rijeci. Ide nam danas do 35, tako su nam najavili. Pa onda ja predlažem da mi odmah na početku ovoga javljanja pobjegnemo u Gorski Kotar, jer je tamo definitivno malo friškije. 25 celzijevih stupnjeva je u Delnicama, a zato ću iskoristiti ovaj naš bijeg u hlad da najavim ono što će se danas u Delnicama dogoditi. Najavit će se zapravo 22. državno natjecanje u Oranju. Ta manifestacija će se inače održati u subotu, ove subote, sada 1. kolovoza u Delnicama. Sudjeluje 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija, a pobjednici u obje kategorije izborit će pravo predstavljati Hrvatsku na 72. svjetskom natjecanju u Oranju, koje će se sljedeće godine zanimljivo održati u Keniji. Pa su organizatori ovogodišnje manifestacije, dakle manifestacije koja ima tradiciju dužu od 20 godina, Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Primorsko-goranska županija, grad Delnice i turistička zajednica Gorskoga Kotara, a tu je i Fakultet šumarstva drvne tehnologije. Eto, za početak kažem Delnice, sada se vraćamo u našu vruću i veselu, sretnu Rijeku. Danas nam gradonačelnica Iva Rinčić ima redovitu konferenciju za novinare, pa ćemo saznati što je novoga zaključeno i odlučeno u našem gradu, ali neke od informacija već i imamo. Grad Rijeka rješava pitanje dugova sa Riječkim Pikom. Naime, radi se o poslovnom prostoru koji je ovdje na Riječkoj Fiumari, to je zaista uži centar grada, blizu mrtvoga kanala, odnosno preko puta. Tamo je taj poslovni prostor koji PIK nije plaćao u razdoblju od 2013. do 2019. godine. Oko 31.000 eura je u pitanju. To je dug koji je nastao zbog dugogodišnjeg imovinsko-pravnog spora. Pitanje vlasništva, naravno, nad dijelom tog prostora grad je dokazao sudskim putem svoje vlasništvo i sada od PIK-a potražuje tu naknadu. Druga informacija vezana uz grad je i da će grad Rijeka i u novoj školskoj godini financirati radne bilježnice za sve učenike od 1. do 8. razreda koji imaju prebivalište u Rijeci, pa je za to iz gradskog proračuna osigurano oko 378.000 eura. To je dakle već treća godina da grad Rijeka financira, dakle, radne bilježnice. To se odnosi na obvezne predmete, a za izborne predmete, kao i sve ono drugo što djeci u osnovnoj školi treba, atlasi, likovne mape, ostali školski pribor, to će roditelji ipak morati izdvojiti iz svog osobnog proračuna. Eto, što se tiče nekih glazbenih događanja ovdje u našem kraju, čula sam da je Sergio spomenuo Olivera Dragojevića i mi ćemo, jer San Marino je jedan izuzetno čarobni mali otočić koji se nalazi blizu Novog Vinodolskog i on će večeras postati pozornica sigurno jedne emotivne ljetne glazbene večeri. U tom ambijentu, dok ste okruženi morem i zvijezdama i tim bezvremenskim melodijama, možete eto odati počast Oliveru Dragojeviću. Danas od 21:30 grupa Trend izvešće niz Oliverovih hitova, a isto tako nadaju se iz turističke zajednice Novoga Vinodolskoga, a i pozivaju posjetitelje da dođu svojim plovilima do otočića San Marino, da taj koncert prate s mora, pa se nadaju i onoj lijepoj jedinstvenoj kulisi i doživljaju koji bi ovu večer trebao učiniti još posebnijim. Inače, za one koji nemamo barke, plovila i slično, može se ići i organiziranim prijevozom brodovima do otočića, otočića, tako da će na raspolaganju biti brodovi Bartelo Mali i Vila Vinodolska od 20 sati u više navrata s rivice na Šetnici pa prema otočiću. Sve koji budu dolje u blizini, dakle u Novome danas na večer, mogu iskoristiti tu priliku i uživati večeras u Oliverovim nezaboravnim hitovima. Eto, time ćemo završiti naše javljanje iz Rijeke uz srdačne i tople pozdrave.
1: I sve će biti topli idućih dana, čini mi se. Puno hvala Iva, čuli smo novosti iz Rijeke. Za 10 minuta idemo u Dubrovnik.

0: uvijek prvi.
1: A nadam se da tuge na jugu nema, kako pjeva Hari Rončević. Pitat ćemo Marija Buconića koji nas čeka u Dubrovniku. Mario, dobar dan.
2: Dobar vam dan iz Dubrovnika. Popravo me ovaj glazbeni izbor podsjetio na ono što južnije to tužnije, ali kolegice, dok u nas ima turista neće biti baš toliko tuge, a i prekrasno je vrijeme, pa nećemo o tuzi i o lošim stvarima. U Dubrovniku je temperatura zraka 32 stupnja, mora 25, dosta je turista, prometne gužve uobičajene u onim ljetnim mjesecima u Dubrovniku, ali govorit ćemo naravno i o događanjima u Dubrovniku, ali danas je dan u kojem prednost ima otok Korčula, pa krenimo redom. Grad Korčula obilježava blagdan svoga nebeskog zaštitnika Svetoga Todora i dan grada. U 11:30 je svečana sjednica gradskog vijeća u Centru za kulturu, a večeras je najsvečaniji dio programa, sveta misa u 19:00, a potom i tradicionalna procesija kroz staru gradsku jezgru u čast Svetoga Todora. Potom su u ljetnom kinu Korčula u 21:30 te na trgu pomirenja u 22:00 izvedbe Moreške, jedinstvene korčulanske viteške igre, jednog od najprepoznatljivijih simbola grada. I to nije sve na otoku, jer večeras je i središnji koncert Trag u beskraju u sklopu istoimene manifestacije u čast Oliveru Dragojeviću. Održat će se večeras na pontonu u Veloj Luci uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatske televizije i drugom programu Hrvatskog radija. Početak je u 21:15, a dojmove iz Vele Luke prenio nam je Marko Tolja, koji će također večeras nastupiti.
3: Stvarno je nevjerojatno kako zapravo cijeli otok, a pogotovo Vela Luka, živi ovih dana. Stvarno ne postoji kafić, ne postoji hotel, ne postoji restoran gdje se ne pušta njegove pjesme. I ono što je nevjerojatno meni sa glazbene strane, što sigurno da neko drugi pjeva bi to počelo ići na živce, stalno slušati jedno te isto, ali Oliver jednostavno nikad i nikad ne smeta.
2: Da, vječni Oliver, i sigurno će zanimljivo i lijepo biti večeras u Veloj Luci. Pregled događanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nastavljamo u Metkoviću. Večeras će na ljetnoj sceni gradskog kulturnog središta Metković u 21:00 nastupiti instrumentalni duo Hojsak i Novosel uz gitarista Vlatka Stefanovskog. Ulaz na koncert je besplatan. Večeras je i manifestacija Okusi Pelješca i ribarska večer u Trsteniku od 20:00. Uz pelješka vina i domaće proizvode lokalnih OPG-ova, večer donosi glazbeni program u kojem sudjeluju DJ Goody i grupa Viva. Kada sam na početku rekao da ćemo naravno govoriti i o događanjima u Dubrovniku, što se grada tiče, u nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara i večeras je reprizna izvedba drugog premijernog naslova sezone, Šekspirova Richarda III. U režiji Vita Taufera, i to na tvrđavi Lovrijen od 21:30. U nastavku ljetnih programa u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika na rivi u Lopudu u 21:00 održat će se predstava Magic Show Mak Teatar, dok će u 22:00 na šetnici Uvali Lapad nastupiti duo Ankora. Također u Konavlima, točnije u Moluntu, je nastup Klape Oštro od 20:00 u tradicionalnoj noći od serenade. Da. Također vjerujem da će nekoga i to zanimati, u tijeku je nova akcija pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe na Jadranu pod nazivom Sigurna plovidba 2026. I to na području svih obalnih kapetanija. Obzirom na veći broj tragedija na moru, dobro je i da bude pojačani nadzor. I eto, kolegice, s time sam došao i do kraja današnjeg javljanja iz Dubrovnika, s time da ću naglasiti kako je jučer završena i natjecanje u Dubrovačkoj divljoj ligi što se grupne faze tiče. Divlja liga, Dubrovačko prvenstvo kupališta u vaterpolu, sada slijedi ona faza na ispadanje, osmina finala se igra već sutra. Oni najbolji vrlo brzo će biti poznati, ona sama završnica u staroj gradskoj Dubrovačkoj luci u Portu. Eto ga, toliko za danas iz Dubrovnika.
1: Puno događanja, puno turista i puno veselih vijesti. Puno hvala Mario na javljanju. Iz Dubrovnika nam se javio Mario Buconić.
2: Do slušanja.

0: uvijek prvi.
1: Iz Dubrovnika za kraj ovog sata u emisiji Uvijek prvi idemo u Knin. Tamo nas čeka Vesna Jašek. Vesna, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz vrućeg Knina. Već sada 30 stupnjeva ovdje kod nas u Kninu, nešto malo Šibenik je topliji, ali u toku dana mi uvijek i stignemo i prestignemo Šibenik. Tako da mi danas maksimalac imamo do 36, pa ćemo vidjeti hoće li tako i biti. Što se tiče ovog našeg javljanja, zapravo kad sam sve skupa pogledala, to su uglavnom najave, ali ljetno je vrijeme i sasvim je normalno i bilo sportske, bilo kulturne, glazbene, uglavnom su najave gdje se može otići što pogledati i tako i treba, čini mi se, biti s obzirom da evo ljudi koriste i godišnje odmore. A mi ćemo za početak u Tribunju, jedno malo mjesto koje zapravo godinama već organizira 3K i upravo je tamo počela Ljetna košarkaška akademija, tako se zove, i od 96. oni to organiziraju, doduše par godina je bilo nekakve pauze za vrijeme korone i slično, a uglavnom se dakle svake godine organizira i to je zapravo postao zaštitni znak ljeta u ovom malom mjestu. Sudjelovati mogu djeca od 6 do 16 godina bez obzira na razinu predznanja ili iskustva u košarci, jer akademija je zamišljena kao otvoren, uključiv program u kojemu je jednako važno, kažu organizatori, i naučiti, ali i zabaviti se. U akademiju sudjeluju djeca koja se recimo zateknu tu na ljetovanju, dakle svak može pristupiti, sve je besplatno, tu su i brojne popratne igre, razni izazovi, najbolji se naravno i nagrađuju, jer nagrade nekako uvijek trebaju biti, i ove godine sudjeluje oko 80 djece. Ova košarkaška akademija je zapravo dio šireg programa Lito od košarke, to je jedan edukativno zabavni projekt osmišljen upravo za dane ljetnih praznika. Naravno, košarka je u središtu zbivanja, ali ima i drugih sadržaja o kojima govori organizator Krešimir Kumanović.
3: Turniru 3x3, odnosno 3x3 košarke, koja se sad tako popularno zove, to je inače od prije nekoliko godina i olimpijski sport, pa je sve zanimljiviji za mlade. Tako i mi onda završavamo taj svaki tjedan sa natjecanjem, koje je onda još atraktivnije jer svi se raduju tom natjecanju, a onda u to natjecanje se mogu uključivati i djeca koja nisu na akademiji, tako da imamo djecu goste iz bližeg okruženja. Uglavnom to je opet posebno događanje gdje svi koji žele mogu sudjelovati aktivno. Međutim, imamo i neke radionice kojima želimo djecu educirati i o nekim drugim područjima koje su važne za njihov odgoj. To su dakle teme iz područja psihologije, socijalne pedagogije, nutricionizma, korektivne gimnastike. Imat ćemo dakle i stručnjake iz svakog tog područja, a mogu naglasiti ćemo imati predstavljanje nove knjige The Face, to je knjiga o Krešić Osiću, našem proslavljenom košarkašu, koju će predstaviti njegova kćer Ana.
2: Dakle, sve ležerno, sve prilagođeno djeci, ali ima i tema koje evo mogu biti zapravo jako zanimljive i potrebne djeci u njihovom odrastanju. Jučer je moja kolegica spomenula kako je u Šibeniku počela 33. Orguljaška ljetna škola, sve do 5. kolovoza, brojni koncerti, niz stručnih predavanja, sve naravno besplatno, tako da je to izvrsna prilika i za Šibenčane, a posebno za turiste da pogledaju ili sudjeluju u ovim događanjima. Škola se organizira od 1994. jer Šibenik doista ima bogatu zbirku orgulja. Evo što kaže organizator i voditelj Ljetne orguljaške škole Pavao Mašić.
4: U ovom maloj gradskoj jezgri, uskoj, Šibenik ima desetak orgulja, gdje god se okrenete, od toga je barem 8 povijesnih i mi zapravo imamo danas što restauriranih, što u funkciji, dakle, koje koristimo za orguljašku ljetnu školu, one se nalaze nekako u rasponu od najranijih koji su iz 1640. Pa onda imamo zapravo u svakom stoljeću imamo po 1 do 2 instrumenta. Imamo ove famozne orgulje Petra Nakića, to su, ja bih rekao, jedine orgulje koje su u najvišem postotku originalne ostale. Naravno, mnoge orgulje su pregrađivane. Šibenik nije imao tu sreću ili imao sreću da nije imao toliko novaca, financija da bi mogao modernizirati svoje instrumente i zbog toga evo nekako mi danas imamo tu netaknutu povijesnu građu. Trudimo se i Orguljaška ljetna škola zapravo ne samo da oživljava te instrumente sviranjem, nego evo jedan put godišnje ih onda pogledamo, servisiramo i pripremimo za seminare. Ono što mi je drago zapravo da broj polaznika ne opada, nego što više ide na gore. Sve veći broj mladih, evo imamo zbilja 8-godišnjake, 10-godišnjake koji dolaze u svijet orgulja.
2: Da, to je dobro jer se orgulje ne mogu i ne uče se u osnovnoj glazbenoj, ali zato u srednjoj da, tako da evo zgodno je da se djeca i u tim godinama već upoznaju sa ovim instrumentom. A što se tiče Knina, mi se pripremamo za proslavu 5. kolovoza, grad se uređuje, čisti, detalji se zapravo svi već znaju, ove godine mala promjena u protokolu, misa će biti prije proslave u 7:30, a nakon toga se onda nastavlja od 9 sati sa proslavom. Tim povodom upravo večeras Klub žena, sudionica Domovinskog rata Šibensko-kninske županije, organizira okrugli stol Medicinari žene u Domovinskom ratu. 3. kolovoza čeka nas festival Kninu s ljubavlju. Djeca, dakle, iz cijele Hrvatske će pjevati najljepše domoljubne pjesme, tako da ima i ovih nekakvih događanja prije samoga 5. kolovoza. Ima dosta toga zanimljivoga, dosta ljudi ima u gradu, što onih koji inače ljeti dođu, a neki baš i zbog toga i zbog 5. kolovoza, tako da osjetimo nekakav šušur ovdje i kod nas u Kninu, nije samo šušur uz obalu i u Šibeniku, nego evo i ovdje u Kninu. I možda javljanje da završimo još jednom najavom, ima još vremena do duše, ali evo, najavit ćemo 13. festival Ojkavice koji će se održati 8. kolovoza u 21 sat na Miljevcima, odnosno u Drinovcima, i ove godine donosi zvuke najstarijeg oblika pjevanja u ovim krajevima. Ojkavica je kulturno dobro Republike Hrvatske, a od 2010. je na UNESCO-voj listi nematerijalne kulturne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita. Udruga Miljevački sabor od 2011. organizira ovaj festival, povežu to sa malonogometnim turnirom od gospe do gospe, tako da je ta eto nekakva kulturno-sportska suradnja postala prepoznatljiv pečat ljetnih miljevačkih događanja. Eto, to bi bilo sve za danas iz Knina, pa što se tiče nas, kolega Lovre tu za pultom, ja lijepi vam pozdrav i do slušanja.
1: Lijepi pozdrav šaljemo i u Knin, 10:51, poštovani slušatelji, stigli smo do kraja 1. sata emisije Uvijek prvi. Vesna, puno hvala na javljanju iz Knina. Mi ćemo u idućem satu prvo u Zadar.

11 je sati. Vijesti. Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u zagrebačkom hotelu Sheratonu u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika. Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Osumnječenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. Riječ je o 31-godišnjem Poljaku kojeg policija sumnjiči da je oskvrnuo glavni gospin kip na Podbrdu te još jedan manji kip i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Slučaj za HRT komentirao kriminalist Toni

0: kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
1: U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i posada hrvatskog kanadera. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabiliziran, no naravno prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj. Dakle, ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
1: Čak 9 naselja evakuirano je na grčkom otoku Paru, kojim od jučer bjesni veliki šumski požar. Vatra je tijekom cijele noći bila izvan nadzora, zbog čega su jutros raspoređene dodatne kopnene i zračne snage. Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Na sastancima u Ovalnom uredu sudjelovali su i američki državni tajnik Marco Rubio te ministar obrane Pete Hegseth. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Leavitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane.
3: Razgovarali smo o projektilima za patriote. Ukrajina ne može sama proizvesti sve što je potrebno. Raspolažemo dronovima i modernim sustavima za elektroničko ratovanje, no pravi su problem sustavi za presretanje balističkih projektila. Sada o tome razgovaram i sa senatorima, iako je riječ o iznimno velikom izazovu.
1: Nekoliko industrijskih objekata u središnjem ruskom gradu Rjazanju zahvatio je požar nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica. Vijest je potvrdio regionalni guverner Pavel Malkov. Dodao je da je 6 osoba zatražilo liječničku pomoć.
4: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: uvijek prvi.
1: U 11 sati i 8 minuta, poštovani slušatelji, evo nas na tragu emisiji Uvijek prvi nakon vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Idemo ravno na Kalelargu, barem mislim da je tako, mada nas i Zadra znaju iznenaditi, biti na nekim drugim lokacijama. Tamo nas čeka Marina Vuka. Marina, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar dan, Iva, evo na točno toj smo lokaciji, nismo danas mijenjali kurs zato što su nam rekli da će doći toplinska kupola i da se držimo hlada i zatvorenih prostora dok još to možemo. Nadam se da će nekako brzo proći ta toplinska invazija pa da ćemo se moći vratiti već našim starim klasičnim radostima. Držimo se za sad onih uobičajenih temperaturnih vrijednosti, dakle u Zadru je 29 stupnjeva, to će sigurno razveseliti sve one koji su za ove dane planirali aktivnosti na otvorenom, posebice kretanje pod suncem. Među njima su i oni koji su ovu srijedu odlučili provesti na otoku Vrgadi pored Pakoštana, gdje se već petu sezonu za redom održavaju besplatne interpretativne šetnje otokom. Srijedom su ture namijenjene domaćim gostima, dakle na hrvatskom su jeziku, dok su četvrtkom priče o Vrgadi namijenjene stranim posjetiteljima. Šetnje počinju u 18 sati, traju oko sat i pol, a gostima pružaju priliku upoznati bogatu povijest, tradiciju i baštinu ovog malog, ali jedinstvenog otoka. Posebnu čar tim turama, koje se nazivaju Šetnje Vrgadom, daje interpretatorica baštine Maja Punoš Rebić, čiji su korijeni upravo vezani uz Vrgadu. Svoju ljubav prema otoku pretočila je u pripovjedanje priča koje generacijama čuva ovaj mali otočni biser.
3: Svako dijete to interesira, mene izgleda malo više interesiralo sve te priče djedova, baka, mojih rođaka i sve to negdje ostalo memorirano. Naravno ima i dosta literature koje je to zapisano i preko kojih sam se educirala i stalno istražujemo od još uvijek naših, rekla bih, živućih kazivača. Naravno da je to stvorilo jednu veliku bazu i datoteku tih priča i legendi kojih je jako puno i evo kroz ove ture je to sve napokon izašlo van. A ono što mi je najveća radost je što svaku godinu vidim čak i ista lica. Peta sezona i uvijek vidim ista lica na turama. Ispravilo mi je bilo malo čudno, zar nešto nisu razumjeli kako treba. Međutim, oni kažu, vi uvijek imate nešto novo. Tako da je Vrgada zaista neistražena još uvijek. I svaki kamen priča svoju priču.
2: Da, ono što su do sad moguće naši slušatelji istražili ili čuli kad je riječ o Vrgadi jest crveni pjesak, dakle crvene plaže, ali i njezin impresivni bor, dakle prirodni fenomen koji svojim dvijema, dakle samo s dvijema snažnim žilama drži se i natkriljuje cijeli otok i svjedoči o snazi prirode koja ovdje oblikuje krajolik desetljećima. A za sve one željne dobre zabave, druženja i domaćih okusa, selimo se prema Jasenicama, idemo malo u unutrašnjost. Večeras počinje njihov bogat ljetni program, dakle ribarska večer. Općenito bit će tu dosta događanja kroz narednih nekoliko dana i večer posvećena našem Oliveru Dragojeviću koji je preminio upravo na današnji dan prije 8 godina, zatim nastup Klape Intrade, Tiho Orlić, u ponedjeljak će se održati atraktivni kajak kup Poskok. No ono što je nama privuklo pažnju jest revijalna utakmica domaće protiv Nevista koja će se održati ove nedjelje, još jednom okupiti mještane i njihove goste. Vjerujem da će se svi dobro zabaviti i nasmijati. A više o tome rekla nam je direktorica turističke zajednice općine Jasenice Marta Pintur-Bosna.
4: Domaći su one koje su, ajmo reći, rođene ovdje i na području općine Jasenica, a Neviste su pridošlice, jeli, koje su se udale. Pridošlice, ne mislimo ništa pogrdno, nego su došle udajom na područje općine Jasenice. Otkad je turnir, tako se igra ta utakmica. Pokazalo se vrlo ovako atraktivnim jer kao mislimo da žene nisu toliko možda sportski nastrojene, ali ta utakmica pokazuje jedan intenzivan sportski naboj i duh. One se onako prvo nečkaju ko će se priključiti, neće li, ali kad se spoje ekipe i kad krene utakmica, vjeruj dozvolite mi to bude onako baš po meni, ne samo što sam žena, nego što me taj dio turnira onako posebno takne, jer muževi, dečki navijaju, one se svim snagama krenu boriti, tako da bude vrlo zanimljivo. I evo, mislim da je onako prilika da dođu svi pogledati nešto malo drugačije.
2: I bude poprilično neizvjesno, tako kaže, da budu onako izjednačeni rezultati, pa onda
1: da,
2: atmosfera bude još užarenija.
1: Zvuči jako zanimljivo.
2: Da, a ljubitelje sporta očekuje jedno posebno događanje ovdje u gradu Zadru. Naime, košarkaški klub Zadar poziva sve navijače da se u ponedjeljak 3. kolovoza pridruže velikom snimanju na Višnjiku i u legendarnim Jazinama. Okupljanje počinje u 9 sati na Višnjiku, nakon čega će navijačka povorka krenuti prema Jazinama gdje će se nastaviti snimanje. Iz kluba pozivaju sve navijače da dođu u obilježjima KK Zadra sa šalovima, zastavama, dresovima i ostalim rekvizitima kako bi zajedno stvorili prepoznatljivu zadarsku atmosferu. O samom projektu više je rekao voditelj marketinga KK Zadar Marin Seko.
0: Nešto što se nije nikad snimalo u povijesti kluba. Snima se na dvije lokacije, na Višnjiku i u Jazinama. Ne snima se samo korteo, nego se snima unutar Višnjika. Imamo cijeli jedan scenarij gdje nam naravno potrebni su navijači, odnosno statisti. Nakon toga, ako ima dovoljan broj ljudi, onda idemo prema Jazinama pješke i to se snima kao nekakav korteo da je vidljiv. A onda snimamo u Jazinama isto unutra. I sad što se točno snima i sve, to mogu reći detaljno, želimo to sačuvati do jednog trenutka pa onda pustiti u javnost. Da je sigurno nešto što se nije nikad snimalo u klubu i stvarno je nešto veliko, tako da smo jako uzbuđeni radi toga i veselimo se.
1: Možda će se navijači naći u okršaju u jednoj utakmici.
2: Nadajmo se da neće. U svakom slučaju, evo, još jednom pozivamo sve one koji žele biti dio ovog snimanja da se pridruže i da pokažu ono što svi znamo, a to je da je Zadar grad košarke.
1: Marina, puno hvala, sigurna sam da će biti jako posjećeno, bez obzira na temperature, sigurna sam da će svi htjeti sudjelovati u ovakvom jedinstvenom snimanju. Čuli smo novosti iz Zadra, za koju minutu idemo u Osijek.
2: Lijep pozdrav.

0: uvijek prvi.
1: Točno u 11.20 idemo u Osijek, tamo nas čeka Krunoslav Inhof. Dobar dan i lijepi pozdrav.
2: Dobar dan, lijep pozdrav ekipi i naravno svim slušateljima prvog programa Hrvatskog radija iz Osijeka.
1: Evo, toplinski val već se osjeća i ovako rano prije podne u mnogim gradovima. Kako je u Osijeku?
2: Pa jednako tako vruće, evo jutros u našim vijestima, prvima, onima u 6 sati i 30 minuta, temperatura je već bila prema podacima iz DHMZ-a 20 celzijevih stupnjeva, u 11 sati, sada prema posljednjem mjerenju već smo na 30, a temperatura će nam između 33 i 35 biti prema nekakvim najavama već danas. A prema kraju tjedna čini se da će se tako zadržati još pokoji stupanj iz dana u dan, sve toplije i toplije. Tako da, eto, ne znam što drugo nego uputiti se na godišnji odmor ako se može, naravno, i osvježiti se u moru, ali može se osvježiti i kod nas u rijeci Dravi, koja bilježi zapravo rekordno niske vodostaje, stoga je i sama voda, naravno, sukladno tomu toplija nego što je to kada su vodostaji viši, a posljednjih dana svi ti niski vodostaji i Dunava i Drave i fotografije koje možete vidjeti kako sve to izgleda po brojnim portalima utječu i na izgled samog parka prirode Kopačkoga rita. No, kako smo doznali, u parku prirode ističu kako trenutačna situacija, iako neuobičajena po svom trajanju, ne znači da je jedinstveni ekosustav zapravo ozbiljno ugrožen. Kako bi dodatno povećali otpornost ovog vrijednog prirodnog područja, provodi se više restauracijskih projekata, rekao je za naš program stručni voditelj Vlatko Rožac, a nakon njega poslušat ćemo i ravnatelja Ivu Bašića, koji je još jednom istaknuo vrlo dobru posjećenost Kopačkoga rita.
3: Najveći projekt restauracije je obnova dijela vodenih ekosustava Parka prirode Kopački rit, gdje ćemo poboljšati povezanost poplavnog područja sa rijekom i to uklanjanjem sedimenta na ključnim točkama u vitalnim kanalima. Na taj način očekujemo povećanje vodostaja u samom Kopačkom ritu i očekujemo duže zadržavanje vode za 15 do 25 dana, ovisno o području. Na taj način bi povećali otpornost parka prirode na klimatske promjene, jer bi poništili jedan dio ljudskih negativnih utjecaja zbog kojih se ovakvi dugi sušni periodi događaju.
4: Što se tiče samog posjećivanja, dakle, imali smo iznimno uspješan i svibanj i lipanj kada je nama vršni dio posjetiteljske godine. U srpnju i kolovozu uobičajeno je manja dinamika posjećivanja. Ono što valja istaknuti, da bez obzira na niske vodostaje, da je sav onaj sadržaj, sva ponuda aktivna i dostupna svim posjetiteljima koji dođu u ovaj prekrasan prostor.
2: Dakle, Kopački rit zbog niskih vodostaja nije ugrožen, iako trenutačno kada su takvi vodostaji u njemu nema vode, ne poplavljuje. On obično poplavi kada je vodostaj Dunava visok, ne same Drave. A što se tiče, evo, kada ste već spomenuli osvježenje temperature, dodat ću ovoj priči i kako je temperatura Drave kod Osijeka 25 stupnjeva, što je ipak dovoljno za osvježiti se i čini mi se, iako nisam pratio jer ne namjeravam skoro na godišnji i na more, temperatura mora kakve su. Vjerujem da je Drava uvijek hladnija od mora, tako da eto, brojni Osječani mogu uživati zbog tih niskih vodostaja na sprudovima pješčanim koji su izronili duž obale, kako u samome gradu, tako i nešto uzvodno ili nizvodno gdje se kupa. iako na ruku ne ide činjenica da zbog tog niskog vodostaja je obustavljena i plovidba kompom, odnosno našom skelom preko Drave koja vozi sa gradske strane na lijevu dravsku obalu prema Zoološkom vrtu i prema kupalištima, jer kažu kako je sigurnost putnika na prvome mjestu, a zbog niskog vodostaja to ne mogu jamčiti. U skladu s tim kompa će ostati izvan prometa do stvaranja uvjeta za sigurnu plovidbu. Obavijestili su nas iz Osječkog Unikoma koji upravlja kompom. Evo, ja moram priznati, u svom životu ne pamtim da kompa zbog niskog vodostaja nije vozila i rekordni su zapravo niski vodostaj. To je sada već nekakvih minus 167-8, što zaista nikada u povijesti od kada su mjerenja nije se dogodilo.
1: Puno je toga ove godine drugačije ovoga ljeta.
2: Da. Čak su i nekakve pritoke manje rijeci Dravi presušile u potpunosti, iako glavnina njezinog vodotoka počinje tamo negdje na granici Slovenije i Italije gdje je izvor i njezin vodostaj uvelike, odnosno ponajviše ovisi o topljenju snijega na Alpama i ne toliko o samoj kiši u ovom kopnenom dijelu koja znamo svi da je i izostala posljednjih tjedana i mjeseci. Priču iz Osijeka završit ćemo jednom lijepom vješću iz Osječkog centra za nestalu i zlostavljanju djecu. Centar za sigurniji internet u Osijeku postao je prva pravna osoba u Hrvatskoj ovlaštena za sudska vještačenja u području zaštite i sigurnosti djece na internetu, te prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama. Naravno, nije lijepo da se takve stvari događaju, ali u vremenima u kakvima jesmo, teško je to izbjeći, a kako bi se što više toga izbjeglo, spriječilo i na kraju kaznilo, Osječki centar za nestalu i zlostavljanju djecu, evo, rekao sam već, postali su prva pravna osoba u Hrvatskoj za vještačenja u području zaštite djece na internetu. Riječ je o velikom iskoraku i potvrdi dosadašnjeg stručnog rada centra koji već 20 godina pruža podršku djeci i obiteljima te razvija sustav njihove zaštite u digitalnom okruženju. Poslušajmo predsjednika centra Tomislava Ramljaka.
0: Zaista velika vijest, Centar za nestalo i zlostavljenu djecu je postao prvi pouzdani prijavitelj prema aktu o digitalnim uslugama i upravo je HAKOM donio tu prvu odluku o dodjeli statusa pouzdanog prijavitelja gdje će se raditi prijavljivanje nezakonitih sadržaja povezanih s nasiljem na internetu, zaštita maloljetnika nasiljem nad ženama, poticanjem na nasilje, mržnju, prevarama, trgovinu ljudima i drugim oblicima nasilja, a centar će upravo biti relevantno tijelo koje će zaprimati te prijave i prosljeđivati ih nadležnim institucijama. Također, jedan veliki presedan desio se da je centar postao tijelo vještačenja temeljem rješenja upravo Ministarstva pravosuđe, uprave i digitalne transformacije. Odobrilo je centru obavljanje poslova sudskog vještačenja za područje socijalnog rada u grani zaštite i sigurnosti djece na internetu, tako da možemo vještačiti sva kaznena djela na štetu djece koja su obuhvaćena internetom. Veliki korak, veliko priznanje radu centra i ja bih rekao prekrasan rođendanski poklon za 20 godina rada djelovanja.
2: Eto, čuli smo dakle i ovu priču s kojom ćemo završiti naše javljanje iz Osijeka.
1: Jako pozitivne vijesti, evo, nadamo se da će biti puno učinkovitije u borbi protiv nasilja nad djecom na internetu.
2: Jasno, i da će se što više toga zapravo spriječiti, ako se već i dogodi, naravno i kazniti.
1: Puno hvala na novostima iz Osijeka, mi ćemo za koju minutu u Split.

0: Bela nas lagano pjesmom vodi do Splita, tamo nas čeka Zoran Vukićević. Zorane, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Lijep pozdrav iz Splita, dobar dan i vama. Grijemo se svi zajedno, koliko vidim po ovim temperaturama. Malo prije sam baš pogledao temperature na našoj televiziji. Pa kod vas je toplije, ja bih rekao momentalno.
0: Da, da, kod nas je beton.
1: Da, 34 stupnja u Karlovcu, to sam primijetio. Nisam primijetio točno Zagreb, ali 34 u Karlovcu, to dovoljno govori. A i u Slavoniji svugdje je toplije nego kod nas, ali bit će svima nama i ići će temperature put gore. Pa se nekako sve skupa moramo sačuvati. Imali smo baš to i u programu i liječnika koji kažu ajde vodite pameti, vodite računa, radite što morate, ali naravno uvijek ona ista preporuka, dakle pića ne mineralna, ne zaslađivanje, voda prije svega i tako dalje.
0: Ne tri kave.
1: Ne, ja sa kavama stajem, znate, ujutro u 11 sati popijem eventualno dvije, nakon toga gotova priča.
0: Ne.
1: Upravo jedan krasan gospodin je zapravo potražio, ja bih rekao tako, ne spas, nego na neki način vjeru u moru i u raslađivanju ovih dana. Naime, ovih dana jedna udruga se popela na vrh Vidove gore na Braču, pa su se spustili na more, a Stipe Lukšić iz te udruge pliva već danima oko Brača i to sve u ime udruge More snage Brač i brojni prijatelji koji su uz tu udrugu, kako bi zapravo promovirao akciju borbe za karcinom. Dakle, akcijom se prikupljaju sredstva za udrugu More snage Brač, koja pruža podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Oni pred svima zahvaljuju na doprinosima i tako dalje, a kolege Vedran Očešić i Mariola Milardović su ga nazvali. Bio je on u moru, ali se javio, evo što kaže.
2: U moru sam, plivam, moram sam malo stati, evo.
3: Di ste nam, Stipe?
2: Blizu su Martina, ja mi se to vas. Vrijeme je lipo, nije baš bonaca onako čista, ali je, ima i kurent, ali da se lipo plivat. Tu je ekipa, doktore Terović, kapeta Nikša. U 10 dana izlinit će se puno ljudi, možda se misli kao plivanje, sam si, plivaš, u moru si, ali iza svega ovoga je veliki broj ljudi. U moru, evo, na početku je bila Dina Levačić, pa moji prijatelji Miro Miljanić i Ivan Župan.
4: Koliko se ljudi javljaju, je li se prikupilo koliko sredstava? Dakle, cilj ovog vašeg plivanja oko otoka Brača jest prikupiti sredstva za udrugu More snage Brač, koja pruža psihološku podršku oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima.
2: Tako, sredstva se prikupljaju, a svi koji mogu iz otočani, a i svi slušatelji radio Splita, evo, pozivam da izdvoje koliko mogu i doprinesu radu udruge. Želim misliti na jedni na druge, pomagati koliko god možemo, tako da svaka pomoć je dobrodošla. Ja sam nekog uvjerenja da je na Braču puno ljudi u doticaju, da li u obitelji, u familiji, prijateljima sa tim bolestima i da je pomoć potrebna.
1: Da, pomoć je potrebna, mi smo malo podložili sa lijepom glazbom u programu kako je to bilo, išlo je odmah uživo pa smo to nekako i snimili. Inače, donacije se mogu platiti jasno na žiro račun, a on se može naći svugdje po ovim web platformama i na Facebook stranici udruga More snage Brač, tako da to nije problem, pa pozivamo sve slušatelje, ne samo Radio Splita jasno, nego i Hrvatskog radija i Bračne, svi koji nas slušaju, da se odazovu ove akcije jer je to zaista nešto fantastično. A Stipe će plivati dalje oko Brača u nekakvih 10 danima, dakle namjerno oplivati oko Brača. Bilo je lošijega mora i boljega, ali ide to njega, tako da smo svi skupa nekako zadovoljni, čim imamo jasno sreću i ovim javljanjima, želimo mu puno uspjeha i da to sve skupa naravno završi i da bude što je moguće više uplata donacije na te račun, naravno.
0: Da, i mi se nadamo da će biti tako. Ovo je zaista jedna pozitivna i topla priča i ovo javljanje iz mora je stvarno bilo prekrasno. Da,
1: mislim, naravno nije nosio mobitel, to je sigurno. Mislim, mobitel je bio na brodu, ali nekako je bio dogovor, pa ono je ostao kratko. Nadavno kako i prije davno Veljko Rogošić stane, pa onda popriča s novinarima, pa kaže, bar je pa tako nekako. I on to sve skupa izveo, pa nam je bilo zaista interesantno. A inače, u Splitu ovih dana, zapravo danas, Splitsko gradsko vijeće donosi jednu važnu odluku, donijet će, pretpostavljamo, kako baš najavljuju, a to je zabrana prodaje alkoholnih pića od 21 sat na cijelom području grada i da ne bude zabune i na benzinskim crpkama na području grada od 9 sati. Ja ne znate, ono, kad ići ćemo na pumpe pa ćemo kupiti alkohola. Ne, riječ je dakle o takoj potpunoj zabrani u 21 sat koja bi trebala stupiti na snagu vrlo brzo, za nekih možda čak i 10 dana dok se objavi odluka ako danas bude usvojena. Inače, u Makarskoj je ta odluka već donesena. Pa su se javili neki naši slušatelji, a i ovi vijećnici koji su na gradskom vijeću, pa kažu, ali znate, već smo vidjeli, bili smo u Makarskoj 5 minuta prije 9 sati, svugdje su redovi, znate, pa svi kupuju, pokušavaju se namiriti. Vidjet ćemo jasno što će biti, ali nekako većina tu postoji i kaže predsjednik Splitskog gradskog vijeća Igor Stanišić, kaže nisam baš siguran da li će ovo polučiti, da će to sve skupa zaista tako ići, ali valja pokušati, pa ćemo je promijeniti na kraju krajeva. U konačnici kaže nije to problem, ali drugi se nose s tim, pa je naveo primjer kako recimo u Njemačkoj je nakon 21 sat zabrana prodaja ohlađenih pića. Pazite, hoću to na pivo, misli jasno. Pa su, kaže, s time nešto napravili. Što ćemo mi napraviti? Ne znamo, vidjet ćemo, ali naravno gradsko vijeće zasjeda, pa ćemo čekati njegov kraj. A večeras predstava Hešt, ako sam dobro izgovorio, u Splitskoj Dumovači, u jednom industrijskom objektu napuštenom. Interesantna priča, dakle, na Splitskom ljetu 72. je još jedna premijera večeras, koju najavljujemo jasno. Riječ je o jednom romanu mađarskog jednog romanopisca koji je neke stvari jako dobro opisao, pa ćemo čuti naravno reakcije na tu predstavu. I to je iz Splita. Da.
0: Odlično. Puno hvala.
1: Napravio sam onu pravu dramaturšku stanku, kako bi rekao, kako je to iz Splita, naravno.
0: Odlično. Hvala puno Zorane na svim novostima iz Splita. Mi ćemo za koju minutu natrag u Zagreb s Radio Sljemena, pridružit će nam se Miljenko Cvitković.

0: uvijek prvi.
1: A jesmo točni ko švicarski sat, 11 sati 45 minuta, pridružio mi se Miljenko
2: Cvitković. Neka se i to dogodi jedan put, Bog.
1: Moramo nekad pogoditi.
2: Da, nekad moramo i mi na vrijeme. Baš se potrafilo danas u 15 do. Dobar ti dan, tebi slušateljicama, slušateljima. Čime smo se bavili danas na Radio Sljemenu sa vozačima električnih romobila, to nije naša ekskluziva, to pogotovo sad na moru i svuda se voze i prebrzo se voze. Međutim, mali broj njih zna propise po kojima se smiju voziti. Naime, dopušteni su u prometu samo romobili čija trajna brzina ne prelazi 25 km na sat. Međutim, voditelj službe prometne policije u policijskoj upravi Zagrebačkoj, Krešimir Mišić, kaže, gostovajući našem programu jutros, da su oduzeli jedan koji može razviti brzinu do 101 km na sat.
3: Policijski službenici, osim što izriču sankcije takvim vozačima električnih romobila, bili oni od 14 do 18 godina maloljetnici ili odrasle osobe, dakle punoljetni, u zadnje vrijeme evo imamo praksu i tog oduzimanja električnih romobila, gdje zapravo uz optužni prijedlog sudu se dostavlja i potvrda da je tako vozilo oduzeto i onda odlučuje sud o tome hoće li to se vozilo i trajno oduzeti ili ne. Ono što bi ja rekao vezano za djecu od 0 do 14 godina, da oni ne smiju biti na električnom romobilu uopće, apelirati još jedan put na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći i onu zakonsku konzekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu takvo dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
1: A odakle krenuti? Od kacige, od brzine?
2: Od kud god kreneš nije dobro. Uglavnom, policija je dala gasa oko toga, to znam da je nekoliko prije jedno tjedan dana, po 2-3 dana policija radi akcije, baš se fokusira na vozače romobila i bicikala i onda ih kažnjava kad nisu u propisima. Sljedeće što je bilo u našem programu, zgrada biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta je obnovljena, stradala u potresu 2020. i imali su dosta problema jer su bili na 2-3 lokacije. Međutim, pročelnik biološkog odsjeka, izvanredni profesor Zoran Marčić, kaže da je bilo izazovno, ali su nesmetano odrađivali i nastavu i istraživanja na PMF-u.
4: I upravo ta cjelovita i konstrukcijska obnova je završena ovih dana. I sad s veseljem čekamo useljenje u našu novu zgradu. Upravo sad se rade, ajmo reći, biološki gnjezdimo se i stavljamo stari namještaj natrag u našu zgradu i nadamo se novom namještaju, nekako novom financiranju, jer će sad stvarno biti u novu, prekrasnu, funkcionalnu zgradu koja je i vatrodojavno, odnosno bolje napravljena, ima pristup za invalide, konstrukcijski je ojačena, možemo sad puno jači potres podnijeti, imamo cijelu novu infrastrukturu, novu struju, novu vodu, stvarno imamo jednu modernu, funkcionalnu zgradu, ali sad još sa starim namještajem.
2: I to je više manje sve, s tim da se bavimo sa još dvije nama u Zagrebu važne teme, a to su pokretne stube u Importane centru. To je već više od godinu dana nisu u funkciji, izgleda ovako banalno, međutim ljudi koji prolaze svakodnevno, stariji pogotovo, jedva čekaju da se one slože, sad su već negdje pri samom kraju. I bazen u Španskom koji je trebao u 7. mjesecu biti otvoren, tehnički pregled je sad u tijeku i svaki dan čekamo informaciju da je bazen otvoren i da se mi pogotovo koji stanujemo na zapadnom dijelu grada možemo...
1: I koji još na godišnji
2: problema, ne idu. Koji još ne idu na godišnji, pa nam treba malo osvježenja, a nije more. Evo, to je više manje sve.
1: Puno hvala, čuli smo novosti iz Zagreba. Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije Uvijek prvi. Želimo vam ugodan ostatak ovog vrućeg dana i do slušanja.
0: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Najmanje 13 ljudi poginulo je u jučerašnjem potresu na jugozapadu Japana. Najteže je u gradu Kumamotu, gdje se nastavlja potraga za nestalima u ruševinama trgovačkog centra i tvornice. Istodobno traje istraga eksplozije koja se dogodila u trgovačkom centru otprilike 1 sat poslije potresa, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara. Premijerka Sanae Takeiči rekla je da vlada čini sve da učinkovito pomogne pogođenima.
1: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju, poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
0: Američki predsjednik Donald Trump odobrio je Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, potvrdio je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski nakon sastanka u Bijeloj kući. Zelenski je također rekao da Rusija odbija prijedloge o prekidu vatre i namjerava mobilizirati još pola milijuna vojnika. Nakon Zelenskog u ovalnom uredu bio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, čiji su odnosi s Trumpom zahladili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
2: Ukrajina će uskoro početi proizvoditi

0: Potrebno nam je što više sustava u što kraćem roku. Sastanak je bio uspješan i predsjednik Trump nam je pristao odobriti te licencije. Nakon toga sastao sam se i s predstavnicima vodećih američkih tvrtki iz područja vojne tehnologije. Nadam se da ćemo ostvariti zajedničku proizvodnju.
1: Predsjednik Trump je nakon sastanka sa Zelenskim na društvenim mrežama samo kratko objavio da su razgovarali o mnogim stvarima i da je sastanak prošao vrlo dobro. Tema je bila i obnova mirovnih pregovora s Rusijom, a jedan od prijedloga na tom putu je prekid zračnih napada. Zelenski je rekao da podupire tu ideju saveznika, ali da ruski predsjednik Vladimir Putin očito ne želi mir jer kani mobilizirati još pola milijuna vojnika. Nakon Zelenskog u ovalnom uredu bio je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je ocijenio da je sastanak iza zatvorenih vrata s Trumpom bio izvrstan.
0: Kad kažem izvrstan, to nisu prazne riječi. Bio je to razgovor koji je pokazao partnerstvo, međusobnu potporu i razumijevanje zajedničkog interesa. Osigurati da Iran nema nuklearno oružje kao i drugih ciljeva. Ovo je jedan od najboljih razgovora koje sam imao s američkim predsjednikom i njegovim timom. Razmijenili smo ideje i dogovarali važne aktivnosti za sigurnost i budućnost Izraela.
1: No kako prenosi The Wall Street Journal, Trumpov doček je bio hladan, a Netanyahu je kao preduvjet za razgovore morao prihvatiti američke uvjete, povlačenje izraelske vojske iz pilot zona u Libanonu i ulazak Trumpova mirovnog odbora u pojas Gaze radi nadzora primirja.
2: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama iznad 40 stupnjeva opasnost i dalje traje. Izgorile su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile svojim domovima nakon požara u središnjem dijelu zemlje, no vlasti i dalje upozoravaju na oprez. Na jugoistoku u pokrajini Valenciji požar još nije pod nadzorom, evakuirano je oko 10 tisuća stanovnika. Za odgovore na izvanredna događanja u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događanjima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Migueles pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara u ovom slučaju u Francuskoj.
3: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanader s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
4: Vijesti.
2: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. Riječ je o 31-godišnjem Poljaku kojeg policija sumnjiči da je na brdu u Kazanja crnom bojom polio gospin kip i ispisao uvredljive poruke. Oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj je za HRT komentirao kriminalist Tonči Prodan.
5: Ovakvih dijela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskvrnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
2: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet Hrvatskih autocesta Silvija Čambera, te još dviju osoba i jedne tvrtke. Tereti ih se za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednici udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače Bruno Samardžić i Vedran Tomić.
4: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijamo za te troškove. Jel dobijamo bolje uvjete, jel dobijamo bolje državni aparat i nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti.

0: za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Ovdje imamo tako predstavnike 300.000 samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako?
1: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuju nas prosvjedi.
2: Vijesti. Na konferenciji za novinare ministar poljoprivrede David Vlajčić sa suradnicima je predstavio nacrt nacionalnog programa očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja do 2030. te 9 novih pravilnika koji idu u javno savjetovanje. Afrička svinjska kuga do sad je utvrđena na 121 objektu, a usmrćeno je oko 4000 svinja. Istaknuo je to državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Ivan Matijević.
3: 121 objekt je trenutno zaražen, odnosno provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozeno znači sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom upravo zato da bi se izišlo na teren, da bi se pojačalo upravo ono što je ministar i govorio cijelo ovo vrijeme, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata. Moramo zaštititi sve one objekte i one svinjogojice koji se pridržavaju svih uputa ministarstva.
2: Hrvatski olimpijski odbor danas će dobiti novog predsjednika, 4. u svojoj 35-godišnjoj povijesti. Zlatka Matešu, koji je u svibnju dao otkaz, žele naslijediti predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Za pobjedu im je potrebno 78 od 155 glasova na izvanrednoj skupštini odbora, a obojica najavljuju promjene i transparentnost. Glasovanje će biti tajno. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: 1929. pedagog, teatrolog i kritičar Branko Gavela rođen je 29. srpnja 1885. godine u Zagrebu. Filozofiju, germanistiku i slavistiku studirao je u Beču gdje je doktorirao 1908. Sljedeće godine zaposlio se u Zagrebačkoj sveučilišnoj knjižnici, a 1910. počinje objavljivati kazališne kritike u Agramer Tagblatu i Savremeniku. U Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu prvi je puta režirao 1914. godine. Gavela je na scenu postavio 279 drama, opera i opereta. Režirao je u svim južnoslavenskim kazališnim središtima, te u Italiji i Čehoslovačkoj.
6: Branko Gavela je 1950. godine osnovao Akademiju za kazališnu umjetnost u Zagrebu, a 3 godine kasnije osnovao je Zagrebačko dramsko kazalište, današnje Gradsko dramsko kazalište Gavela. Već u ranoj redateljskoj fazi Gavela pokazuje kakav će ga repertoar zanimati cijeloga života. Svjetski klasici zasnovani na Šekspiru, zalaganje za suvremenu hrvatsku dramu te revalorizacija nacionalne dramske baštine. U hrvatskoj baštini posebnu pozornost pridavao je Hanibalu Luciću, Marinu Držiću, Titušu Brezovačkom i Ivanu Gunduliću. Od suvremenih hrvatskih dramatičara postavljao je djela Miroslava Krleže, Ive Vojnovića, Marijana Matkovića, Josipa Kosora. Kao redatelj često je surađivao sa slikarom i scenografom Ljubom Babićem. Godine 1922. režirao je Golgotu, prvo Krležino izvedeno djelo. Surađujući s Dubrovačkim ljetnim festivalom dao je velik doprinos ambientalnoj režiji, posebno u režiji Goetheove Ifigenije na Tauridi i Vojnovićeva Dramoleta na Taraci. Oba djela postavljena su 1953. godine. Svoj nazor na kazalište i režiju iznio je i u nizu teatroloških knjiga i rasprava. U Krležinom časopisu Danas 1934. godine bit glume određuje kao suigru glumca i gledatelja. Prevodio je drame i libreta s francuskog, engleskog, njemačkog, talijanskog i češkog jezika. Manje je poznato da je bio sudac prve prvenstvene nogometne utakmice u Hrvatskoj između Kroacije i Zagreba, odigrane u rujnu 1912. godine. Branko Gavela umro je u Zagrebu 8. travnja 1962. godine.
5: Na Markovom trgu u Zagrebu 29. srpnja 1845. godine u puščanoj paljbi carske vojske poginulo je 15 ljudi, a njih 30 je ranjeno. Taj je događaj u povijesti zabilježen kao srpanjske žrtve. Bio je vrhunac sukoba između Narodne stranke i Mađarona. Početkom 1845. godine kralj car Ferdinand ponovno je nakon 2 godine zabrane dopustio korištenje ilirskog imena, odnosno hrvatskog jezika, ali samo u književnosti, ne i u političkim poslovima. Ferdinand je odobrio i osnivanje katedre za ilirski jezik na Zagrebačkoj akademiji, ali ubrzo je slijedilo novo zaoštravanje između Bečkog dvora i Mađarona s jedne i Iliraca s druge strane.
6: Ferdinand je provedbu izbora za zastupnike Zagrebačke županije povjerio banu Franji Haleru. On je banom imenovan 1842. godine nakon obnove Zagrebačke županije, a zadatak mu je bio spriječiti sve češće sukobe Mađarona i Narodne stranke i među njima uspostaviti ravnotežu, u čemu nije uspio. Iako je na zajedničkom saboru 1843. i 44. branio hrvatska municipalna prava, smatran je protivnikom Narodne stranke i Ilirskog pokreta. Haler je u pripremi izbora namjestio popis pripadnika staleža, koristeći se popisom iz 1835. godine, koji je odgovarao Mađaronima, krivotvorio potpise, a tim i drugim zloporabama Mađaronska je stranka pobijedila. Skupština je otvorena 28. srpnja 1845. godine, a sljedećeg dana oko 19 sati u užarenoj i napetoj atmosferi književnik i tadašnji ilirac Mirko Bogović sabljom je napao natporučnika, zbog čega je jedan dočasnik zapucao u Bogovića i ranio ga. Vojsci je navodno bilo naređeno da puca, a nakon 3 ispaljena plotuna nastala je opća pucnjava, koja je prestala tek nakon što je vojska ispucala svu municiju. Ubijanje nedužnih građana izazvalo je velik šok i ogorčenje. Pogreb žrtava bio je ujedno i izraz velikog nezadovoljstva politikom Habsburgske monarhije u Hrvatskoj. Narodna stranka prekinula je odnose s banom Halerom. On je kralju Ferdinandu ponudio ostavku, koja je prihvaćena tek u rujnu.
5: Igre 14. olimpijade otvorene su u Londonu 29. srpnja 1848. godine. Bile su to prve olimpijske igre nakon stanke od 12 godina izazvane Drugim svjetskim ratom. Igre koje su trebale biti održane 1940. godine u Tokiju isprva su prebačene u Helsinki, a zatim i odgođene, a igre planirane za 1944. godinu provizorno su planirane za London, domaćina olimpijskih igara 1908. godine. U vrijeme završetka Drugog svjetskog rata nije se znalo hoće li olimpijski pokret, začet koncem 19. stoljeća, uopće biti moguće nastaviti. Međutim, ideja susreta i natjecanja sportaša iz cijelog svijeta nadjačala je teškoće izazvane katastrofalnim posljedicama Drugog svjetskog rata i organizacija igara povjerena je Londonu.
6: Na igrama održanim od 29. srpnja do 14. kolovoza sudjelovalo je 4104 sportaša, među njima 309 sportašica iz 59 država. Sportašima iz Njemačke i Japana zbog uloge njihovih država u Drugom svjetskom ratu bilo je zabranjeno sudjelovati. Sportaši iz Sovjetskog saveza bili su pozvani, ali su odbili sudjelovati, pa su na veliku sportsku scenu stupili tek na sljedećim olimpijskim igrama, organiziranima 1952. godine u Helsinkiju. Najveća je heroina igara bila nizozemska atletičarka Fanny Blankers-Koen. Ta je 30-godišnjakinja osvojila čak 4 zlatne olimpijske medalje u utrkama na 100 i 200 metara, utrci na 80 metara sa zaprekama i štafetnoj utrci 4x100 metara. Takav pothvat u ženskoj atletici do danas nitko nije uspio ponoviti. Najviše medalja osvojio je finski gimnastičar Veiko Huhtanen, 3 zlatne i po jednu srebrnu i brončanu medalju. Na igrama su nastupili i jugoslavenski sportaši i osvojili su 2 srebrne medalje. Nogometna je reprezentacija u finalu, prvom od četiri u nizu, osvojila drugo mjesto, izgubivši odlučujuću utakmicu od tada iznimno snažne Švedske. Srebrnu medalju osvojio je u bacanju kladiva Ivan Gubijan, bacivši u trećoj seriji kladivo do daljine od 54 metra i 27 centimetara.
5: Američka nacionalna svemirska agencija, poznata pod kraticom NASA, osnovana je 29. srpnja 1958. godine. NASA je osnovana s ciljem istraživanja svemira u mirnodopske svrhe, ali je neposredno nakon osnivanja sklopila ugovore s američkom vojskom i njezinim dobavljačima o opskrbi raketama potrebnim za lanciranje satelita i svemirskih letjelica. NASA je osnovana u vrijeme hladnog rata i u to doba, kada je Sovjetski savez imao prednost u svemirskoj utrci, zadatak NASA bio je da sustigne, prestigne i na koncu pobjedi Sovjetski savez u svemirskoj utrci.
6: Koncem 1958. godine NASA je pokrenula program Mercury, kojem je cilj bio poslati Amerikanca u svemir. Prvi Amerikanac u orbiti bio je John Glenn u veljači 1962. U siječnju iste godine pokrenut je program Gemini, a njegov je cilj bio istraživanje i stvaranje uvjeta za složenije misije programa Apollo. U programu Gemini u svemirskoj letjelici mogla su se smjestiti dva astronauta. Već sredinom 1960. NASA je najavila program svemirskih letova s tri člana posade, čiji je prvobitni cilj bio let oko mjeseca, a kasnije je i na inicijativu predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedya taj cilj promijenjen u slijetanje ljudske posade na mjesec. Bio je to program Apollo, do tada najvažniji i najambiciozniji, a i danas najpoznatiji program NASA. Cilj programa Apollo ostvaren je 21. srpnja 1969. godine, kada su se Neil Armstrong i Edwin Aldrin uspješno spustili na površinu mjeseca. NASA je pokrenula program istraživanja sunčeva sustava, ali i prostranstva izvan njega, pomoću sondi u sklopu programa Mariner i Voyager. Novi, zamašniji program bio je Space Shuttle, odnosno izgradnja flote raketoplana, koji višekratno mogu polijetati u orbitu i vraćati se. U sklopu toga programa dogodile su se i dvije najveće tragedije u povijesti NASA. Eksplozije dvaju raketoplana, pri kojima su poginuli svi članovi posade. Početkom 21. stoljeća NASA je zbog smanjenja proračuna ponovno zapala u financijsku krizu, a osnivanjem privatnih tvrtki za istraživanje svemira i svemirske letove dobila je i komercijalnu konkurenciju.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
7: Prvi program. Uvijek prvi.
8: Znanost. Preživljavanja.
9: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.
10: Remaining on Bravo to the ramp, Speedbird 115 Heavy.
11: And Speedbird 115 Heavy, what gate number do you possess this evening?
10: Gate number 5, Speedbird 115 Heavy.
11: Well, there's, in that case, sir, there's absolutely no reason to rush.
10: Oh, dear.

0: Dobrodošli u znanost preživljavanja. Danas ćemo razbiti jedan od najvećih strahova koji prati ljude već desetljećima, a to je strah od letenja. Avioni godišnje prevezu oko 4 milijarde putnika. Broj nesreća je danas toliko mali da imate više šanse da vas pogodi munja. To je zbog toga što se zrakoplovna industrija neprestano usavršava i uči iz svake pogreške. Automobilske nesreće događaju se u omjeru 1:100. Kad se radi o zrakoplovu, omjer je 1:10,000. Zašto imate više šanse nastradati na cesti nego na nebu? Zato što je svaki let rezultat rada tima stručnjaka. Osim toga, avioni su opremljeni s više istovjetnih sustava, mogu letjeti samo s jednim motorom, mogu izdržati udar groma i turbulenciju. Zrakoplovstvo je sustav kojeg su ljudi odlučili voditi ka savršenstvu, neprestanim učenjem i ispravljanjem pogrešaka. O tome s nama u emisiji Znanost preživljavanja govore profesor dr. Doris Novak sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti i Matija Peškir, pilot i menadžer za sigurnost letačkih operacija u Croatia Airlinesu. A na početku razbijemo još jednu zabludu. Može li avion ići u rikverc, što bi se reklo, u natrag?
1: U zraku naravno da ne može, međutim na zemlji turboprop zrakoplovi, recimo Mimo Floti Dash, ima tu opciju. To se gotovo nikad ne koristi, međutim on može postaviti poziciju propelera u reverse i može se kretati unazad. Međutim, kod toga je došlo bi do dizanja i prašine i bilo kakvih objekata sa zemlje, tako da se to gotovo nikad ne koristi. Ali u teoriji da, može ići turboprop zrakoplov u rikverc.
0: A veliki avioni, ovi veliki putnički avioni?
1: Jedino ako ih izgura pushback kamion, inače ne. Posebna specijalizirana vozila koja služe za izguravanje zrakoplova, pošto dobar dio parkirnih pozicija nalazi se u samu zgradu, tako da nema dovoljno prostora da bi se avion mogao krenuti, onda ti kamiončići se zakoče na prednji kotač zrakoplova i onda oni nas izguraju u poziciju od kud bi možemo započeti taksiranje za poljetanje.
0: Od uvijek sam htjela nekoga pitati, sad konačno imam priliku, zašto se to zove taksiranje? Mislim, niste taksi.
1: Vjerojatno zato što se krećemo po taksivejima, pa je onda taksiranje, pretpostavljam da je to razlog.
0: Dakle, taxiway je što?
1: Taxiway su, ajmo reći, ceste po kojima se zrakoplov kreće po aerodromu.
0: Kako se kreće u let?
1: To ovisi od aerodroma do aerodroma, kako je propisana procedura na kojem aerodromu. Recimo na zagrebačkom aerodromu, čim krenemo u proces tog izgorivanja u pushback, imamo i dopuštenje za start motora. Tako da mi krećemo sa startom motora, praktički dok završimo sa tom procedurom izguravanja, jedan motor je ustartan, onda startamo drugi motor, kad su oba motora ustartana, kada vidimo da su svi parametri unutar dopuštenih limita, kada odradimo svoje čekliste, onda mi dajemo znak zemaljskom osoblju da se mogu odpojiti i onda mi idemo dalje sa pripremom za taksiranje i tek kad zadovoljimo sve te uvjete, onda od kontrole tražimo dopuštenje za poljetanje i onda izlazimo na stazu i krećemo s poljetanjem.
0: Zašto avion prvo stane? Zašto kad je već taksirao odmah ne ide dalje?
1: Nekad ide odmah dalje, ali sve zavisi koliko je prometa na aerodromu. Možda je neki zrakoplov u prilazu, moramo čekati da on sleti. Možda je nekoliko zrakoplova prije nas koji idu na poljetanje. Možda mi čekamo odobrenje od kontrole. Često znamo biti regulirani sa takozvanim slotom, gdje imamo točni trenutak kada možemo poletiti. To može biti uzrok gužva na aerodrom na koji odlazimo ili po nekom rutnom segmentu, tako da nekad moramo čekati točni trenutak kada možemo poletiti ili čekamo potvrdu kabine da su spremni. Znači, može biti jako puno faktora zbog kojih moramo stati prije samoga poljetanja.
0: I onda imamo onaj osjećaj kada avion stoji i naglo motori krenu urlati, rekla bih, a ovaj avion stoji i dalje. Kako to?
1: Sukladno našoj propisanoj proceduri, prije samoga poljetanja postavlja se snaga na 50%, da oba motora dođu na 50%. Kad su oba motora došli na 50%, mi otpuštamo kočnice i onda postavljamo snagu za poljetanje i tada kreće taj zalet, to je priprema za samo poljetanje.
0: Motori su se sad ugrijali, kreće se u zalet i što zapravo onda pilot radi?
1: To je jedna od najkritičnijih faza samoga leta. Znači, prate se svi parametri, svi instrumenti, parametri motora, upozorenja. Gleda se i također van da ne bi bilo možda ptica nekih ili nešto što bi moglo ugroziti sigurnost. Znači, hrpu parametara moramo pratiti prije nego što se odlučimo da ćemo poletiti.
0: E sad, o tim brzinama V1 i V2, što to znači?
1: V1 to je brzina odluke, decision speed. To je brzina do koje kapetan ima pravo donijeti odluku da li će poletiti ili će prekinuti poljetanje. To se zove aborted take-off. U slučaju da bilo koji od parametara nisu unutar nekog limita, ukoliko dođe do otkaza motora, bilo kakve komplikacije, do te brzine V1 kapetan ima pravo i obavezu prekinuti poljetanje. Nakon brzine V1, bez obzira što se desilo, mi moramo poletiti. Zato što postoji šansa da nemamo dovoljno staze ispred nas da bi se sigurno zaustavili. Znači, ako nakon brzine V1 dođe do otkaza motora, mi sukladno proceduri moramo poletiti. Zatim imamo brzinu VR, brzina rotacije i nakon V2 to je taj take-off brzina pri kojoj počinjemo sa svojim inicijalnim penjanjem. Praktički nakon rotacije prva stvar što radimo je uvlačimo stajni trap da bi smanjili otpore i da bi lakšali zrakoplovu da se što uspješnije i bolje penje.
0: Strah od letenja podloga nevjerica da tako teška stvar može letjeti kao ptica. Što drži avion u zraku? Pa, sami zrak. On se iznad avionskog krila razmiče puno brže nego ispod, pri čemu se javlja sila koju zovemo uzgon. Da bi se to dogodilo, potrebno je da avion dosegne određenu brzinu i nagib i čarolija avionskog leta počinje. Kako se dolazi do uzgonske sile i kako se piloti nose s turbulencijom, govori pilot i profesor aeronautike Toris Novak.
2: Kako se dolazi do te uzgonske sile? Na način da zrak počinje opstrujavati što većom brzinom oko krila. A sad kada to promatrate kako je to moguće, zapravo zrak stoji, jel? Zrak stoji i ne kreće se, ali gledamo avion koji se kreće kroz zrak koji zapravo stoji ili možemo to promatrati isto na način kao da zrak se kreće, a avion stoji. To je jedan princip koji recimo je u aerotunelu se primjenjuje kada se analiziraju aeroprofili i opstrojavanje zraka oko aeroprofila, gdje zapravo aeroprofil stoji i onda upuhuju zrak određenom brzinom i dobivaju strujnice koje pokazuju na koji način se to cijela priča odvija. E sada, to znači kada krene avion, znači pogonska sila, bilo da je vučna sila iz propelera ili potisna sila ako su mazni motori, dolazi do ubrzanja aviona po pisti. Jel? I sad to ubrzanje traje neko vrijeme i u tom ubrzanju se zapravo brzina opstrujavanja ili optjecanja zraka preko aeroprofila krila povećava. kada ta brzina bude dovoljna da stvori silu uzgona, odnosno kada sila uzgona bude veća od težine koja djeluje u suprotnom smjeru od uzgona, uzgon djeluje gore, težina djeluje dole, zrakoplov jednostavno uzleti i počne letiti. Tako. I na taj način zapravo brzina je zapravo ključan parametar da bi se zrakoplov održio u zraku. Zato postoji i minimalna brzina ispod koje više to optjecanje ili opstrojavanje oko aeroprofila nije dovoljno da stvori silu uzgona i onda se može desiti svašta, mi to zovemo gubitak uzgona ili stoliranje. Da.
0: Stol, to je kad autopilot kaže stol. To znači gubitak uzgona.
2: Da, to znači gubitak uzgona koji se može desiti iz nekoliko različitih, zbog nekoliko različitih stvari. Recimo, ako je preveliki napadni kut, ne mora biti samo mala brzina na napadni kut, što znači da je nos aviona toliko na gore, da jednostavno zrak više ne može slijediti taj aeroprofil, znači on, te strujnice zapravo slijede aeroprofil i na taj način stvaraju potlak na gornjoj strani krila, a natlak na donjoj strani krila i to zapravo diže krilo prema gore, odnosno drži zrakoplov. Ne? U trenutku kada je položaj tog krila takav da te strujnice ne mogu slijediti aeroprofil, one se odvajaju od njega, počinje vrtložno strujanje i zapravo zrakoplov izgubi silu uzgona. I ono što ostaje, ostaje sila teže jedino. I to je nešto što nije dobro. I u tom slučaju ti zrakoplovi, to se osjeti, ako nema autopilota, osjeti se laganim vibracijama koje postaju sve veće i zapravo nosa i ona se spusti na dole i zrakoplov počinje u jednoj nekontroliranoj spirali padati prema dolje. Mi to zovemo COVID. A da bi se to spriječilo, postoji preznaci koje piloti trebaju znati, a ako postoji autopilot, on će i glasovno upozorenje ili će palica upravljačka se sama od sebe početi tresti da upozori zapravo pilota da je pred gubitkom uzgona. Dakle, ključni čimbenik za let aviona je brzina. Znači, ne može brzina biti nula ili ispod neke minimalne brzine, zato što onda uzgon neće biti dovoljan da zapravo zrakoplov može održati svoj let. Stall. Turbulencija može biti opasna, pogotovo ako je na velikim visinama i ako zrakoplovi lete brzo, ali zapravo to su vertikalno spuštanje ili dizanje zraka. I u tom trenutku, kada zrakoplov koji horizontalno leti uđe u to područje gdje ima vertikalno strujanje, on će početi ili propadati ili će se naglo dizati. Kad to uzizanje prestane, onda će se vratiti nazad na svoju poziciju i to će putnici osjetiti kao da se trese u avionu. Nekad su to govorili da su neki džepovi i tako dalje, to ne postoji. Ne postoji da se usred atmosfere stvori neki vakum i onda avion uđe u rupe i tako dalje. Dakle, vakum i džepovi, to ne postoji. Jednostavno, to su ta smicanja vjetra, ajmo to tako reći. I zapravo ona se može ublažiti, njezin utjecaj se može ublažiti na nekoliko načina, jedan je od toga da ne uletite uopće, da piloti znaju gdje otprilike mogu očekivati turbulenciju iz meteo izvještaja, ili ako već dođu do toga ili promjenom visine leta ili smanjenjem brzine, da se to ne osjeti. To je recimo otprilike kad vozite auto po makadamu, pa ako vozite velikom brzinom, onda će to odskakanje biti puno jače i žešće, utjecaj na amortizer nervi, nego ako vozite polako. E sad, oni mogu to izbjeći da ne voze po makadamu, uopće da ne dođe do takvih stvari, ili da malo uspore brzinu, pa da je taj utjecaj puno, puno manji.
0: Srce svakog aviona je motor. Avionski motor je najsnažniji i najpouzdaniji motor koji postoji. Dizajnirani su tako da izdrže i najgore uvjete. Testiraju ih tako da u njih ubacuju i velike količine vode i leda, a oni i dalje rade. Uz to, svi putnički avioni imaju više motora, iako je avion potpuno sposoban letjeti samo s jednim. A kako avion usporava? Pitamo doktora Dorisa Novaka.
2: Recimo u režimu krstarenja leti otprilike naši avioni Croatia Airlines, Airbus 319, 320, 220, otprilike 900 km na sat, 850, 900 km na sat. I sad s tom brzinom ne može sletiti, naravno da ne može sletiti, i stvar još da bude bolja, on sa te neke visine na koje leti, 7-8 tisuća metara, treba se spustiti i u tom spuštanju treba početi usporavati. Zrakoplov sa te brzine, otprilike 850 km na sat, treba usporiti od nekakvih 250, 280 km na sat, koja je brzina pristajanja. Znači, izvući stajni trap ili kotače, konfigurirati avion za sletanje sa flapsima da bi povećao, zapravo sa flapsima ili zagrlcima povećava površinu krila, a povećanje površine krila povećava silu uzgona. Ako poveća silu uzgona, a smanji brzinu, onda će se kretati isto kao da, isto kao da je u letu, da nije napravio ništa. Jer kad bi samo smanjio brzinu leta, tada bi smanjio silu uzgona. Ovako može smanjiti silu uzgona, međutim, povećavajući površinu krila, jer ta zakrata služe upravo tome, dobio suprotni efekt da poveća silu uzgona. I tako na taj način može smanjivati cijelo vrijeme brzinu, a da ne utječe na
0: to. A da ne padne.
2: Da mu se... Rekao sam da je brzina ključna za let, znači postoji način na koji može smanjivati baš to što sam rekao sa zakrcima koje povećavaju silu uzgona. E sad, u cijeloj toj priči postoji postupak za sletanje koji vodi zrakoplov od krstarenja na samo sletanje kroz nekoliko stupnjeva. Znači, to je u procedurama instrumentalnog letenja. Je, znači počinje, ne znam, početni prilaz, pa međuprilaz, pa zračni prilaz, i sve su to faze u kojima se avion i posada konfiguriraju na način da mogu sigurno sletiti. Tako da tijekom samog spuštanja, naravno da u samom spuštanju se može oduzeti snaga, ako se oduzme snaga nema više toliko potiska, i zbog aerodinamičkog otpora koji stvara letjelica koja se kreće kroz zrak, ona počinje samo od sebe usporavati, bez obzira što se spušta sa veće visine na manju. Znači, tu bi mi možda gledali na to, ako se spuštate s automobilom po nizbrdici, da biste, vi biste ubrzavali, jel? Ali to je zbog toga što imate potencijalnu energiju koja je veća, na većoj visini. Ne? Međutim, ovdje dolazi do trenja zraka, odnosno zrak stvara otpor, i taj otpor sam po sebi, ako se zrakoplov spušta pod određenim uvjetima, pod određenim kutem i sa određenom brzinom, to zapravo dolazi do kočenja. No? E sad, ako je ipak treba usporiti brzo, iz nekog razloga, i smanjiti visinu, tu postoje zračne kočnice. To su naprave poput, kako bi rekao to, poput nekakvih skija koji izađu na krila van, jel? I baš zapravo stvaraju takav otpor, kao ploče koje se izvuku van iz krila i stvaraju taj otpor, i onda je moguće brzo smanjiti visinu i brzo smanjiti brzinu leta, i na taj način dovesti se uvjete koji su prihvatljivi za sletanje.
0: Uzlijetanje je priča o snazi motora, a sljetanje je priča o kontroli i preciznosti. Avion ne može jednostavno usporiti jer tako gubi uzgon, i zato to radi na nevjerojatan način. Pilot mu proširi krila, govori pilot Matija Peškir.
1: Kako to funkcionira? Već prije samoga spuštanja, znači u fazi krstarenja, mi počinjemo sa pripremom za sletanje. Znači, uzimamo meteorološke informacije na aerodromu na koje idemo, radimo neku pripremu, računamo performanse za sletanje, pripremamo karte, jer tada ćemo dobiti informaciju koja je staza upotrebi, pripremamo karte, kako prilazne, tako i karte za zemaljsko kretanje, to je za taksiranje. To odradi sve jedan pilot, nakon toga odrađuje drugi, znači radi se taj cross-check, sve se mora napraviti duplo, sve se mora provjeriti, onda međusobno usporedimo sve te kalkulacije da li su identične, i onda moramo odraditi briefing. I kad je sve spremno, onda idemo sa spuštanjem i onda kasnije u prilaz. Ono što je nama propisano, a to je taj neki level od 10.000 fita, 10.000 stopa, tu ulazimo u koncept takozvanog sterile kokpita.
0: Znači, sterile kokpit.
1: Sterile kokpit. Ispod 10.000 fita komunikacija unutar kokpita mora se isključivo odnositi na faze leta, na samo letenje, međusobne kolaute koji su propisani i komunikaciju sa kontrolom. Znači, ne možemo raspravljati o ničem drugom osim, znači moramo se koncentrirati na taj prilaz jer on zapravo iziskuje najviše naše pažnje i koncentracije.
0: Znači, to je propisano da ne možete više časkati
1: ispod 10.000 fita, ne. Do tad putnici moraju biti na svojim sjedalima, pojasevi moraju biti zavezani, komunikacija isključivo na nužno se svede, tako da bi bili apsolutno koncentrirani na tu kritičnu fazu leta. To se odnosi isto i kako na poljetanje, tako i na sljetanje. Znači, ispod 10.000 fita imamo taj koncept steril kokpita, gdje smo apsolutno koncentrirani na ovo. Nije da nismo koncentrirani gore u kruzu, međutim radno opterećenje je puno, puno ovoga manje, autopilot radi svoje, tako da praktički možemo biti puno opušteni.
0: Možete na WC.
1: Možemo biti puno opušteni, pa možemo otići na WC.
0: Baš ali, da bi, da ali bi, kad je steril kokpit, onda
1: da,
0: nema.
1: Tako, baš da bi onda imali resursa kada je potrebno da budemo, da odredimo to na visini. Moramo se konfigurirati, znači moramo usporiti zrakoplov, moramo izvući konfiguraciju, moramo izvući tajni trap, da dođemo u tu brzinu za prilaz, pratimo sve parametre leta, kako pilot koji leti, tako i pilot koji monitorira ili asistira. I u jednom trenutku iskućemo autopilota i sletimo.
3: Minimum. Retard. 5.
0: Što znači upozorenje minimum? Pitamo Matiju Peškira.
1: Znači, u instrumentalnim prilazima mi imamo neki minimum do kojeg se smijemo spustiti. Na tom minimumu mi moramo ostvariti vizualnu referencu, bilo to sa svjetlima, bilo to sa stazom. Znači, mi moramo u tom trenutku vidjeti stazu da možemo nastaviti sa prilazom. To je posebno izraženo kod uvjeta sa smanjene vidljivosti. To je takozvani low visibility approach. Vidljivost je praktički kod tih minimuma vrlo, vrlo blizu. Iako ne vidimo stazu na tom, kad zrakoplov kaže minimum, mi smo dužni napraviti proceduru neuspjelog prilaza. Takozvani go around, znači ako letimo i dođemo na taj minimum. Ako na minimumu ne vidimo stazu, pilot dodaje snagu, počnemo sa penjanjem, svaki aerodrom ima propisanu proceduru što treba tako napraviti, ajmo reći neki rutni dio koji moramo odraditi i moramo odletiti. I onda nakon toga radimo rebriefing, gledamo da li je tendencija da se vrijeme popravlja, da li možemo ponovo ići u prilaz. Vidimo naravno i jedan vrlo važan faktor, to je gorivo, koliko imamo goriva, koliko još možemo čekati. A ako nemamo uvjeta za ponovni prilaz, onda idemo prema alternaciji, gdje su meteorološki uvjeti puno bolji, što isto u ovoj pripremi gore napravimo. Ako su granični uvjeti za slijetanje, onda provjerimo i 3-4 alternacije koje su najbliže, gledamo gdje su najbolji meteorološki uvjeti i ostali faktori i onda idemo na slijetanje. To se rijetko desi, ali nažalost dešava se, pogotovo u uvjetima smanjene vidljivosti, to je smaga.
0: I onda sljedeće čemu se svi smiju, to je kada pilot eto obavi sve te silne odgovorne dužnosti i dovede nas pred slijetanje, onda mu stroj kaže retard, što to znači?
1: To znači da treba oduzeti snagu na minimum. Znači, praktički koristimo sustav koji se zove autotrust na Airbusu ili autotrottle na ovim novim Airbusima, gdje on sam podešava s nebi snagu. Međutim, kad smo došli u taj flare, kad praktički dolazimo na slijetanje, ona govori da skinemo tu snagu na minimum, jer da ne skinemo avion bi nastavio letiti sa tom brzinom koja je postavljena u FMS. Znači, kad on kaže retard, mi oduzimamo snagu i onda krećemo praktički. To je prije samoga dodira sa stazom i onda avion kreće. Ajmo reći, to je neki dodatan sustav koji nas potiče da oduzmemo snagu.
0: I kako onda na kraju on sleti? Dakle, oduzeli ste snagu, rekli su vam da ste retard, nakon svega, i kako se on onda spusti? Tako mekano, recimo, ljudi obično oduševljeno plješću nakon toga, svaki put malo ne vjeruješ da će se to tako lijepo odbiti.
1: A nekad je to i, u dobrom dijelu je to iskustvo pilota, a nekad je to malo i utjecaj meteoroloških uvjeta, da li je staza mokra, da li je vjetar, tako da ono što je nama važno, važno je sigurno slijetanje unutar te propisane dužine unutar te zaštitne zone, a ako bude lijepo slijetanje, to je super, lijepo za, za putnika, ali to nije nešto što je nama iz aspekta sigurnosti ključna stvar.
0: Rekli ste mi, kad smo malo privatno razgovarali, da tog pljeska baš toliko više i nema.
1: Ne, rijetko je sada, prije je to bilo puno češće, nisu ljudi toliko i letili, bar ja tako mislim, a sada je to postala rijetkost. Međutim, kada su loši meteorološki uvjeti, kada je bura u Dubrovniku i kada bude onako malo za putnike, ajmo reći uzbudljivi prilaz, onda ne izostane taj pljesak. Ovako u svakodnevnoj operaciji, to stvarno je postala rijetko sada.
4: Wind shear, wind shear, wind shear, sink rate, glide slow, too low, flaps, too low, gear, too low, terrain, terrain.
0: Zaljubljenici u avionsku eleganciju i sposobnost manevriranja često se skupljaju u blizini zračnih luka kako bi snimili borbu pilota s bočnim vjetrom prilikom slijetanja. Iako za iskusnog pilota bočni vjetar, a u Hrvatskoj je to najčešće jaka bura, i nije neki veliki izazov.
1: A čujte, to je nešto što se uči kroz trening. Dosta intenzivno se to radi od inicijalnog školovanja na simulatoru pa kasnije kroz neke rekarne treninge na simulatoru gdje u nekim kontroliranim uvjetima se susrećemo i sa takvim situacijama gdje su loši meteorološki uvjeti od te slabe vidljivosti pa do nekih jakih bočnih vjetrova, turbulencija. To je nešto što mi svake godine redovito vježbamo, ali to vježbamo sa instruktorima kasnije kao piloti, postoje neka ograničenja, pa kako nam raste iskustvo, tako je možemo ići na veće i veće vrijednosti tog bočnog vjetra, tako da to je nešto što učimo kroz naš razvoj kao piloti. Postoje dvije, ajmo reći, dva načina kako se kompenzirati, crab i side slip tehnika. Ono što mi u putničkoj avijaciji koristimo, to je ta crab tehnika gdje mi nos aviona postavljamo u smjer, u vjetar ga postavimo i na taj način idemo praktički do nekih 20-30 fita praktički prije samoga slijetanja i onda radimo tu decrab tehniku gdje praktički pomoću revnih površina, to jest pomoću nožnih komandi dodajemo koliko je potrebno da izravnamo nos sa uzdužnom osi staze i ako je potrebno, ako je dosta jak vjetar, malo se doda nagiba da ostanemo u toj putanji i onda sletimo. Ali to je nešto što dođe sa treningom i što je nama praktički rutinska stvar.
0: Dakle, ne treba se toga uopće bojati.
1: Ne, ko što je vama kad vozite automobil, kad pada kiša, upalite brisače i to odradite. Normalno tako je i nama. Naravno da je svima ljepše kad je lijepo vrijeme i kad sleti svi, niko nije baš sad lud za lošim vremenom. Međutim, to je nama dio posla, normalna stvar. Niko nema problema to odraditi, odletiti. U trenaži smo, jako puno se susrećemo s obzirom na aerodrome koje letimo sa takvim vremenskim uvjetima, tako da to nije nikakav problem za odraditi. Ne morate se bojati, u sigurnim ste rukama.
0: Iako mi se sviđa to što u avijaciji se još uvijek inzistira i očito je bitno da se radi taj cross-check. Dva čovjeka rade isti posao praktično.
1: Avijacija je jedna od profesija u kojoj je sve strogo regulirano i sve propisano. S obzirom na rizike s kojima se susrećemo i u stvari koliko je taj posao odgovoran, mora biti tako napravljeno. U zrakoplovstvu se ništa ne prepušta slučaju. Znači sve što se radi. Od same konstrukcije zrakoplova imamo dvostruke ili trostruke sustave. Ako bilo šta otkaže, imamo backup na backup. Tako je i u samoj ljudskoj izvedi. Nažalost, i piloti su isto ljudi od krvi mjesta koji mogu biti i umorni, mogu biti, može se desiti propust. I svakom se desi propust. Baš zato imamo taj dodatan cross-check. Ako nekom nešto promakne, da sa tom kroz čeku provjeri i da se ne bi desio neki propust zbog ljudske pogreške, jer da, među nekim od čimbenika i ljudska pogreška ispada kao razlog zašto dolazi do incidenata i nesreća, tako da na ovaj način pokušavamo to svesti na minimum.
5: Climb, crossing, climb, climb, climb, clear of conflict, maintain vertical speed, maintain, maintain vertical speed, crossing, maintain, monitor vertical speed, TCAS test, pass, traffic, TCAS test, fail.
0: Sustav TCAS za izbjegavanje sudara, neovisno o zračnoj kontroli, pazi da avioni ne dođu preblizu jedan drugome.
1: I tehnologija je nama snažan saveznik, mislim nama pilotima, jer imamo hrpu, puno sustava koje nam pomažu, tu su autopiloti, autorastavi, ground proximity warning sustav koji će nas upozoriti, TCAS i tako dalje. Međutim, ne smijemo ni zaboraviti kolika je važnost samoga pilota. Ovdje smo se dotaknuli tih kritičnih faza leta koje nas podsjećaju da u zrakoplovstvu ništa nije rutinski. Iako ta tehnologija napreduje, pilot ostaje ključan faktor sigurnosti, a to je znanje, iskustvo, disciplina i osjećaj za sam zrakoplov. Tako da svaka odluka, svaka gesta u kokpitu tada ima i značenje i zato, iako su te faze u kojima smo pričali najkritičnije, one su ujedno i najveći dokaz ljudske preciznosti i profesionalnosti u zrakoplovstvu.

0: 13 sati.
1: Vijesti.
0: U Ministarstvu obrane predstavljen je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zakladi vojne solidarnosti koji idu u e-savjetovanje. Cilj je pružanje materijalne i financijske pomoći osobama čija je služba prestala zbog bolesti ili ozljede, koji su bez svoje krivnje zadobili obavljanju službene zadaće, a koji nisu više zaposlenici Ministarstva obrane. Prema postojećem zakonu to do sad nije bilo moguće, istaknuo je državni tajnik Branko Hrg.
2: Do sada je to bilo samo za ljude koji su bili u radnom odnosu, koji su bili u službi, sada se omogućuje onima koji su morali prekinuti ili radni odnos ili djelatnu vojnu službu radi nečega što im se eventualno dogodilo za vrijeme dok su obavljali posao i bili na dužnosti.
0: Zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića, odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura, te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
3: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su ugradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena. I onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavati i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
0: Viški gradonačelnik Hrvoje Mratinić jutros je fizički napadnut u središtu Visa, a policija je uhitila 35-godišnjeg muškarca kojeg povezuje s napadom. Gradonačelnik je lakše ozlijeđen, a oštećen mu je i bicikl. Policija provodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila okolnosti događaja.
1: Vijesti.
0: U 8 jadranskih lučkih kapetanija i njihovim ispostavama provodi se koordinirana akcija Sigurna plovidba 2026. Posebno će se provjeravati nepropisna brzina plovidbe u nedopuštenom području, valjanost brodskih dokumenata, ispuštanje crnih i sivih tankova i nadzirati obveza prije.

0: broj nesreća. Koliko god to javnost možda ima drugačiju perspektivu, kad uzmete broj plovila koji se drastično povećao na Jadranu zadnjih 10 godina, od brzobrodskih linija do raznih rekreacijskih plovila, nama je broj pomorskih nesreća u laganom padu.
1: Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Državni hidrometeorološki zavod za sutra je za cijelu zemlju izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala, koja bi za riječko područje trebala biti i vrlo velika. Već danas dio obale je u narančastom, upozorila je na to Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Imamo narančasto upozorenje za Rijeku i Dubrovnik, odnosno za područje sjevernog Jadrana i krajnjeg juga, jer je i minimalna temperatura jutros bila dosta visoka, viša nego običajna. I dnevna temperatura će postupno rasti i tako sve do kraja ovog tjedna, a onda će se ta visoka temperatura zapravo zadržati i u ostatku idućeg tjedna, tako da nas očekuje tjedan dana stabilnog, vedrog i vrlo vrućeg vremena. Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to kao unutrašnjost Dalmacije.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Umjetna inteligencija.
1: Poštovani slušatelji, lijep pozdrav iz zagrebačkog studija. S nama su Boris Debić, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta i Valentina Zadrija, inženjerka, doktorica znanosti, robotičarka, još puno toga. Doktorirala je 2017. godine na temu umjetne inteligencije na FER-u. Primjenom umjetne inteligencije za potrebe autonomne vožnje i robotike bavila se u Rimac automobilima i u Gideonu. I članica je Hrvatske udruge CRO-A. I Valentina, dobar dan.
2: Dobar dan, puno vam hvala na pozivu i evo, veselim se diskutirati.
1: Boris, dobar dan.
3: Hvala i tebi i dobar dan svim slušateljima, slušateljicama, znatiželjnicima koji žele saznati još nešto više o umjetnoj inteligenciji.
1: O znatiželji ćemo baš govoriti i o inženjerstvu i o tome što vas je usmjerilo na to, Valentina. Kad sam čitala i slušala vaše intervjue brojne koje sam mogla pronaći na internetu u želji da vas bolje upoznam prije emisije, jako me se dojmilo nešto što ste stalno isticali, a to je da su inženjeri ljudi koji grade društvo i samim time imaju veliku odgovornost. Kako je to vas usmjerilo u životu?
2: Pa da budem posve iskrena, ja sam uvijek malo naginjala tim tehničkim znanostima i možda nisam bila i toliko talentirana za druge stvari, pa je nekako možda bilo jasno da ću se uputiti u tom smjeru. Ono što me možda najviše motiviralo je da korištenjem tehnologije mogu sama napraviti nove stvari, mogu riješiti neke probleme i na neki način tad sam se osjetila da ja imam tu neku moć stvaranja i kreiranja, koliko god to ne znam možda cheesy zvučalo. Tako da evo, to je jedan od razloga zašto sam postala inženjerka, zašto to radim i sada.
1: A vezano s to je odgovornost.
2: Jako velika odgovornost pada na nas kao inženjere koji AI modele razvijamo. Znači da budemo transparentni oko toga na koji način su ti, na kakvim podacima su uopće ti modeli trenirani. Da pokušamo predvidjeti nekakve, kako bih to rekla, use case-ove, na koje načine bi ih ljudi mogli koristiti, ali isto tako i na načine na koje bi ih ljudi mogli zlorabiti. Da pokušamo ugraditi neke sigurnosne mehanizme, da se to ne dogodi godi i na neki način da otvorimo te modele prema široj zajednici, da svako može prijaviti bug, svako može prijaviti ranjivost i da svi, u biti da svi zajedno radimo k tome da umjetna inteligencija služi nama za dobro i da bude poravnata sa ono, ljudskim vrijednostima.
1: Borisa,
3: pa,
1: je li to pravi smjer za umjetnu inteligenciju, pogotovo u Hrvatskoj?
3: Za bilo koju tehnologiju, ne samo za umjetnu inteligenciju. Ne rade nam avione amateri, rade aeronautičari, inženjeri i tako dalje. Ne operiraju nas nadriliječnici, već nas operiraju ljudi koji su studirali medicinu 5 godina, pa specijalizirali iduće 3 godine, pa ono, radili na svojim vještinama, ono, cijeli životni vijek zapravo, i taj rad na vještinama i ne prestaje zapravo kroz cijeli životni vijek. Tako da apsolutno se slažem i u području umjetne inteligencije je bitna odgovornost. Postoji ne samo kod nas je CRO AI je eminentna uloga, udruga koja se bavi ulogom odnosa ove tehnologije umjetne inteligencije i utjecaja na društvo. Takve udruge isto tako postoje i vani. Ja sam potpisivao nekoliko puta nekoliko peticija dok sam radio u Googlu. Postoji cijeli niz ljudi koji se bave ne čak toliko tehnologijom. Oni su bili tehnolozi, ali se danas više zapravo bave etikom i sociologijom, da tako kažem, i društvenim utjecajem i uplivom umjetne inteligencije, tako da apsolutno. slažem s tim.
1: Doktorica Valentina Zadrija nam dolazi upravo govoriti o udruzi, o spomenutoj udruzi CROAI. Vi ste članica ste i upravnog odbora. Osnovani ste 2019. godine.
2: Pa mislim da su tu bili neki ključni ljudi koji su prepoznali značaj AI-a kao transformativne tehnologije. AI postoji već jako dug niz godina, dakle ono tipa od, mislim da 1956. Boris, ispravite me ako sam u krivu.
3: 1956. Dartmouth konferencija.
2: Tako
3: u Dartmouthu.
2: Je. Znači to nije nešto novo i prošlo je kroz razne svoje faze razvoja, od toga da praktički kad sam ja na neki način izašla s fakulteta, rekli su mu nemoj drugima govoriti da se baviš AI-em, niti Google ti ne koristi AI, jer AI jednostavno ne funkcionira.
1: To su vam govorili.
2: Tako je.
1: Bilo to neko razdoblje.
2: Bilo to neko razdoblje, recimo AI zime, do negdje 2012. godine, kad je Alex Križevski dokazao da zapravo mi možemo razvijati modele na grafičkim karticama i da se to može skalirati i da je to upotrebljivo.
3: Mi smo u Epifaniju, a to je tvrtka gdje sam radio prije Googla, AI koristili 1997. godine. Profesor danas na Stanfordu, Meran Sahami, predaje umjetnu inteligenciju, on je bio autor jednog od tih sustava, tako da apsolutno ne stoji tvrdnja da Google nije koristio AI. Google je od početka koristio AI, zato što je Meran Sahami i ja i Sridhar Ramaswamy i Ben Trainor, mi smo svi zapravo otišli u Google nastaviti svoj posao tamo. Neki su otišli u Salesforce.
1: E sad za sve naše slušatelje koji se pitaju zašto je Boris iz emisije u emisiju s nama. Upravo zato, znate onaj vid, nisam samo čuo, nego sam hodao. Valentina, vratimo se na CROAI udrugu, vrlo važna udruga za nas u Hrvatskoj. Osobito mi se sviđa vaš moto, ako to mogu tako reći, da ste za, sad ću reći na engleskom, ali reći ćemo o čemu se radi, dakle da želite da Hrvatska bude država za human-centric AI, znači zapravo za princip razvoja primjene umjetne inteligencije za boljitak čovječanstva i društva. Je li tako?
2: Slažem se. Mislim da svaku tehnologiju, pa tako je AI, možemo koristiti za dobro, a možemo koristiti za loše. I neke moćne tehnologije, na primjer nuklearna fizika, nažalost prvo smo ju koristili za neke svrhe koje nisu dobre. Mislim da je na nama ljudima zapravo da se osiguramo da bude umjetna inteligencija, ti modeli, kao što sam već rekla, poravnati sa našim ljudskim vrijednostima, zapravo da služe na neki način da nam olakšaju naš vlastiti život. I nedavno sam čula jednu kolegu koja je rekao dosta jednu zanimljivu frazu, da nam pomognu da odemo tamo gdje ne možemo ići pješke. Mislim da je to jedna dosta lijepa izjava, znači na neki način da to koristimo, da sami sebi olakšamo, a ne za neke loše svrhe u vojnu tehnologiju ili tako dalje.
3: Da, ja bih možda samo dodao da je to izuzetno vrijedno što ova udruga radi i izuzetno bitno za naše društvo i neka se ljudi bave i tim aspektom umjetne inteligencije. Međutim, dodao bih isto tako da kao društvo ne smijemo biti ni naivni. Naime, da, nuklearno naoružanje je izuzetno opasna situacija za čovječanstvo. Mislim, već smo bili nekoliko puta blizu kataklizme, da se tako izrazim. Ali isto tako, nuklearno naoružanje je izrodilo jedan period mira bez velikog svjetskog rata koji traje još i dan danas zbog straha jednih od drugih. Tako da je, nažalost, to je realnost današnje.
1: To je realnost. Morate biti u toku, morate razumjeti. Evo, danas se puno priča, naravno, u kontekstu rata vezano uz Iran, da Sjevernu Koreju, na primjer, nitko ne proziva. Upravo zato što imaju nuklearno naoružanje. Nitko ih ne proziva zbog tamošnjeg režima. No, vratimo se mi na našu udrugu CROAI. Na što ste najponosniji? Evo? Na čemu radite ili što ste već napravili?
2: Pa mi slično kao i vi nastojimo demistificirati AI. Mislim da općenito svaka tehnologija, pa tako i AI, ali ako uzmete i blockchain i Bitcoin, svi nose neku razinu hajpa sa sobom. Imate jako velik broj stručnjaka koji jako brzo nastaju, koji vam u stilu možda Delboja i Rodnija iz Mučki pokušavaju prodati ideju da će AI riješiti sve probleme. S druge strane, tehnologija je vrlo moćna i može stvarno pomoći, međutim treba biti realističan oko toga koje probleme AI može riješiti, koje ne može riješiti, i na neki način biti transparentan oko toga i educirati ljude kako to napraviti. Evo konkretno što sam ja radila, recimo od početka ove godine, uključena sam u dvije zajednice. Jedna od njih je Code Club, gdje nastojimo demistificirati, ajmo tako reći, takozvanu agentsku umjetnu inteligenciju. Znači, strašno se puno priča o tome da zapravo AI će preuzeti poslove developerima, programerima, da je taj problem riješen. Možemo čuti recimo Darija Amodeja, koji je CEO Antropika, on dosta često priča o tome. Kao sama sam recimo po obrazovanju programska inženjerka, dakle i 10 godina sam radila kao developer recimo, i s obzirom da vidim nekako i dvije strane tog problema i razumijem dvije strane, znači AI i programsko inženjerstvo, nastojem na neki način educirati programere na koji način oni mogu koristiti AI da bi dalje bili konkurentni na tržištu, a opet da bi te sustave postavili da oni nisu ne recimo jedna igračka za stvaranje prototipova, nego da je to jedan alat koji treba postaviti na dobar način da ga vi možete pustiti u produkciju. Drugim rječima, da sami sebi ne pucate u nogu. Da ostavite i nekakve obrambene mehanizme oko toga, gdje je generiranje i razvoj koda samo jedan mali dio kolača. Tu je i testiranje i review softvera. I jako je bitna i ljudska komponenta u tome. Tako da rekla bih da to je možda jedna od inicijativa na koje sam najviše radila od kad sam se pridružila upravnom odboru.
4: Ona, da, to je jako važno govoriti o toj budućnosti umjetne inteligencije i čovjeka. Boris, mi smo o tome dosta često govorili na način da će to biti suživot, a ne konkurencija.
3: Da, ima dosta, recimo Dario Amodej, on je šef Antropika, da se tako izrazim po domaći.
4: Antropik
3: je tvrtka koja je jedna od vodećih tvrtki, dakle, u ovim virtualnim sugovornicima koji su bazirani na velikim jezičnim modelima i koji vam odgovaraju na sve moguće upite, ali isto tako mogu odrađivati i poslove za vas. Jedna niša tih poslova i koja je vrlo dobro zapravo prilagođena toj tehnologiji, zato što jako puno toga je već digitalno i postoji u takozvanim internetskim bazama podataka, cijele banke pitanja i odgovore i primjera koda. Dakle, tehnologija koja doslovce može zamijeniti programera. Međutim, to govori i Dario Amodej i, ne znam, Sam Altman. Istina je ono uvijek malo dalje. Oni, njima naravno svaki puta kada to kažu, poraste im vrijednost tvrtke. Situacija u svijetu je zapravo takva da ljudi gube posao. Ja razgovaram sa ljudima koji odlaze iz Googla i tako dalje. Gube posao ljudi koji zapravo ne žele prihvatiti da je ovo alat koji vam podiže produktivnost.
2: Da.
3: Ne morate više pisati i kucati, doslovce tipkati po tastaturi ono 20-30 minuta da bi napisali nekakvu malo dulju funkciju. Stroj to odradi za vas, ali i dalje inženjer ostaje ovdje, jer arhitekturu može umjetna inteligencija razviti arhitekturu, ali veliki jezični modeli imaju jedan problem, da vrlo brzo divergiraju od zadatka. I tako da zapravo ono, inženjer je još uvijek bitna karika u tom procesu. Da ne govorim o sustavima gdje zapravo gdje sigurnost, na primjer, ne znam, sustav za kontrolu aviona ili zračnog prometa i tako dalje, to su sustavi koji apsolutno moraju biti potpisani od ne samo jednog inženjera, nego od cijelog tima inženjera koji su svi specijalisti za neki određeni dio i koji daju zeleno svjetlo da se takav sustav može pustiti u pogon, tako da ono.
4: A mene zanima, može li uopće nešto što je tako umjetno stvoreno, jedna kutija ili više njih u nizu, samostalno funkcionirati u ljudskoj civilizaciji? Ljudska civilizacija je stvorena po ljudskoj mjeri i po ljudskom umu i mi dobro znamo kako stvari moraju funkcionirati, a stroj to ne može znati.
2: Pa ja mislim da je na neki način potrebno poslužiti nekakav, na engleskom se to kaže workflow, odnosno tijek rada na koji bi mi to htjeli koristiti i na koji način nam to koristi. I u toj mjeri AI može djelomično biti autonoman, ali koliko mu mi damo. Znači, mi možemo, na primjer, vjerojatno i naši slušatelji sad imaju razna obiteljska druženja, tu su krizme, pričesti, godišnjice braka, što god. I sad recimo vi želite organizirati jedno takvo događanje. I sad vi možete koristiti AI da vam napravi listu restorana u koji nude usluge koje vam trebaju. Isto tako, ako mu dozvolite, on može poslati i e-mailove tim restoranima. Međutim, to ovisi, vi ste tu u kontroli. Koliko ćete vi njemu dati da on šalje e-mailove, hoćete li mu dati da za vas kreditnom karticom bukira putovanje ili nešto drugo. Znači, to sve, čovjek je u kontroli toga. Znači, mi sami određujemo koliko ćemo mi koristiti AI i koliko ćemo mu dozvoliti da bude autonoman, a da opet služi nama, a ne za neke loše svrhe.
4: Borise, komentar.
3: Da, to je ova najnovija današnja tehnologija, takozvani agenti, premda su agenti, i o agentima se pisalo još prije 20 godina, da sad ne ulazimo u te detalje, međutim danas su ono vrlo praktično izvedivi zato što imamo digitalnu infrastrukturu, zato što su svi digitalizirani, svi su na internetu, dakle možemo komunicirati sa različitim servisima, ne moramo više zvati osobu u turističkoj agenciji, nego možemo pristupiti programskom sučelju te turističke agencije ili te hotelske kuće i doslovce ono, jedan program odradi razgovor sa drugim programom i odradi sve što bi vi odradili zapravo zivkajući telefonom, čekajući da vam se neko javi i tako dalje. To je tek u povojima, još je to nezrela tehnologija, ima dosta problematičnih situacija u vezi sa sigurnosti i sa tom tehnologijom, međutim to je definitivno tehnologija koja će se i dalje nastaviti razvijati. Nekim ljudima ona već zapravo djeluje i kao financijski savjetnik i trguje umjesto njih i vodi im portfelja, tvrtkama vode portfelja, tako da definitivno se razvija sve brže i brže.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Evo i misli ste.
5: Ovako, sva moja čestitke na vašo, super inteligentna emisija, ali sad ćemo se spustiti malo u...
4: Super ono, inteligentna, jer ima super inteligentnu publiku, slušatelje.
5: Da, to je strojna, strojna, kako hoćemo nazvati. Ali ovako, kad se meni pokvari ili zaštopa kanalizacija ili odvod u vode, da li će doći meni neki super inteligentna inteligencija koja će mi to napraviti? Da li će meni neko doći na kampanji ili na ovome polju?
3: Sad ću vam odgovoriti, zato što sam bio u tvrtci koja razvija neke stvari tog tipa u San Francisku. Dakle, ne. U ove naše stare zgrade gdje instalacije nisu tipizirane, za sada vam neće doći robot.
5: A znam, međutim, neće neki međutim, ove druge. Ej, Bore, samo ovako, ja tebe razumijem, ja sam električar stari koji je odradio serviser po pizdini i tako. Ali neće ti doći nitko to raditi od stroja.
3: Ja sam gledao robota kako radi na novogradnji. I na novogradnjama su zapravo ono, izvodili radove od ovih knaufanja, bojanja, provođenja instalacija, instaliranja instalacije i tako dalje. Zato što je to novogradnja, sve je tipizirano i tu se ovi naši današnji nesavršeni roboti vrlo dobro snalaze. Za zamijeniti ove naše prave majstore moramo pričekati da humanoidnom robotu da se toliko razvije da mu ne treba 20 minuta da stavi 5 tanjura u perilicu suđa.
4: Vidite kao električar sigurno još. Valentina, vi ste robotičar i upravo ste radili na takvim temama.
2: Da, ja mislim da je dosta zanimljivo pitanje vezano uz takozvani Moravicov paradoks, gdje imamo danas modele imamo koji osvajaju zlatne medalje na matematičkim olimpijadama, imamo čak i AI modele koji nam slikaju slike i svašta nešto, međutim nemamo model koji bi nam mogao, evo kao što je Boris rekao, nahraniti perilicu suđa ili očistiti WC ili pokupiti smeće. Znači, činjenica je da ti modeli, postoji više problema zašto je to tako, ali ono što bih možda se ja koncentrirala i što bi dala ovdje kao odgovor je, ja mislim da nije ideja zamijeniti čovjeka, ideja je ovdje koristiti robote da obavljaju neke zadatke koji su za čovjeka opasni i koje mu možda mogu i narušiti zdravlje. Recimo, ako primijetite požari, postoji jedna inicijativa da se tu koriste dronovi kao tehnologija, ne ubojna tehnologija, nego tehnologija koja može se koristiti, ne znam, za sprječavanje požara. Isto tako postoje neki poslovi, ne znam, koji su fizički teški, ne znam, ljudi koji rade u skladištima, trgaju se kičmu, teško rade i tak sve. S jedne strane, mogli bi se i tu koristiti roboti da se čovjeka na neki način zaštiti ili da se obavljaju neki poslovi koje možda ljudi ne žele raditi. Ja to vidim tako.
4: Sve manje ljudi koji žele raditi takve poslove.
3: I samo da podsjetimo da svaki da u kapitalizmu da je situacija koja je bolja je ta da se čovjeka zamijeni kapital. To je još od industrijske revolucije tako. Nekad je bilo, ne znam, ono 10.000 tkalji i prelji i tako dalje, koja je zamijenio jedan stroj.
4: 0161 6701, dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Dobar dan.
6: Evo, ovdje je jedan bivši učenik MIOS-a, koji je davne 86. završio MIOS sa temom umjetne inteligencije.
4: Svaka čast.
6: Znači, pa eto, možda malo nešto o tom.
4: Valentina, vi ste također završili MIOC, ako se ne varam.
2: Je, makar ja sam se rodila 85. Tako da kolega ima
4: veliku prednost
2: u odnosu na mene. Tako da, da, kao što smo spomenuli, umjetna inteligencija nije novo područje, postoji jedan dugi niz godina. Međutim, evo, sad smo doživjeli možda prve nekakve efekte toga da je korisna.
7: Dobar dan.
3: Dobar dan.
7: Čujemo se.
4: Čujemo da. Se.
7: Pozdrav. Pozdrav Borisu. Predrag ovdje iz kuće vas zovem.
3: Hvala lijepo.
7: Vidim da ste, odnosno čujem, znam vas. Iz Kalifornije, odnosno Silicon Valley, bio sam tamo.
3: Aha.
7: Godina, tako, RTV mehaničar sam, ali moje pitanje je, a šta sa tim mladim ljudima, ko će onda, od čega će one živjeti, kako će oni živjeti i kako će, ja sam kršćanin i vjerujem duhovni svijet, ali kako će ti, od čega će ti ljudi, mladi ljudi živjeti, kako će oni...
4: Dobro pitanje, svaka
3: tehnološka revolucija nosi sa sobom i izazove i nosi sa sobom i određena poboljšanja u smislu produktivnosti, u smislu bogatstva društva i tako dalje. Mladih ljudi, nažalost, nema više previše. Zapravo se smanjuje udio mladih ljudi u društvima. Isto tako se smanjuje... kako starimo, dakle društva na zapadu, ali čak i Indija i Kina, stare, prema tome zapravo vam radi manje ljudi po umirovljeniku nego prije recimo 30 ili 50 godina. Prije 50 godina je radilo negdje 5-6 ljudi po jednom umirovljeniku, danas radi za Hrvatskoj, mislim da je podatak 1,85 radnika po jednom umirovljeniku. Dakle, jedini način na koji bi socijalna država, mirovine i sve ostalo na što smo navikli moglo opstati je da tih 1,85 ljudi koji i dalje rade da budu još produktivniji nego što jesu.
4: I mladi ljudi danas imaju velike prilike da se obrazuju. Ne vidim više baš toliko da bi voljeli kopati septičke jame. Valentina, vi se bavite time. CROAI, udruga za umjetnu inteligenciju, kao što ste nam na početku emisije rekli, bavite se i time da niti programeri ne ostanu bez posla, upravo da se umjetna inteligencija shvati kao alat za produktivnost čovjeka.
2: Je, slažem se. Mislim da je tu edukacija ključna. Kad pogledate i kroz zadnjih, ne znam, 20-30 godina, kad su se pojavila računala, internet i smartfoni, pa zapravo ljudi koji su prigrlili tehnologiju i na neki način znali su možda raditi sa računalima, koje god zanimanje da radite, njima je bilo lakše i oni su nastavili dobro živjeti, ajmo to tako reći. Ja mislim da isto tako je ovdje ključ. Često ljudi kažu, neće se zamijeniti AI, ali čovjek koji koristi AI, on da. Znači, u smislu mislim da treba prigrliti tehnologiju i da jednostavno i naša je zadaća da mi educiramo i mlade ljude i djecu da znaju to koristiti.
4: I starije svakako, jer zapravo lakše vam je danas doći do podataka uz pomoć velikih jezičnih modela.
3: Ja bih samo dodao da su, znaš, i električari i vodoinstalateri zapravo u većoj prednosti pred nama tehnolozima, jer nisu onda trebali potrošiti 4-5 godina studija, već si ranije uplaćuju za mirovine, ranije mogu napraviti svoju vlastitu tvrtku i mogu vam reći po tome koliko plaćam majstore da mi odrade ovo ili ono, da vjerojatno dobro i žive.
4: Boris, nemoj na tu temu. Imamo još koga na liniji? Imamo, dobar dan.
8: Dobar dan.
3: Dobar dan.
8: Lijep pozdrav vama gospođi i vašim gostima, to jest gostu i gošću.
4: Lijep pozdrav i vama.
8: Mene interesira jedna stvar. Ja sam se u životu ovih 35 godina Hrvatska i vjerojatno vi svi skupa i koji slušaju radio i koji ste tu, jel? Naslušali strateških investicija. Ne znam kako će doći, volim napredak, volim ono što će moći ljudima pomoći, bilo u poljoprivredi, bilo u rudarstvu, bilo gdje, jel tako? Strateške investicije su bile HEP pa smo ostali bez pošte. Strateške investicije su bile INE pa smo nestali, jel tako? Tamo. I tako dalje, i poljoprivredi i tako dalje. Mene interesira da li će možda slučajno umjetna inteligencija doći u naše pravosuđe jednog dana, pa će reći sad je dosta, ne živimo na zrnu graška, jel tako, nismo princeze. Pa me sad interesira, hoće li neko u pravosuđu konačno početi raditi da ova država riješi se svi tih, izvinite na izrazu, truleži, bolesti, svih jada i nedaća koje držu i pritiskaju, koje drže nas, vas, mene i naše pravosuđe, našu djecu i unučad za gušu, ova nemoć da se dočeka neka pravda i da se vidi neka, kako je rekao onaj što je osuđen za lopovluk, gospodin Sanader, svjetlost na kraju tunela. Hoće li tu pomoći nama išta umjetna inteligencija, a strateške investicije pustimo jer su nas opljačkali do guše, hotele, banke, o tom potom, ne kaže da ova nova će biti takva, ali k nama dolaze samo oni koji nas žele opljačkati. Evo, izvim te, ugodan dan, zahvaljujem.
4: Hvala lijepa, malo skepticizma, ali doista to sam vas htjela pitati, Valentina, vezano i uz ovo pitanje. Dakle, gdje bismo mogli imati usvajanje konkretne primjene umjetne inteligencije, dakle zdravstvo, poljoprivreda, administracija ili evo, pravosuđe?
2: Pa da odgovorim na konkretno pitanje koje postavio gospodin, moguća je primjena u pravosuđu, da pače u Hrvatskoj postoje startupi i firme koji se bave tim problemom, pokušavaju znači na neki način možda detektirati ono što ljudi zovu ona mala sitna slova koja vam dođu u ugovoru na kraju i zapravo na kraju vas to možda zezne. Tako da svakako je moguće s tehnološke strane riješiti taj problem, međutim nije uopće trivialan, pravni riječnik je dosta kompliciran i često se to povezuje na razne presedane, razne stvari koje su bile prije, tako da ima tu dosta posla. Svakako nije trivialno, međutim ja bih rekla da je tehnički izvedivo da se AI model koristi kao pomoć u pravosuđu.
3: Možda je primijetio gospodin da se u zadnjih 10 godina intenzivno digitaliziraju i računi i fiskalizirano je sve živo, novac više ne ide iz ruke u ruke, da tako kažemo, i te banke podataka zapravo umjetna inteligencija, da tako kažemo, gleda i njih i pronalazi zanimljive uzorke u tim bazama podataka, i ja mislim da je dosta ovih akcija i USKOK-a i EPO-a povezana upravo sa umjetnom inteligencijom indirektno u ovom slučaju.
9: Dobar dan, jesam u eteru?
4: Jeste.
3: Dobar dan.
9: Ovako, imam jedno pitanje. Dugo se bavim s računalima, tako reći do 80. godine, i kada usporedim šta se smatralo onda umjetnom inteligencijom i što se danas smatra umjetnom inteligencijom, mi imamo dva kompletno pojma koja su se razvezala negdje oko 2008. godine. Naime, umjetna inteligencija je trebala u ono doba de facto zamijeniti čovjeka, odnosno trebala je biti u stanju odgovoriti na bilo koje pitanje. Mi danas to zovemo općom generalnom inteligencijom, odnosno AGI, a imamo danas nešto što zovemo umjetna inteligencija, što ja uopće ne razumijem zašto se zove umjetna inteligencija, programa koji izvršava nekakav set zadataka kojima je zadan, a sve to skupa radi s pomoć neuronskih mreža s kojima se bavimo već 20 godina. Prema tome nije mi jednostavno jasno zašto je to sad na jedan put postao takav hype, zašto je to jedanput krenula priča o velikoj zamjeni ljudi, o velikoj zamjeni problema, kad vi unutar samih firmi koji ga koriste u call centru dobivate, evo, na primjer Microsoft aktivacija, dobivate uputstvo od umjetne inteligencije da se obratite umjetnoj inteligenciji online. Eto, to je sve. Hvala velika.
4: Hvala najljepše.
3: To su veliki jezični modeli. Samo bih htio dodati da uz ovaj pojam AGI, odnosno opća umjetna inteligencija, ono što mi danas zovemo umjetna inteligencija, mi stručnjaci, mi to zovemo uska umjetna inteligencija, Artificial Narrow Intelligence, ANI. I to je tehnologija zapravo koja je drukčija od programiranja i od automatizacije, da sad ne ulazim u tehničke detalje. A razlog zašto se hajpa je ekonomski. Naime, upliv, i o tome ja pričam svaki put kad dobijem priliku, ali upliv ove tehnološke revolucije će biti duplo veći od upliva digitalne revolucije. A znamo što nam je digitalna revolucija donijela u zadnjih 30 godina. Dakle, od kad nije postojao web, da tako kažemo, do danas kad imamo sve moguće servise na našim inteligentnim telefonima. Dakle, umjetna inteligencija, taj cijeli niz tehnologija će povećati to sve skupa, i to ne u 30 godina, nego u 10 godina. Zato je hype i zato su velika ulaganja u tvrtke. Ne znam, Valentina, imaš šta za dodati?
2: Mislim da ste dobro sumalizirali oko toga. Mislim da općenito teško je zamisliti što će biti ta umjetna generalna inteligencija. Ako pitate i ljude koji su bili dio ove revolucije, na primjer Ilja Suckever, koji je 2012. radio na AlexNetu, koji je pokrenuo tu cijelu revoluciju, on isto kaže da je to teško zamisliti. Mislim da jedna od stvari koju ljudi često spominju je to neko kontinuirano učenje, jer vi sad praktički imate nekakav AI koji vi trenirate na određenoj količini podataka, međutim oni u nekom trenutku, ajmo reći, zastariji i morate ga opet dotrenirati. Naravno, sad se tu mogu koristiti razni alati, možete mu dati da može pretraživati internet i svašta nešto, izvoditi programe, međutim, navodi se da bi to kontinuirano učenje moglo biti ključ da se otključa to.
3: Ja mislim da su i nove arhitekture potrebne, ali to je već...
2: Slažem se, apsolutno. Mi stalno samo naljevamo podatke i povećavamo modele, očekujemo performanse. Slažem se.
10: Halo?
4: Halo?
10: Halo.
3: Halo, dobar dan.
10: Dobar dan.
4: Aha, evo i našeg robota.
10: Kako ćete otkriti, je li ovo neumjetna neinteligencija ili šala na naš račun? Međutim, zaključak je evidentan. u informatičko digitalno doba. Znanje je imanje, ujedno i moć i u začaranom krugu sve će opet na nultu točku doći.
4: Da, evo, ne možemo mi bez vas i bez naših dragih slušatelja koji nam daju jako značajan doprinos ovoj emisiji. Evo,
3: I sažmu emisiju u tri slatke rečenice.
4: Da, eto baš pri kraju. Valentina, vi ste i robotičar, što kažete?
2: Mislite na razvoj robotike i toga hoćemo li imati inteligentne robote? Pa rekla bi da tu s jedne strane da, spominje se, kao što sam rekla, imamo AI model koji osvaja zlato na matematičkoj olimpijadi, ali ne znam, nemamo AI model koji može guliti povrće, pospremati veš ili pospremiti stol, tako neke zadatke. Mislim da jedan od ključnih prepreka zašto to nemamo je ova trenutna, kao što je i Boris spomenuo, modeli koji su razvijeni. Razvijeni su na učenjem na internetu, a nažalost na internet nema baš nekih podataka koji bi možda donekle omogućili razvoj takvih sustava. Dakle, podaci su tu jedan jako veliki bottleneck da bi se modeli za robotiku razvili, i zato mislim da je dosta bitno da i podaci i modeli budu otvorenog tipa.
3: Imamo još
4: kratko vremena, malo vremena do kraja emisije. Dobar dan, imamo vremena za još jedno kratko pitanje. Dobar dan.
11: Jesam li ja u eteru?
4: Jeste.
11: E, hvala vam puno. Ja ne mogu dati nikakav doprinos u vezi AI, zato što o tome ništa ne znam i teško to kužim, ali mogu o sljedeće reći. Jedan od govornika je rekao da su sad svi računi fiskalizirani. Pa ljudi moji, 80% obrtnika koji rade veće i manje poslove ne plate poreze. Recimo, svaki učitelj koji odradi jedan sat u školi plati porez. A oni rade neizmjerno puno, a da ne plate porez. I ne pada im na pamet kad dogovarate posao da o tome govore. Pa ja želim jednu takvu inteligenciju koja bi polovila sve one koji pljačkaju lijepu našu na taj način, a mi korisnici da manje plaćamo. Hvala lijepo.
4: Hvala lijepo, to je bio doista značajan doprinos.
3: Dakle, vrlo kratko. Umjetna inteligencija za sada lovi velike ribe, jer ako ulovimo te velike ribe, recimo skijaški savez 30 milijuna eura i tako dalje, onda smo puno više napravili za državni proračun nego da lovimo obrtnike kojima bi zapravo trebalo smanjiti porez zato da budu jeftinije usluge i krajnjim kupcima tih usluga, a i da njima bude lakše održavati svoje poslovanje u uvjetima inflacije i kada repromaterijali sve ostalo stalno poskupljuje.
4: Eto, tako pomalo smo došli do kraja današnje emisije Umjetna inteligencija. O svemu smo razgovarali vrlo otvoreno. Hvala vam svima koji ste nas nazvali. Ispričavam se, još imamo neke pozive koje ne možemo primiti jer moramo se držati naše satnice. U emisiji Umjetna inteligencija s vama su bili Boris Debić, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, i Valentina Zadrija, inženjerka, doktorica znanosti, robotičarka i članica udruge CrowAI, kao i ekipa prvog programa Hrvatskog radija, Dubravko Lukačin, Mihajla Šoštorić, Dinko Komadina, Vesna Jukić-Turtula. Ponovno smo s vama za tjedan dana.
3: Do slušanja.

0: 14. sati.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci su u Francuskoj stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala opasnost i dalje traje. Evakuirano je oko 220 tisuća ljudi, a izgorjele su stotine kuća. U Španjolskoj se dio evakuiranih vraća kako bi procijenili štetu na svojim kućama, ali požari još nisu ugašeni. Najteže je u pokrajini Valenciji, gdje je evakuirano oko 10 tisuća stanovnika. Obje zemlje idućih dana očekuju temperature više od 40 stupnjeva, što dodatno otežava gašenje požara. Hrvatski kanader nastavlja pomagati u gašenju požara u Francuskoj. Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila nastavak misije i rotaciju posada nakon što je Pariz zatražio produljenje pomoći. U Francuskoj će tako ostati jedan kanader s dvjema posadama, a bude li potrebno, bit će poslane i dodatne zračne snage. Najmanje 13 ljudi poginulo je u jučerašnjem potresu na jugozapadu Japana. Najteže je u gradu Kumamoto, gdje se nastavlja potraga za nestalima u ruševinama trgovačkog centra i tvornice. Istodobno istražuje se eksplozija koja se dogodila u trgovačkom centru oko 1 sat nakon potresa, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara.
2: Do jutro su 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37 tisuća kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84 tisuće, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9,5 tisuće kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiru. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
0: Premijerka Sanae Takaichi rekla je da vlada čini sve da učinkovito pomogne pogođenima.
3: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju, poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, podsjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić rekao je:
4: policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio

0: odlučiti HDZ, odgovorio je.
1: Nijedna politička stranka se sukladno pravilima kojima je reguliran Međunarodni olimpijski odbor ne može, ne smije i neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Po toj logici bi onda ja sad mogao kazati da je, ne znam, prije 24 godine kad je izabran gospodin Mateša, valjda ga tad SDP birao jer SDP bio na vlasti. Dakle, to je otprilike ta banalna logika koja ima zlonamjernu premisu. Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

neka savjet mlađim da ne luduju. Pametni se na greškama tuđim školuju. Najbolje je skupit hrabrost, reći volim te, jer ne vrijedi poslije pjevat

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše.
0: Poljaka koji je uništavao Gospino svetište u Međugorju policija sumnjiči za 3 kaznena djela. Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde. U Hrvatskoj počeo novi toplinski val. Sutra temperatura od 32 do 38 stupnjeva.
2: Hrvatski olimpijski odbor bira novog predsjednika, nasljednika Zlatka Mateše, a sve se događa u sjeni afere Pavlek. Za predsjedničku dužnost natječu se dvojica liječnika, jedan je ispao iz utrke, a više zna kolega Lovorko Magdić koji je u zagrebačkom hotelu Sheratonu. Lovorko, sjednica je počela prije 2 sata, kakva je atmosfera i ima li već kakvih naznaka iznutra?
3: Upravo traje tajno glasovanje. Prije toga sat i pol administrativnog nadmudrivanja, glasovi za, protiv, verifikacijska i neke druge komisije, ali to je bio tek uvod u ono što se dogodilo tek iza 14 sati i 30 minuta, a to je predstavljanje kandidata. Josip Varvodić od predviđenih 15 minuta iskoristio je manje od minute, a Dragan Primorac otprilike 10. 2 glasa imaju olimpijski sportovi, svi ostali po 1 glas, pa je tako ukupno 155 glasova u igri, 94 glasa olimpijskih saveza, 54 glasa neolimpijskih županijskih i grada Zagreba, te 2 komisije i članica Međunarodnog olimpijskog odbora. Glasovanje je tajno, pobjednik izbora i novi predsjednik postaće onaj koji prikupi najviše glasova nazočnih delegata, a novi predsjednik potom bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore. Od 155 glasova, danas ih je nazočno 151, nema članica Međunarodnog olimpijskog odbora Kolinde Grabar-Kitarović, jednog olimpijskog sporta neslužbeno se govori o daljinskom plivanju i jedan predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije iz proceduralnih razloga nije imao pravo glasa. Miroslav Buljan nije imao potpise, potpore koji su bili neophodni, pa je odmah ispao iz utrke. 57 glasova potpore imao je Dragan Primorac, a 18 Josip Varvodić, budući da su Kajakaški i Bodybuilding savez dali potporu obojici, što naravno nije bilo dopušteno. Međutim, ove 2 kandidature su pravovremene, potpune i valjane, pa upravo sada traje pristup zapravo glasačkoj kutiji i za nekih sat vremena, ako sve bude u redu, mogli bismo saznati ime novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora za sljedeće razdoblje, a možemo i čuti Dragana Primorca i Josipa Varvodića iz našeg programa Uoči izbora.
4: Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Nema nikakve dvojbe. Niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak, ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta, da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
5: To je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike. Mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
3: Nakon završetka Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora očekuje se konferencija za novinare.
2: Lovorko, može li se možda dogoditi da danas ne bude izabran predsjednik olimpijskog odbora?

0: biti predsjednik. Dakle, samo u nekoj proceduralnoj obmani ili događaju ili kako god to nazvali, tako nešto se može dogoditi. Primjerice, predstavnik Hrvatskog mačevalačkog saveza kazao je da u dnevnom redu nema odluke o imenovanju, što može izazvati određene proceduralne razloge u onome što bi moglo uslijediti u sljedećim danima.
1: Naravno, pratimo i dalje što se događa u hotelu Sheratonu, a izbore u Hrvatskom olimpijskom odboru komentirali su resorni ministar Tonči Glavina i premijer Andrej Plenković. Naglaske je izdvojio Kristijan Pelc.
2: Novinari su premijera pitali o tvrdnjama dijela oporbe i nekih komentatora da će o novom predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora odlučiti HDZ.
3: Nijedna politička stranka se sukladno pravilima kojima je reguliran Međunarodni olimpijski odbor ne može, ne smije i neće miješati u izbor čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Po toj logici bi onda ja sad mogao kazati da je, ne znam, prije 24 godine kad je izabran gospodin Mateša, valjda ga tad SDP birao jer SDP bio na vlasti. Dakle, to je otprilike ta banalna logika koja ima zlonamjernu premisu.
2: Vlada želi da se sav novac koji se ulaže u sport troši transparentno, dodaje premijer.
3: Za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
2: Resorni ministar Tonči Glavina očekuje zaokret u olimpijskom odboru, da se pridruži vladi u promjeni načina financiranja te transparentnom prikazivanju i kontroli trošenja sredstava.
4: Kao što znate, sa novim pravilnikom smo poslali vrlo jasnu i nedvosmislenu poruku za svaki euro koji je uložen od strane države kroz proračune krovne sportske saveze kao Hrvatski olimpijski odbor ili državne tvrtke, Hrvatsku turističku zajednicu, općine i gradove, morat će biti u stvarnom vremenu prikazan i potkrepljen sa računima koji će biti dostupni apsolutno svima u Hrvatskoj kroz nacionalni informacijski sustav u sportu.
2: Glavina od novog vodstva Hrvatskog olimpijskog odbora očekuje potpunu posvećenost u ostvarivanju tog cilja.
5: Dnevne novosti.
1: Počeo nam je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama, njegov bi vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature između 35 i 40 stupnjeva. U nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana Kralj.
6: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 36, a Rijeka, Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja. Stupanj manje bilo je u Dubrovniku, u kojem je uz Rijeku i danas na snazi narančasti meteo alarm. A tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
7: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije.
6: U većini zemlje temperature bi se trebale zadržati u okvirima već dosegnutih rekorda.
7: Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak kako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
6: Dugotrajnost vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
7: Noći su jako tople. Znači, noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
6: Stoga uz liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
1: Pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih katastrofa, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja predstavio je resorni ministar David Vlajčić uz još 8 pravilnika koji idu u javnu raspravu.
8: Živimo u godinama prirodnih ekstrema i doslovno, nažalost, nema više godine u kojoj nas bar neka prirodna nepogoda ne zadesi. Maksimalni iznos potpore po korisniku je 42 tisuće eura. Cilj nam je svakako pomoći poljoprivrednicima da očuvaju svoju proizvodnju. Kako smo komunicirali, sredstva za sušu iz prošle godine su osigurana i očekujemo do kraja rujna najkasnije isplatu potpora za nadoknadu štete od suše u prošloj godini.
1: Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Ivan Matijević govorio je pak o aktualnom stanju zaraze afričkom svinjskom kugom.
9: 121 objekt je trenutno zaražen, odnosno provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak

0: sa Državnim inspektoratom, da bi se izišlo na teren, da bi se pojačalo upravo ono što je ministar i govorio cijelo ovo vrijeme, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata. Moramo zaštititi sve one objekte i one svinjogojice koji se pridržavaju svih uputa ministarstva.
1: Dnevne novosti. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za 3 kaznena djela: izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijeće tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. Dopisnik HRT-a iz BiH Branislav Vrbić.
2: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za 3 kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti, ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana. Možemo dodati isto što je važno da istaknemo, da je vanjski oltar u Međugorju ponovno uređen, a stotine vjernike zajedno već sinoć su slavile svetu misu. Također očišćen je kip Gospe na Podbrdu nakon počinjenog vandalizma, a video završnog ispiranja objavljen je na Instagramu mladih vjernika.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike donijela odluku kojom oružanim snagama odobrava prelazak hrvatske granice radi pružanja pomoći Francuskoj u gašenju požara. Riječ je o rotaciji kanadera i posada. Odobreno je i korištenje helikoptera i aviona Pilatus, bude li potrebna logistička potpora.
3: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala, s temperaturama višim od 40 stupnjeva, opasnost i dalje traje. Izgorjele su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile u svoje domove nakon požara u Madridskoj regiji. Gori i u susjednoj pokrajini Avili te u Valenciji. Ukupna izgorjela površina u cijeloj zemlji ove godine veća je od 200 tisuća hektara. Španjolski premijer Pedro Sanchez sastao se s kriznim stožerom te pozvao građane na oprez zbog toplinskog vala.
4: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju posljednjih sati i tjedana.
3: S velikim požarima bore se i druge zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici i dio pacijenata iz bolnice, a zbog gustog dima zatvorena je cesta između Fetije i Antalije. Teško je i u Grčkoj, gdje je na otoku Paru požar i dalje izvan nadzora, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S požarima se bori i Portugal. U većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara otkad se vode podaci.
1: Američki predsjednik Donald Trump odobrio je Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, potvrdio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon jučerašnjeg sastanka u Bijeloj kući. Nakon njega u ovalni ured ušao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu, čiji su odnosi s Trumpom u posljednje vrijeme zahladnjeli. Goran Ivanović.
5: Ukrajina uskoro pokreće proizvodnju američkih obrambenih sustava Patriot, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora u Bijeloj kući, ali i sastanaka s vodećim predstavnicima američke vojne industrije. Predsjednik Donald Trump ocijenio je sastanak vrlo dobrim, a tema je bila i obnova mirovnog procesa. Zelenski je za Fox News rekao da podupire prijedlog saveznika o prekidu zračnih napada kao preduvjeta za pregovore. Upozorio je i da ruski predsjednik Vladimir Putin potkopava mirovne napore i kani mobilizirati još pola milijuna vojnika.
4: Želimo zaustaviti ovaj rat. Predsjednik Trump to želi i Europljani to žele. Putin ne želi. Svakoga dana tražimo da se ovaj rat zaustavi.
5: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u razgovoru je za državnu agenciju TASS ponovno optužio Zapad za raspirivanje rata i vojnu pomoć Kijevu s ciljem da se Rusiju baci na koljena.
4: Zapad nam sada poručuje da će razmotriti nastavak pregovora na kojima bi sudjelovale Europa i Amerika, ali i Zelenski i Putin. Smatraju da se prije toga mora proglasiti primirje, nakon čega bi rasporedili međunarodne snage pod vodstvom Francuske i Velike Britanije. Tek bi potom sjeli za pregovarački stol, a to je ultimatum. Ako zamrznemo stanje na bojišnici, nacistički režim ostaje na vlasti. Neće priznati ni jedan teritorij na kojem su provedeni referendumi.
5: Nakon Zelenskog u ovalnom uredu bio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je ocijenio da je sastanak iza zatvorenih vrata bio izvrstan.
4: Kad kažem izvrstan, to nisu prazne riječi. Bio je to razgovor koji je pokazao partnerstvo, međusobnu potporu i razumijevanje zajedničkog interesa. Osigurati da Iran nema nuklearno oružje kao i drugih ciljeva. Ovo je jedan od najboljih razgovora koje sam imao s američkim predsjednikom i njegovim timom. Razmijenili smo ideje i dogovarali važne aktivnosti za sigurnost i budućnost Izraela.
5: No, kako prenosi Wall Street Journal, Trumpov doček bio je hladan, a Netanjahu je prije razgovora morao prihvatiti američke uvjete, povlačenje izraelske vojske iz pilot zona u Libanonu i ulazak Trumpova mirovnog odbora u pojas Gaze radi nadzora primirja.
3: U Tel Avivu je održan prosvjed protiv nasilja izraelskih doseljenika nad Palestincima na zapadnoj obali. Prosvjednici su se sukobili s policijom koja je blokirala dio rute. Organizatori poručuju da su prosvjed sazvali zbog sve češćih napada na palestinske zajednice te optužuju izraelsku vladu da ne čini dovoljno kako bi ih zaštitila.
1: Dnevne novosti.
6: Gotovo 6 godina nakon razornog potresa u Petrinji se večeras ponovno otvara galerija Krsto Hegedušić. Njezinom obnovom gradu se vraća važan prostor za umjetnost, izložbe i kulturna događanja. Prvi posljepotresni postav bit će posvećen životu i stvaralaštvu upravo Krste Hegedušića, jednog od najvećih hrvatskih slikara 20. stoljeća, rođenog u Petrinji.
3: A na Splitskom ljetu večeras dramska premijera kazališne adaptacije romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na neobičnoj lokaciji, u bivšoj trafostanici Dujmovača, 100-godišnjaku i najfascinantnijem prostoru industrijske povijesti Splita. Predstavu koja traje čak 4 sata s 23 glumaca ne bi bilo moguće ostvariti bez umjetničke, tehničke i organizacijske potpore Splitskog ljeta, kaže redatelj Buljan.
7: To blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
6: 8 godina nakon odlaska Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras ponovno koncert Trag u beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Glavni pokretač i Oliverov prijatelj Ante Gelo najavljuje lijepu večer.
8: Nastupit će fantastični izvođači. Tu su Petar Grašo, Zorica Konđanina, Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošija, Kivica Sikeri Čičo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijani, raspjevani, da će biti krasno. Sve što nam je Oliver ostavio je lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: Sport. Mateo Novaković.
1: Nogometaši Dinama izborili su treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu u produžetku pobijedili švicarski Tun 3-2. Gosti su vodili 2-0 22. minute, a od 67. su igrali s igračem manje kada je isključen Burki. Modri su preko Belje u 74. i Kačavende u 78. izjednačili, a onda je u 112. minuti pobjednički pogodak postigao Moris Valinčić.
2: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica. Skupio sam nešto snage za njih 10 minuta i evo, povukao sam i pokušao sam samo povijek gol i evo, hvala Bogu ušla
1: je. Pobjedu je također komentirao i Fran Topić.
3: Kad imaš igrača više, sigurno ti to lakša, ali opet nije lako ni zabiti protiv 10 igrača. Imali smo prilike, njihov golman je branio dosta toga i eto, šli u produžetke i mora se sjajno pogoditi.
1: Modri je sastav dalje prošao ukupnim rezultatom 4-3, a u nastavku kvalifikacije igraće protiv boljeg iz ogleda litavskog Kaunas Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. A povremeni reprezentativac vatrenih Lovro Majeri službeno je predstavljen kao novi igrač grčkog prvaka AEK-a s kojim je potpisao ugovor na 4 godine.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
4: Još do večeri sunčano i vruće, a vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu i jugozapadni u postupnom slabljenju. I sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na istoku do umjereni istočni. Na Jadranu ujutro burin, a poslije podne će zapuhati umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom između 13 i 18 stupnjeva, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, a temperatura zraka postupno će rasti.
0: Dnevne novosti. Na kraju podsjetnik.
5: Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše. Poljaka koji je uništavao Gospino svetište u Međugorju, policija sumnjiči za 3 kaznena djela. Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde. U Hrvatskoj počeo novi toplinski val, sutra temperatura od 32 do 38 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
0: Prvi program. Oglasi.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi. Hrvatski radio. Prvi program.

0: 16 sati.
1: Vijesti.
0: Završilo je glasovanje o novom čelniku Hrvatskog olimpijskog odbora. Za tu dužnost natjecali su se predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Tko je nasljednik Zlatka Mateše, zna kolega Lovarko Magdić koji je u zagrebačkom hotelu Sheratonu.
2: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za predstojeće dvogodišnje razdoblje na sljedeći mandat Zlatka Mateše. 81 glas dobio je predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, njegov protukandidat predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac 68. Jedan listić iz olimpijskog sporta s dva glasa bio je nevažeći. Miroslav Buljan nije imao valjanu kandidaturu, pa je na kraju to bio okršaj dvojice glavnih kandidata. Varvodić je na kraju triumfirao, čestitao protukandidatu, a skupština se još s dvije preostale točke dnevnog reda nastavlja.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama višim od 40 stupnjeva opasnost i dalje traje. Izgorile su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile u svoje domove nakon požara u središnjem dijelu zemlje, no vlasti i dalje upozoravaju na oprez. Na jugoistoku u pokrajini Valenciji požar još nije pod nadzorom, a evakuirano je oko 10 tisuća stanovnika. Španjolski premijer Pedro Sanchez sastao se s križnim stožerom te pozvao građane na oprez zbog toplinskog vala.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
0: S velikim požarima bore se i druge zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici i dio pacijenata iz bolnice, a zbog gustog dima zatvorene su i neke ceste. Teško je u Grčkoj, gdje je na otoku Paru požar i dalje izvan nadzora, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S požarima se bori i Portugal. U većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara otkad se vode podaci. Hrvatska je na početku još jednog toplinskog vala. Za sutra je za cijelu zemlju Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na opasnost od toplinskog vala, koja bi za riječko područje trebala biti i vrlo velika. Već danas dio obale je u narančastom, upozorila je na to Klara Severić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Imamo narančasto upozorenje za Rijeku i Dubrovnik, odnosno za područje sjevernog Jadrana i krajnjeg juga, jer je i minimalna temperatura jutros bila dosta visoka, viša nego običajna, i dnevna temperatura će postupno rasti i tako sve do kraja ovog tjedna, a onda će se ta visoka temperatura zapravo zadržati i u ostatku idućeg tjedna, tako da nas očekuje tjedan dana stabilnog, vedrog i vrlo vrućeg vremena. Do iduće srijede se čini da će temperatura stvarno zadovoljavati kriterije za toplinski val i da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima koji su pogodni za to, kao unutrašnjost Dalmacije.
1: Vijesti.
0: Tisuće Audijevih radnika prosvjedovale su u njemačkom gradu Neckarsulmu zbog mogućeg zatvaranja tvornice. Strahuju za radna mjesta jer Volkswagen provodi veliko restrukturiranje koje bi moglo rezultirati novim otpuštanjima. Njemačka automobilska industrija pod pritiskom je visokih troškova, sve jače konkurencije iz Kine i američkih carina. U New Yorku je od legionarske bolesti umrla 6 osoba, a zaraženo je ukupno 90 ljudi. Zdravstvene vlasti navode da novih slučajeva nema od sredine mjeseca, te vjeruju da je zaraza pod nadzorom. Istraga je pokazala da su bakterije pronađene u rashladnim tornjevima nekoliko zgrada koji su u međuvremenu očišćeni i dezinficirani.
1: Sport.
0: U prvoj utakmici Europskog rukometnog prvenstva do 18 godina, koje se održava u Beogradu, naša rukometna reprezentacija

0: U Burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost. One su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija HR. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €. Domaća lubenica odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, Josip Varvodić izabran za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
0: Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde. Lav ubio lavicu u zagrebačkom zoološkom vrtu. U Hrvatskoj je počeo novi toplinski val, sutra temperatura od 32 do 38 stupnjeva.
2: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i nasljednik Zlatka Mateše. Odlučeno je na izbornoj skupštini. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68 glasova. Sve je u zagrebačkom hotelu Sheratonu pratio kolega Lovorko Magdić. Lovorko, brzo je sve bilo gotovo, vidimo razlika je bila 13 glasova.
3: Da, kako se i neslužbeno spominjalo kada je krenulo glasovanje, da bi to moglo biti tijesno, u nekoliko glasova razlike. Neki će reći da se dogodio preokret, drugi da je to sve skupa više manje očekivano. Josip Varvodić je dakle novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, dakle dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza. Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu, pa je praktički ispao iz utrke prije starta. Prvih sati polu skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora proteklo je praktički u administrativnom nadmudrivanju, a onda se pristupilo tajnom glasovanju. Josip Varvodić o prvim dojmovima i prvim konkretnim potezima na konferenciji za novinare poslije pobjede.
4: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem i javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
3: Četiri dopred su Frane Žanić, Milivoje Bević, Željko Kisić i Suzana Šop, a članovi Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora uz predsjednika te članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, potom Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz.
2: Evo, sve smo čuli, hvala Lovorku Magdiću, a tko je novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora? Josip Varvodić, portret četvrtog i najmlađeg predsjednika odbora donosi Kristijan Pelc.
5: Novoizabrani predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, 41-godišnji kardiokirurg Josip Varvodić, od 2013. stalno je zaposlen u KB Dubravi. Na dužnost predsjednika HOO-a dolazi kao aktualni predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, na čijem je čelu 4 godine. Varvodić je prije desetak dana dobio i drugi mandat za vođenje Plivačkog saveza do 2030. uz jednoglasnu potporu. Uz to što je čelnik nacionalne krovne plivačke organizacije, Varvodić je od veljače 2022. prvi zamjenik predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Inače, njegov otac, pokojni Ivan Varvodić, nekadašnji je ugledni član Europske i Svjetske plivačke federacije, koji je od 1992. do 2007. uspješno obnašao dužnost direktora Hrvatske plivačke reprezentacije. Josip Varvodić je četvrti predsjednik u 35-godišnjoj povijesti Hrvatskog olimpijskog odbora, nakon Antuna Vrdoljaka, Zdravka Hebela i Zlatka Mateše, koji je na toj dužnosti bio 24 godine.
1: Aktualno u 17.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za 3 kaznena djela: izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijeće tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. Dopisnik HRT-a iz BiH Branislav Vrbić.
6: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za 3 kaznena djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, te izazivanje opće opasnosti. Ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet Hrvatskih autocesta Silvija Čambera te još

0: Vlada samo popunjava rupe u proračunu preko naših leđa. To više nećemo tolerirati, kažu u Glasu poduzetnika. Predsjednik udruge Bruno Samardžić.
1: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijamo za te troškove. Jel dobijamo bolje uvjete, jel dobijamo bolje državni aparat? Nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Dosta je bilo.
0: S terena dolaze jasne poruke obrtnika, kaže paušalni obrtnik Filip Marić.
2: Oni će jednostavno ostati u nižim poreznim razredima, odnosno počet će se baviti sivom i crnom ekonomijom jer im se jednostavno neće isplatiti plaćati više od 150% većih poreza. Hrvatska obrtnička komora nas je prodala i zapravo je prihvatila podjelu hrvatskih paušalaca, tj. Obrtnika, na one istinske i one neistinske.
0: Da će biti znatno teže malim iznajmljivačima, kaže predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Mjesta gdje ne postoji nikakva infrastruktura, gdje nema cesta, gdje nema kanalizacija, gdje sezona traje samo 45 do 60 dana, u istoj su zoni kao i Split i Dubrovnik. Tamo naši umirovljenici kojima se porez poveća sa 100 na 150 eura po krevetu neće imati novaca za kupiti ogrjev, za kupiti lijekove, jer njihova sezona je kratka i cijene su niske.
0: Premijer Plenković ističe kako je izmjena vezana za paušalce.
4: Nije nikakav signal dodatnog opterećenja, nego obrnuto pokušaj za pravednim sustavom. A to da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvo, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Iz Glasa poduzetnika kažu pak da su mjere donesene bez procjene učinaka, te najavljuju vruću jesen.
5: Nakon dva mjeseca pada, industrijska proizvodnja počinje se oporavljati. U lipnju je porasla 4,3% na godišnjoj razini, a u usporedbi sa svibnjem porasla je 5,3%.
6: Aktualno u 17.
7: Počeo nam je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama njegov bi vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature do 40 stupnjeva. U nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana Kralj.
8: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 38, a rijeka Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja, a tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
9: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije.
8: U većini zemlje temperature bi se trebale zadržati u okvirima već dosegnutih rekorda.
9: Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narandžasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
8: Vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
9: Noći su jako tople. Znači, noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
8: Stoga uz liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
7: Na Dravi kod Osijeka ovih su dana rekordno niski vodostaji, koji su dosezali i do -186. Novi toplinski val mogao bi donijeti i nove rekorde. Monika Kralj.
10: Živimo u doba ekstrema, imamo ili izrazito niske vodostaje ili poplave. To je nova stvarnost, kaže direktor Osječkog vodno-gospodarskog odjela Hrvatskih voda za Dunav i Donju Dravu Željko Kovačević.
11: Nije problem samo na Dravi i na Dunavu. Mi na malim slivovima Karašice, Vuke, Vučica, takva je situacija, pretpostavljamo u ostalim dijelovima Hrvatske, imamo biološki minimum, jednostavno nemamo vode, dolazi do uginuća riba. Pa onda moramo raditi pregrade, akumulirati vodu kad je imamo.
10: Jesu li ekstremne pojave novo normalno? Pitali smo predsjednika motonautičkog kluba Drava Zlatka Tota, koji upozorava da se rijeku ne smije podcijeniti.
12: To je novo nenormalno. Normalno bi bilo kad bi

0: Ovo ste bio oko nule, to je onda ta priča koju smo mi uvijek imali i gdje smo se mogli prometovati plovit Dravom, ovo sad više baš nije normalno. Postoje oznake zelene i crvene boje koje vam označavaju plovni put. Nikako ploviti tamo gdje je vama najmilije, gdje vam se najviše sviđa, jer to ponekad može biti jako loše.
1: Dno Drave se prema procjenama produbljuje od 1 do 3 cm godišnje i zbog toga je njezina površina sve niža. Vodostaj rijeke Drave ovisi o velikom broju hidrocentrala i brana koje sprječavaju protok sedimenata, šljunka i pijeska. Režim podzemnih voda se promijenio i moramo se tome prilagođavati, ističe profesor odjela za biologiju Branimir Kutuzović Hakenberger.
2: Na prvi pogled čak neke stvari nam se mogu činiti da su pozitivne. Kad je ovako nizak vodostaj, vidjet ćete puno više ptica, močvarica na obalama te rijeke. Zašto? Zato što ostaju mlake sa ribama, sa račićima, sa životinjama kojima se te ribe hrane, pa onda one dolaze ovdje. I na prvi pogled bi rekli, joj vidi, stvarno sad ima jako puno, ima više ptica. Međutim, dugoročno to je jako loše. Mijenja se vegetacija, zbog snižavanja nivoa podzemnih voda, više ne uspijevaju one vrste drveća koje imaju duboko korijenje, nego samo one koje imaju pliće korijenje. Dolazi do zaraštavanja pojedinih rukavaca i to sve skupa znači jednu veliku promjenu u samom ekološkom sustavu. On se mijenja i kvalitativno i kvantitativno.
1: Zbog niskog vodostaja i time nepovoljnih plovnih uvjeta, privremeno je zbog sigurnosti putnika zaustavljena plovidba Osječke Kompe.
3: Ministar poljoprivrede David Vlajčić i njegovi suradnici predstavili su 9 pravilnika koji idu u javnu raspravu. Prema jednom, isplaćuju se odštete poljoprivrednicima nakon vremenskih katastrofa i nepogoda. Ivanka Jelinčić-Jurin.
4: Primjenom pravilnika o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa i nepovoljnih klimatskih uvjeta isplaćuje se odšteta do 42 tisuće eura po gospodarstvu, resorni ministar David Vlajčić.
5: Cilj nam je svakako pomoći poljoprivrednicima da očuvaju svoju proizvodnju. Kako smo komunicirali, sredstva za sušu iz prošle godine su osigurana i očekujemo do kraja rujna najkasnije isplatu potpora za nadoknadu štete.
4: Također odštete se isplaćaju prema pravilniku o provedbi programa potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživača. Ravnatelj uprave za stočarstvo Mato Čačić.
6: Znamo da je u krajevima gdje je došlo do pojave kuge, proizvođači mlijeka nisu mogli isporučivati mlijeko na tržište, obzirom da su mjere koje su donesene da bi se zaustavilo širenje bolesti napravile gospodarsku štetu tim proizvođačima. Ministarstvo je napravilo program vrijedan pola milijuna eura čime se obuhvatili svi proizvođači ovčeg i kozeg mlijeka na tom području.
4: Novim pravilnikom o neproizvodnim ulaganjima u poljoprivredi za prirodu i okoliš pomaže se gospodarstvima na područjima na kojima žive velike zvijeri. Ravnateljica uprave za potpore Željka Gudelj-Velaga.
7: Za naše poljoprivrednike je omogućeno uspostava ograda i gradnja nastambi za sklanjanje stoke. To je i kupovanje pastirskih pasa, određenih pasmina.
4: Izdvojimo i pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu, kojim se djecu uči o važnosti konzumacije meda i promociji meda iz naših pčelinjaka. Svijet.
8: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama višim od 40 stupnjeva opasnost i dalje traje. Izgorjele su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile u svoje domove nakon požara u središnjem dijelu zemlje, no vlasti i dalje upozoravaju na oprez. Na jugoistoku u pokrajini Valenciji požar još nije pod nadzorom, a evakuirano je oko 10 tisuća stanovnika. Španjolski premijer Pedro Sanchez sastao se s kriznim stožerom te pozvao građane na oprez zbog toplinskog vala.
9: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
8: S velikim požarima bore se i druge zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici i dio pacijenata iz bolnice, a zbog gustog dima zatvorena je cesta između Fethiye i Antalije. Teško je i u Grčkoj, gdje na otoku Paru požar i dalje izvan nadzora, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S požarima se bori i Portugal. U većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara otkad se vode podaci. U New Yorku je od legionarske bolesti umrla 6. osoba, a zaraženo je ukupno 90 ljudi. Zdravstvene vlasti navode da novih slučajeva nema od sredine mjeseca, te vjeruju da je zaraza pod nadzorom. Istraga je pokazala da su bakterije pronađene u rashladnim tornjevima nekoliko zgrada koji su u međuvremenu očišćeni i dezinficirani. Tisuće Audijevih radnika prosvjedovale su u njemačkom gradu Neckarsulmu zbog mogućeg zatvaranja tvornice. Strahuju za radna mjesta jer Volkswagen provodi veliko restrukturiranje koje bi moglo rezultirati novim otpuštanjima. Njemačka automobilska industrija pod pritiskom je visokih troškova, sve jače konkurencije iz Kine i američkih carina.
10: Aktualno u 17.
3: Premijer Andrej Plenković otvorio je centar za starije osobe u Grubišnom polju u koji je uloženo više od 11 milijuna eura, većinom iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. U domu će biti mjesta za 102 osobe, a nudit će i usluge za njih još 230. Prve korisnike dom će primiti na jesen, a predviđeno je i otvaranje 70 novih radnih mjesta. Gradonačelnik Grubišnog polja Zlatko Pavičić i premijer Andrej Plenković.
11: U gradu živi 1600 umirovljenika, 700 hrvatskih branitelja i to su građani koji su desetljećima stvarali vrijednosti na kojima danas gradimo budućnost. Zato danas obilježavamo završetak projekta koji predstavlja najveću pojedinačnu investiciju na području grada Grubišnog polja u našoj povijesti.
12: Prije svega da izrazim zadovoljstvo da je ovo danas praktički već 8. centar za starije osobe kojeg smo otvorili u protekla 2 mjeseca. Ovo je veliki projekt, projekt vlade u partnerstvu sa gradovima, sa županijama, sa ciljem da unaprijedimo položaj naših umirovljenika.
8: Nakon Grubišnog polja, premijer Plenković i ministar turizma i sporta Tonči Glavina sudjelovali su na svečanom otvorenju obnovljenih daruvarskih toplica specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju. 20 milijuna eura uloženo je u obnovu hotela Termal, izgradnju novih bazena, sportsko-rekreacijskog centra i inovativnih wellness sadržaja.
3: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela realizacija važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. O važnosti projekta za Pelješac i Korčulu govore predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i ministar graditeljstva Branko Bačić.
13: Ozbiljan zahvat, ima jedan ozbiljan vijadukt, nekoliko podvožnjaka, nadvožnjaka, križanja u razini, zahtjevan teren sa klizištima, izvođač je Texo Molior, jedan turski partner, koji je u biti samo nastavak investicijskog ciklusa kako ovdje na Pelješcu, tako i spoja sa Korčulom. Znate da ovdje ide luka Perna, ovo je praktički sad prirodan spoj na buduću luku i spoj na Korčulu. Hrvatske ceste osim ovog projekta trenutno izvode i radove isto na samoj Korčuli, znači s one strane luka, spoj isto na državnu cestu.
14: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
10: Aktualno u 17.
3: Prije nekoliko dana razveselila nas je vijest o dolasku para afričkih lavova u zagrebački zoološki vrt, a danas nažalost tužne vijesti. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi 8 dana nakon što su spojeni u zajedničku nastambu u lavljoj stijeni. Što se dogodilo, objasnio nam je ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj.
15: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
10: Sport.
3: sportske događaje prati Mateo Novaković.
16: Dobar dan. Nogometaši Dinama izborili su treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu na Maksimiru u produžetku pobijedili švicarski Tun 3-2. Gosti su vodili 2-0 od 22. minute, a od 67. su igrali s igračem manje kada je isključen Burki. Modri su pogocima Belje u 74. i Kačavende u 78. izjednačili, a konačnih 3-2 postavio je u 112. minuti Moris Valinčić.
17: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica. Skupio sam nešto snage za njih 10 minuta i evo, povukao sam i pokušao samo po ovaj gol i evo, hvala Bogu ušla.
16: Pobjedu je prokomentirao i napadač Fran Topić.
18: Kad imaš igrača više, sigurno ti to lakša, ali opet nije lako ni zabiti protiv 10 igrača. Imali smo prilike, njihov golman je branio dosta toga i eto šli u produžetke i mora se sjajno pogoditi.
16: Zagrebački sastav dalje je prošao ukupnim rezultatom 4-3, a u nastavku kvalifikacije igraće protiv boljeg iz današnjeg ogleda litavskog Kaunas Žalgirisa i Klaskvika s Farskih otoka. A povremeni reprezentativac Vatrenih Lovro Majeri službeno je predstavljen kao novi igrač grčkog prvaka AEK-a. S klubom iz Atene ugovor je potpisao na 4 godine. Majer u AEK stiže iz njemačkog Wolfsburga u transferu vrijednom oko 8 milijuna eura. Lucija Čirić-Bagarić i Talijanka Moratelli plasirale su se u polufinale parova na VTA 125 teniskom turniru u rumunjskom Turgu Murešu. Istu fazu natjecanja pokušat će izboriti i Nikola Mektić. Zagrepčanin će večeras na ATP 500 turniru u Washingtonu zajedno s Amerikancem Krajčekom također igrati za mjesto među 4 najbolja para. Protivnici u četvrtfinalu su im britansko-američka kombinacija Skupski i Harrison.
10: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
19: I sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na istoku do umjereni istočni. Na Jadranu ujutro burin, a poslije podne će zapuhati umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom između 13 i 18 stupnjeva, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, a temperatura zraka postupno će rasti.
10: Aktualno u 17.
3: 17 je sati i 23 minute, na kraju ponavljamo.
8: Josip Varvodić izabran za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde. Lav ubio lavicu u zagrebačkom zoološkom vrtu. U Hrvatskoj počeo novi toplinski val, sutra temperature od 32 do 38 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Osamnaest je sati.

0: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije dva mjeseca dao ostavku nakon afera u hrvatskom sportu. Najavio je i svoje prve poteze.
1: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem i javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: Vijesti. U Ministarstvu obrane predstavljen je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zakladi vojne solidarnosti koji idu u e-savjetovanje. Cilj je pružanje materijalne i financijske pomoći osobama čija je služba prestala zbog bolesti ili ozljede, koje su bez svoje krivnje zadobili obavljanju službene zadaće, a koji nisu više zaposlenici Ministarstva obrane. Prema postojećem zakonu to do sad nije bilo moguće, istaknuo je državni tajnik Branko Hrg.
2: Do sada je to bilo samo za ljude koji su bili u radnom odnosu, koji su bili u službi, sada se omogućuje onima koji su morali prekinuti ili radni odnos ili djelatnu vojnu službu radi nečega što im se eventualno dogodilo za vrijeme dok su obavljali posao i bili na dužnosti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Stigao je i odgovor premijera Plenkovića.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu Bana Jelačića, odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura, te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
5: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su gradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa Bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavati i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
0: Vijesti. 8 godina nakon odlaska Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras ponovno koncert Trag u beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Događaj najavljuje njegov pokretač Ante Gelo.
6: Nastupit će fantastični izvođači. Tu su Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošija, Kivica Sikeričićo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijan i raspjevan i da će biti krasno.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Hrvatski radio. Prvi program.
8: Halo, halo. Ovdje je Radio Zagreb.
7: 100%. Prvi. 100% prvi.
9: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobrodošli u posebnu obljetničku emisiju 100 po 100 prvi. Večeras je s vama Darija Hodnik-Marić.

0: borcima koje pamtimo. Kroz ovu obljetničku emisiju prisjećamo se kako je radio bio ključni medij za otkrivanje novih izvođača, stvaranje hitova i povezivanje publike s domaćom i stranom glazbenom scenom. Poseban naglasak stavljen je na ulogu radija u razvoju hrvatske popularne glazbe. Od prvih emitiranja preko zlatnih desetljeća festivala i vinila, pa sve do današnjeg digitalnog doba. Emisija istražuje kako su se mijenjali glazbeni ukusi, produkcija i način slušanja, ali i kako radio i dalje ostaje važan prostor za promociju kvalitetne glazbe. No radio nije bio samo informacija, bio je i ostao glazba. Upravo zahvaljujući radiju, mnoge su pjesme postale bezvremenski hitovi, a brojni izvođači pronašli put do srca publike. U ovoj emisiji prisjetit ćemo se kako je radio stvarao glazbenu povijest, ali i kako i danas živi kroz svaku notu koju čujemo. Moji današnji gosti su dvoje umjetnika čije su pjesme obilježile radijski eter i generacije slušatelja, Sanja Doležal i Vladimir Kočiš-Zec. Zaista mi je veliko zadovoljstvo i divno vas je vidjeti opet na Hrvatskoj radio televiziji, osobito u eteru Hrvatskog radija. Sanja i Zec, dobro nam došli.
1: Hvala puno.
2: Hvala puno,
1: lijep pozdrav ekipi i u studiju i tebi pogotovo, jer ovo je zapravo prvi puta da mi ovako službeno znamo se 100 godina i surađujemo 100 godina.
0: Tako je, evo ja ću malo privatizirati eter i ispričati se unaprijed našim dragim slušateljima, preskočit ćemo one formalnosti i persiranja, da. Mislim da bi bilo u redu skroz da razgovaramo, kao da smo doma ili kao da smo na kavici.
1: Tako.
0: Zeko, moramo se prisjetiti naravno prošlosti, pred nama je budućnost, nadamo se, Hrvatskog radija i velika obljetnica 100 godina. Sjećaš li se uopće svog prvog susreta sa radijom? Je li to bilo kao kod svih nas, ono nedjeljni ručak, majka priprema neki objed, purica mlinci, a u pozadini svira neka glazba s radija?
2: Pa moram ti priznat da se sjećam vremena kad u kući nije bio radio aparat. Ozbiljno.
1: Ti si tako star.
2: Da, ja sam tako star. Da. Ali... roditelji su brzo nabavili, jer su inače volili slušati glazbu i tata je pjevao u kulturno-umjetničkom društvu u zboru, tako da smo, bi se reklo po zagrebačkoj, navudrena zagrebačka familija. I dobro, onda je došao radio aparat, pa uglavnom u osnovnoj školi se već to slušalo i već su se onda počeli nabavljati ploče, pa neki prvi gramofoni, uglavnom, znači tamo osnovna škola, prvi razredi. Taj je bio moj prvi susret sa radioaparatom.
0: Sanja, kad smo se dogovarali za ovo gostovanje i emisiju, ti si mi otkrila zaista super detalje koje ni ja nisam znala. Tvoj prvi susret sa radijom u stvari bio poslovne prirode.
1: Da, za ne vjerovat. Dakle, da ne bi zezala Zeca da je star, ja se sjećam kad nije bilo televizije i kad je bila crno-bijela, a ne u boji. Ali... slušali smo radio kod kuće uvijek, sjećam se od malih nogu, a moja prva praksa, tada smo mi u srednjoj školi, to je ona Šuvarova generacija, išli na praksu, je bila na Radio Zagrebu u Jurišićevoj, pa ne znam je li bi rekla preko veze, ali zapravo baka mi je bila novinarka na Radio Zagrebu godinama i tamo je dočekala penziju, tako da ja sam se u radio zaljubila kuhajući kaven, fotokopirajući papire i raznoseći po redakcijama na Radio Zagrebu.
0: Zeko, postojane velike enigme oko toga kako su se skidale pjesme sa radija. Da se trčalo doma da čuješ kako ide pjesma, pa tekst, pa akordi, pa svi ste nekako skidali hitove.
2: Uglavnom, svi su skidali. Svi glazbenici su skidali, onda su se izmjenjivali informacije. I onda tu su one poznate priče stare, pjesma fonetski se pisali sa engleskim nogim, stand by me, i znači to je poznata priča, to je zaista tako bilo, a ništa, dečke koji su imali neku školu, koji su poznali harmoniju, su lijepo zapisivali te harmonije, koji put nisu bili baš 100% sigurne, ali tu negde. I onda se to tako izmjenjivalo, te iskustve, onda su počele svirke i te su se pjesme svirale. Jako je bilo teško. Bilo je teško, nije bilo ni mogućnost sa gramofona pa skidat, pa repeat, znaš, ono, ponavljaj, pa stavi na mjesto ko hoćeš ponovit i pomnije poslušat. Bilo je jako teško, ali eto, to nas je osnažilo i od nas napravilo prave maske.

0: Sanja, sjećaš li se uopće koja je prva radija, pjesma koja te zaintrigirala na radiju, koju si onako voljela čuti i iščekivala čuti na radiju?
1: Kad si mlada, dakle tu govorim o tinejdžerstvu, onda već imaš neke svoje idole. U toj dobi sjećam se Kim Wilde, sjećam se Blondie. Imala sam veliki poster u sobi Blondie. A od naših domaćih, kako mi je tata pola svoga tijela ovoga muzikant, u našu kuću su dolazili svi, i pokojna Višnja Korba, Rana Štefok, Jimmy, Gabi, Arsen. Tako da sam pratila tu našu tada zabavnu glazbu, ali prava ljubav je krenula sa Parnim Valjkom. To je... Parni Valjak, eto, od moje nekakve 17. godine, 16. 17. kad su krenuli, pa do danas su mi broj jedan. I onda naravno 80. je došao Novi val, sve sam to obožavala. A prvi put sam se zaljubila, vjerovala ili ne, uz Nove Fosile, koje tada nisam baš slušala, ali pjesma Sanjaj me je bila definitivno broj jedan što sam voljela.
0: Evo i Mimi odobrava, moramo reći našim slušateljima da je s nama u studiju. I Mimi, mi smo pet friendly kuće. A sjećaš li se uopće koja je tvoja pjesma prva na radiju objavljena, koju si ti otpivala?
1: Mislim da je to bilo mi je prvi put. Nekako s tom pjesmom kad sam ušla u band. Govorimo o Fosilskoj karijeri, naravno. Ali dvije godine prije sa grupom Prva ljubav. Dakle, 80. ili 79. Kad ostanemo sami, Lena, Olja i ovako. Ja uopće ne znam je li Hrvatski radio ima to u arhivi. Ja imam doma ploče pa ću donijeti vam da upišete.
0: Može, ja mislim da bi bilo sasvim u redu da evo i poslušamo Bilo mi je prvi put večeras u eteru Hrvatskog radija.

0: Dragi slušateljici, dragi slušatelji, ponovno smo zajedno u eteru Hrvatskog radija. Prisjećamo se velike obljetnice Hrvatskog radija, 100 godina, a s nama su Sanje Doležal i Vladimir Kočiš-Zec. Zeko, sjećaš li se uopće koliko je radio pridonio popularnosti pjesama grupe Novi Fosili? Da li je to utjecalo na stil i produkciju koju ste vi tada stvarali?
1: Pa naravno da je. Radio kao medij vrlo važna stvar je bila. Prije svega, bili na neki način profilirane emisije, konkretno na Radio Zagrebu, gdje se znalo, sad se sluša zabavna glazba, sad se sluša šta znam festivali od San Rema nadalje i od naših opatijskih festivala, zagrebačkih festivala i da ne nabrajam druge. I to su nam nekako bili prozor u svijet glazbe svjetske na neki način, a naravno kad je čovjek mlad onda želiš biti u trendu i voliš pratiti te nove trendove i biti in, kako bi se reklo, jel? Tako da je radio vrlo ključnu ulogu jednu odigrao u to nekakvom mom odrastanju vezano uz glazbu, a vezano na ono što je malo prije Sanja govorila. Moja prva snimka s koju glazbu sam ja odrasao. Ja sam imao tu sreću da u mom susjedstvu su živjeli jedni vrlo interesantni dečki, bratići, zvali su se Hamburger. Ne, Hamburger, Heimburger. Greška, ali često puta grešim, ali oni su, pazi, to su bile 63. 64. Oni su uz dve akustične gitare svirali Presleya, Brothers, Doobie Brothers, onda Bellamy Brothers, znači već sve onda etablirane američke i country i rock ovoga svirače i pjesme. I mi ko klinci smo, oni, to je bilo obično nedjeljom, dolazili pred njihova vrata, oni su na stepenicama sjeli svaki na svoju stranu i to je bio mali mini jedan koncert u trajanju od sat vremena. Ja sam otišao kući u nesvijesti. Toliko sam bio očaran zvukom tih gitara. Dobro, oni su pjevali bimbo engleski, znači ovoga. Znali su, jer su živjeli jedno vrijeme u Njemačkoj, pa onda tamo otac nešto radio, isto morali su biti vezani uz engleski jezik. To je bilo moj prvi susret sa glazbom. A prva snimka koju sam napravio bila davne, i to baš za Radio Zagreb, davne 69. godine, 1969. godine, ponavljam, pjesma Anuška, autor je bio, nažalost, pokojni Zdravko Korpar, koji je radio ovdje dugo godina u fonoteci, na stihove Maje Perfiljeve. To je bila grupa Biseri, moj prvi band, mi smo snimili, to je bila moja prva snimka i prvi single ujedno.
2: I moramo... dan danas se vrti Anuška, je super.
1: I ta starija verzija baš, da.
0: Moramo napomenuti da su to bili drugačiji uvjeti snimanja, nekada se snimalo na vrpce, nije bila digitalija kao danas.
1: I još jednu stvar bih volio napomenuti, ako mi dozvoliš, bila je vrlo stroga kontrola, kako bih rekao, jedno rešeto prilikom izlaska pjesma u eter. I bila je jedna famozna gospođa u Jurišiću, su bile prostorije Radio Zagreba, Danica Markulin se zvala.
2: O, da.
1: Da. I ti si snimku prvo morao, gotovu snimku, odnest kod nje da ona da svoj blagoslov. Da li to ide u eter, ne. Znači, ona je pratila da li je tekst dobro izgovoren, da li je u duhu hrvatskog jezika, datim da li je intonacija i da li je interpretacija. Zamisli u šta je ona bila kompetentna da se miješa, jel? I neću nikad zaboraviti da je jedno me je zbog krivog akcenta u pjesmi tri put vraćala.
2: Danas pola strade ne bi prošlo.
1: Ma, molim,
2: po akcentima.
1: Neću govoriti imena, to ne bi bilo fair.
2: Da.
1: Ma, više od pola strade sad.
2: Više od pola, da.
1: I to su bili moji, ali tak se zanat učio, ne? To je to, tako da, to neću nikad zaboraviti. Pa ja sam se htio plakat Znaš, onda, kak sad? Znači, počinješ sumnjati sam u sebe, a sav se da, ono, zagrižao sam za glazbu kao, nisam ni znao da će biti to moje buduće znanje, moja profesija, životno opredeljenje, jel? Tako da su to bili šokovi na neki način, ali zec je tvrdoglavi bik i nije se dao.

0: Sanja, znači da je radio imao veliku ulogu u stvari u toj nekoj komunikaciji sa slušateljima, sa publikom, sa odabirom pjesama na posljedku koje ste vi snimali.
1: Jako. Mm-hmm. Radio je imao najveću ulogu, jer ono što je prošlo na radiju, onda si dolazio i na televiziju, onda je to prošlo i u publici. Kad si pitala koliko je radio utjecao na produkciju, ja se sjećam kad smo mi miksali tada naše ploče, i u Ljubljani, u Zagrebu i u Milanu, da se uvijek u studijima, ti znaš, na one velike zvučnike puštalo, ali se onda puštalo i na nekakva dva mala, jer je pokojni Rajko znao reći, sad moramo čuti kako će to zvučati na prosječnom radioprijemniku. Da. Dakle, nije dovoljna bila slika dva ogromna skupa zvučnika, nego dva, rekli bi, ja imam doma nekakav tranzistor u kuhinji, jer prva stvar ujutro otvorim Hrvatski radio, volim Radio Sljeme slušati. I ovoga, na tom malom, jeftinom tranzistoru pjesma mora zazvuča dobro. Dakle, sjećaš se?
2: Je, i dan danas.
1: Da, jer lako pjesma zvuči dobro na nekakvim fenomenalnim, jakim zvučnicima, ali ako dobro zvuči u autu i na radiju,
2: onda znači da je dobra snimka. Da, danas isto to. Ja kad radim sa Smokom, isto onda obavezno na mali tranzistor, da aktan dobro zvuči, ako se sve čuje dobro.
0: Da, taj zvuk je relevantan.
1: O mobitelu imam.
2: Da.
1: Ko je rekao da ćemo danas imati radio na mobitelu?
0: Sjećaš li se, Sanja, nekih emisija koje su te se posebno dojmile na Hrvatskom radiju ili nekih voditelja, voditeljica?
1: Kako da ne. Hvala drago Bogu, pa je Vojo Šiljak još uvijek s nama i još uvijek ga subotom ovoga volim slušati. Jako puno je bilo vrhunskih emisija, pa moram priznat da Radio Zagreb se još jedini, zapravo Hrvatski radio se još jedini drži zajedno sa svojim ovoga, i poslovnicama i Split i Rijeka i Osijek, da ima kvalitetne i edukativne i obrazovne. Dakle, nekako mi se čini da su komercijalna radio otišla više u površinsko nekakvo pričanje i glazba. A Hrvatski radio ipak ima svakodnevno zaista kvalitetne emisije. Tako da, sad bi ja mogla nabrajati, ali da ne favoriziram samo Radio Sljeme, volim naravno i drugi program, volim i klasiku na trećem programu. Eto, Hrvatski radio i u mom autu i kod kuće na malom tranzistoru.
0: Evo, ja se nadam da slušatelji sad slušaju i na malom tranzistoru i u autu, i naravno moramo poslušati još jednu pjesmu iz velikog opusa grupe Novi Fosili.

0: Ponovno smo u studiju Hrvatskog radija, s nama su Sanja Doležal i Vladimir Kočić-Zec. Zeko, postoji li neka anegdota iz tog velikog vremena stvaranja pjesama Fosila koja je vezana uz radio? Sjećaš se sigurno i Šubićeve i Jurišićeve?
1: O, da.
0: Možda neka anegdota koja nije za eter.
2: Imam ih puno koje nisu za eter, ali pokušat ću samo opisati to. Ovi mladi, ako slušaju, neće vjerovat možda kako se snimalo. Recimo u Istri, dvorana Istra, to je sad, kak se zove ta dvorana sad, dobro.
0: To sad imamo
1: još uvijek da. Istra, mislim,
2: da.
1: To je ZKM.
2: ZKM, tako je. Nije bilo da se snima instrument po instrument. Kod danas, recimo, snimaš prvo bubanj, pa bas, mm-hmm. ili bubanj, bazar, pa onda nadalje snimavaš, ne?
1: Danas računala sve radi.
2: Da, ne, ali govorimo o živom snimanju. Nego je u Istri je bio jedan velik, kako je to bilo kazalište, bio jedan ogroman zastor od crvenog pliša. Debelog crvenog pliša, koji je, ajmo reći, zagrebački Denfov zvuk, nije bilo odjeka i bio je dobar ambijent za studio. Onda, bubanj je bio, postavili smo bubanj u jedan segment zavise, u drugom segmentu zavise je bio gitarista, u trećem basista i u četvrtom orguljaš. Tako da mi se uopće nismo vidjeli. Čuli smo se samo preko slušalica, klik, 1, 2, 3 i idemo. I nema ponavljanja. Dok
1: svirka
2: se...
1: uživo.
2: Nema, hoćeš, nećeš. To neću nikad zaboraviti. A režija je bila gore na vrh dvorane, negdje, nada je pokojni gospodin Radan Bosna nam radio te neke prve snimke za grupu Biseri. Dobro, to nije, to je više kao tehnički podatak, nije kao anegdota.
0: Ali sigurno vrlo zanimljivo.
2: Ali ima jedna anegdota koju isto ne smije spominjati baš imena. Prve naše snimke, mi smo dolazili, snimalo se u Šubićevu u studio, jer Četvorka.
1: Mm-hmm. Režija četiri.
2: I normalno, dobili smo jednog mladog glazbenog producenta koji je već bio poznati zagrebački muzičar. I sad vidim ja on stalno, ja pjevam, trudim se, znojim se, gađam ton, znaš ono, a on stalno gleda na sat. Da, on stalno gleda na sat.
1: Ima onda, suda.
2: Da, i onda veli, nakon nekih sat vremena mučenja, znojenja, veli, čuj, Zez, danas nije ti baš dobar dan, jel da? Nekaj štekaš sa grlom, sa glasom. A ja čujte, valjda je tak. A onda, posle kad smo već bili postali frendovi, ne, onda on priznao, on je imao, žurio se na sudar s djevojkom, jedva čeka da me znogira iz studija van, da bi stigao na sudar. Eto, to je ovak. Ma joj, toga je bilo puno.
1: U Šubićevoj smo punili kanale, već kad sam ja došla, Hrvoje Hegedušić je bio isto tonac.
2: Ja se sjećam Srećko Orlić, to će ovi stari znat, da. Isto bio.
1: Je, tako da moram reći da su to bili vrlo, vrlo kvalitetni zapisi. Poslije smo mi obično otišli miksat negdje ili smo miksali u Zagrebu, ali da, Hrvatski radio je bio zaista veliki dio našeg poslovnog života.

0: Pjesme koje su tada uspjele u radijskom eteru su zaista ostale i dan danas. Sanja, šta ti se čini, kako je danas lakše plasirati novu pjesmu? Putem radija ili putem ovih svih digitalnih platformi? Drugačije je vid prezentacije.
1: Potpuno je drugačije. Znamo to i... sjećaš se one pjesme, uprosti sad mi palo Video Kill the Radio Star. Mm-hmm. Kad je se pojavio video i... uopće su rekli da će radio nestat, pa televizija kad se pojavila da će radio nestat, radio neće nikad nestat. I super je promovirat pjesme na radiju, ali da, digitalija i uopće te društvene mreže su jako preuzele taj dio promocije. Na kraju krajeva vidimo i u svijetu i kod nas da mladi ljudi danas uopće više čak diskografija više ne postoji ko što je postojala, nego svi objaviti možeš objaviti na YouTube-u, na bilo kakvoj društvenoj mreži svoju pjesmu, neko te ugleda. To se proširi, dan danas mi je to nevjerojatno da nešto što objaviš se može u nekoliko sekundi proširiti cijelim svijetom. I zapravo s jedne strane možda to zvuči kao da je lakše, a s druge strane mislim da je teže, jer je tolika kakofonija, to je toliko toga ima, da moraš imati jako puno sreće i strpljenja da nađeš baš što ti se sviđa. Tako da nema pravog odgovora. Drugačije je možda najbolji odgovor.
0: Da. Nekada je stvarno pjesma koju si snimio, prezentirao putem tako radija, imala nekako zagarantiran svoj život i svoj vijek, a danas mi se čini da je to sve pomalo instant proizvod.
2: I nekad pjevač koji je imao hit pjesmu koja se vrtila na radio postajama je imao i automatski više gaža. Koliko se je vrtio, toliko imao gaža. Mm-hmm. Znači, to ti je bio pokazatelj. Hit pjesma na radiju je garantirala i gaže sa strane, normalno.
1: Da, nastupi... danas to nije tako.
2: Ma kakvi?
0: Da, radio je nekada imao moć stvoriti veliku zvijezdu.
1: Je.
0: A čini mi se da to danas imaju digitalne platforme.
1: Da, neću govoriti ništa protiv toga, ali mi smo generacija koja jednostavno nije na taj način funkcionirala. I da bi uopće došao do radija i televizije, morao je biti veliki, veliki trud već iza toga. Mm-hmm. Ima danas jako puno mladih, kvalitetnih ljudi koji se imaju šansu prezentirati preko tih društvenih mreža, ali kažem, čak možda da je više trebalo, prije trebalo više truda nego danas.
2: Pa i danas su sve instant varijante. Dolaze mladi koji em ne zna intonirat, em ne zna interpretirat.
1: Ma ima ih izvrsnih.
2: Ma čekaj,
1: izvrsnih.
2: Ne, ima ih. Ima. Ja sam jedan od njih koji tvrdi da imamo jako puno odličnih
1: pjevača.
2: Ali lakše se može napraviti snimka, lakše se tehnički može pjevaču, nazovimo, pomoć, a nekad si morao znati pjevat.
1: Da, prije se to nije moglo, da.
2: Nema šanse da dođe
0: nedostaci
2: pjevač.
0: Nedostaci se nisu mogli sakriti.
1: Ne.
2: Koji će gađat sad, da li će biti C ili cis, mm-hmm, ili frtan tonama. Ne daj Bože, ma kakve, odmah van. Doviđenja.
1: Ono što mene zapravo više zabrinjava, a to je nešto što smo svjesni, da ta umjetna inteligencija koja može biti čudesan alat koji pomaže i koji, ne znam, donaša nekakav napredak, s druge strane može biti zaista kraj svega, jer meni su poslali neki prijatelji pjesme u inbox, dakle preko društvenih mreža, koje potpuno od A do Ž napisala i izvela umjetna inteligencija. Da sad ne ulazimo tu u prava ko može se potpisati ispod takve pjesme.
0: Naravno.
1: Dakle, to mi je zastrašujuće. I onda kad vidiš da se još pojave i ti nekakvi likovi, dakle, što rijetko ko može razlikovati, je li to istinska osoba koja živi ili je to proizvod umjetne inteligencije, i pjesma, tih par pjesama koje sam ja dobila, ja neću reći, nisu čak ni loše. Ne kažem da su to veliki hitovi, ali to su pjesme koje je napravilo računalo. Inače, pa neću više puno pričat, po meni je prava glazba umrla kad se upetljalo u stvaranje glazbe računalo. Ja sam generacija koja voli živog čovjeka i živi instrument.
0: I prava emocija pjesme i dalje se osjeti.
1: Samo to. samo to.
0: Zeko, kako vidiš budućnost radija u kontekstu glazbe?
2: Pa evo, ja bih se nadovezao, Sanja rekla, radio neće umret. Radio po meni je medij koji će opstat, navodno morat će doživjeti neke inovacije, ajmo to tako reći. Mm-hmm.
0: Već ih doživljava, naravno. Da.
2: To zadnje vrijeme čujemo. neke su manje ili više uspješne, ali nisam ja kritičar da to... To govorim o svom ukusu, naravno, nije to... Ali radio kao medij, ma ljudi, ja znam, slušaš ga u radio aparat, u garaži, slušaš ga u kupovnici, slušaš ga na izletu, slušaš ga, ne znam, nema gdje nije, pa evo baš sam neki dan slušao, žena veli, ja imam 5 radio aparata, javila se, pa onda veli, pa u kuhnji, pa onda tu, kad je počela brati, rekao, ova je luda žena, ne, ali očito je fali, medij, radio je fali i bez njega ne može. Znači, toliko se ustalio kao medij, radio aparat, odnosno radio emisije, da nema šanse da samo tako preko noći kao neke druge stvari nestanu.
1: Ja isto mislim da ne. Da. Radio je vječan.
2: Ali da mora, neke transformacije će biti, naravno.
0: To. Sanja, kad bi izdvojila neku najveću vrijednost radija, evo, koja bi održala radio i sljedećih 100 godina, koja bi to bila?
1: S obzirom da danas glazbu možemo na svim platformama slušati. Drago mi je da odlazimo pomalo u retro, kupuju se gramofoni, ploče.
0: Ponovno ja sam se vraćaju,
1: ponovno da. Presretna što su moja djeca se evo odlučila za ploču, jer ta čar kad malo ploča iza škripi je nešto predivno. Ono što radio po meni može zadržati, koja je najveća vrijednost, je taj ljudski, to da čovjek, da pričamo, da sudjelujemo, da educiramo, da se otvaraju teme koje možda ne bi sami otvorili za stolom, osim sa najbližim prijateljima. I onda kad slušam radio, rijetko kad mi je samo pozadinska kulisa, nego baš volim emisije gdje imam osjećaj da su me obogatile i da sam nešto naučila. I to je najveća vrijednost radija i takav treba ostati. Jer na kraju krajeva, ako hoćeš slušati glazbu, neko će staviti ploču, neko će slušati preko mobitela, neko će, ali taj čovjek koji je s druge strane i koji prenaša svoju emociju, to je radio.
0: Hvala, Sanja, zaista lijepe riječi. A Zeko, evo, veliko je iskustvo i za vas oboje i za grupe Novi Fosili. I dalje se te pjesme zaista vrte na Hrvatskom radiju, uvijek nam ih je drago čuti. Što možemo poručiti nekim mlađim generacijama koje dolaze? Šta im je bitno? Da li im je bitno prezentirati pjesmu na radiju? Da li im je bitno snimiti spot? U stvari nam je tu možda ta važnost radija nekako najviše u fokusu.
2: Ja bi se malo vratio opet unatrag, je bilo pitanje koliko je meni radio u životu, u karijeri pomogao. Meni jako puno, konkretno Novim Fosilima. Recimo, prva pjesma Sanjaj me, u jednoj emisiji na drugom programu Hrvatskog radija, bila je Višnja Perčin, glazbena urednica, sjetio sam se ime te dame, koja kad je čula tu pjesmu, toliko ju je dirnula, ona ju je u emisiji 6 puta pustila.
1: Skoro je otkaz dobila.
2: Da, skoro je pozvali su je na razgovor. I to je naravno nama, radio kao medij, za prezentacije pjesme. Jako puno ljudi su čuli u emisiji 6 puta pjesme, pa mora ti ući u uho.
0: Znaš. Da, da.
2: Eto, to je jedna malo ovako pričica. Mm-hmm. A što se tiče budućnosti, prvo ja bih pozdravio sve svoje mlade kolege sa poznatom Arsenovom uzrečicom, mlade treba kočiti. Ma nema, imamo, evo, ja bih rekao da u ovom trenutku demantirao bi mnoge glazbene, pod navodnim znacima, stručnjake i kritičare koji uporno provlače agendu da u Hrvatskoj, ja se s time ne slažem, nema glazbenika dobrih, nema dobre kompozitora, nema aranžera, nema interpreta. Krivo. Sve to imamo.
1: Više nego ikad.
2: Ja samo tvrdim, zašto veli, a nema hrvatske glazbe? Ima, ali je jedan kaos u eteru. Svi vrte sve, svi vrte, neko forsira ovo, neki vlasnik privatne radio stanice gura ovo.
1: Da.
2: I teško je radio, pogotovo nacionalnom radiju, imati jedan profil koji bi zadovoljio široko slušateljstvo.
1: Tako je.
2: I zato je vama puno teže nego ovim lokalnim radio postajama.
1: Komercijalnim.
2: Da, koji pogotovo žive isključivo od reklama, ono, ne, i bez one kulturnih emisija, šta ti je znaju to. Tako da ništa, mladima prije svega teško i ne volim davat savjete, to je jako nepopularno.
1: Uh-huh.
2: Ja mogu samo iznet svoje iskustvo, možda nekome to iskustvo posluži kao da ga dobro usmjeri u nekom pravcu. Prije svega, ti moraš to istinski voljeti. Puno truda uložiti, puno vježbanja. Talenat je važan, ali nije toliko važan, ja tvrdim, ima talentiranih, fantastično, ali lijenih ljudi koji nisu u životu napravili ništa. A mi uporni smo nešto napravili. Znaš, i naravno, na kraju balade, trebaš imati sreću, kao što sam imao ja, ja mislim, da, nadam se da će se Sanja složiti, da ako ideš, govorimo o bendu kao kolektivu, da naiđeš na ekipu dobrih ljudi, istomišljenika, i onda je to već još jedna stepenica ka uspjehu. I na kraju čitave priče, naravno, moraš imati sreću, bez sreće.
1: Bez sreće.
2: Nema bez sreće.
0: Sanja, znamo za tvoju veliku ljubav prema televiziji, ali i prema radiju. Šta planiraš? Možemo li nešto novo očekivati od tebe?
1: Molim te.
0: Ovo je bio indirektan poziv.
1: Da, baš ti hvala. Iskreno, nisam se ja zasitila ni televizije, ni radija, nego, ma zapravo jesam, jer kad je neko 42 godine, 3, 4, dakle ja sam od 16. godine pred, onda je više od 44.
0: Pred mikrofonom.
1: Pred mikrofonom i pred kamerama i tako, jednostavno umorite ta medijska pozornost. Nije me umorila niti glazba, niti ljubav prema radiju i televiziji, nego medijska pozornost, a najviše od svega vremena u kojima živimo, da danas svatko, zahvaljujući mreži svih mreža i svim društvenim mrežama, može komentirati šta i kako radiš, šta i kako izgledaš, što je zapravo vrlo opasno, vrlo meni u ovim godinama nepotrebno. Tako da moji su planovi, draga Darija, osposobiti opet ovo proljeće svoju gredicu i posaditi paradajze, paprike, krastavce, uživat. Uskoro idemo zajedno na jedno putovanje privatno, jedna mala ekipa, nedjeljom volimo planinariti koliko nam to koljena i kukovi dopuštaju, i naravno tu i tamo kad su neki lijepi koncerti, neka lijepa druženja, rado se odazovemo i otpjevamo sve te krasne pjesme.
0: To je prekrasno. Zeko ima nove pjesme.
2: Da, evo, ja radim paralelno, radim i kao član grupe Sanja i Zec koji izvode najveći hitove grupe Novi Fosili. Onda i naravno od 90. godine radim kao autor, koji put je kao kant autor. Evo i nova pjesma mi je sad vani, svake godine po dvije nove pjesme, jer to me veseli, to još uvijek družim se sa mladim ljudima, to mi je poanta.
1: I nema gredicu.
2: I nema, da imam gredicu, možda bi rađe se štihače primio. Ali volio bi reći, rekla si, kakvu želju još bi ja imao. Ja bi recimo volio imati emisiju na Radio Zagrebu.
1: Ozbiljno.
2: Tako je. A zvala bi se Mojih tisuću ljubavnih neuspjeha. Ja mislim,
0: to ne bi bila glazbena emisija.
2: Dramski program bi.
1: To su danski... mali noćni razgovor.
0: Da. Morat ćemo kontaktirati kolegu Voju Šiljka da nastavite tradiciju.
1: Apsolutno. Sad kad su te čuli svi urednici, možda i dobiš poziv.
2: Da, možda dobim poziv, da.
0: Ja vam se od srca zahvaljujem na gostovanju u ovoj emisiji. Želim vam lijepo proljeće i što uspješnije gredice. A oprostit ćemo se naravno uz naše slušatelje uz Zecovu novu pjesmu, ako se slažeš.
2: Ajme, zaista.
0: Ja mislim da bi to bilo u redu. A svakim danom, i svakim danom i svakom notom ćemo se prisjećati prekrasnih pjesama Novih Fosila i hvala vam od srca na tome, na jednoj velikoj, velikom opusu, velikoj tradiciji koju ćemo, nadam se, uspješno sačuvati u Hrvatskom radiju.
1: Hvala na pozivu.
2: Hvala
1: u
2: Darija na pozivu.
1: Sretan rođendan i vidimo se na 150. godišnjici.
2: Da?
1: Da, da. Hvala vam lijepa. Može.

100 godina radija nije samo broj. To je 100 godina glasova, pjesama, emocija i trenutaka koje dijelimo i koji nas povezuju. Radio se mijenjao, prilagođavao, ali nikada nije izgubio ono najvažnije, bliskost sa slušateljem. Hvala vam što ste večeras bili s nama u emisiji 100 po 101. Hvala mojim gostima Sanji Doležali, Vladimiru Kočišu-Zecu na uspomenama i pričama koje su podijelili. A vama, dragi slušatelji, ostanite uz radio, jer neke se stvari i glazba jednostavno najbolje slušaju. Emisiju 100 po 101. Tonski je oblikovao Pavao Slabinović.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Evo što ćemo izdvojiti iz emisije.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić.
2: Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde.
0: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj.
2: Split zabranio kupnju alkohola od 21 do 6 sati ujutro. Zabrana se ne odnosi na kafiće, restorane i klubove.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora i nasljednik Zlatka Mateše, odlučeno je na izbornoj skupštini. Varvodić je dobio 81 glasa, njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Skupštinu je pratio Lovrko Magvić.
3: Josip Varvodić, novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza. Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Prvih sati pol skupštine proteklo je u administrativnom nadmudrivanju, a onda se pristupilo tajnom glasovanju. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
4: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojim pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
3: Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop, a uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
2: A tko je novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić? Portret četvrtog i najmlađeg predsjednika odbora donosi Kristijan Pelc.
5: Novoizabrani predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, 41-godišnji kardiokirurg Josip Varvodić, od 2013. stalno je zaposlen u KB Dubravi. Na dužnost predsjednika HOO-a dolazi kao aktualni predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, na čijem je čelu 4 godine. Varvodić je prije 10 dana dobio i drugi mandat za vođenje Plivačkog saveza do 2030. uz jednoglasnu potporu. Uz to što je čelnik nacionalne krovne plivačke organizacije, Varvodić je od veljače 2022. prvi zamjenik predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Inače, njegov otac, pokojni Ivan Varvodić, nekadašnji je ugledni član Europske i Svjetske plivačke federacije, koji je od 1992. do 2007. uspješno obnašao dužnost direktora Hrvatske plivačke reprezentacije. Josip Varvodić je četvrti predsjednik u 35-godišnjoj povijesti Hrvatskog olimpijskog odbora, nakon Antuna Vrdoljaka, Zdravka Hebela i Zlatka Mateše, koji je na toj dužnosti bio 24 godine.
0: Svijet. Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je poslije podne poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada.
2: Za odgovore za izvanredne događaje u EU u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događajima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Migueles pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara, u ovom slučaju u Francuskoj.
6: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanader s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
0: S velikim požarima bore se još neke zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici i dio pacijenata iz bolnice, a zbog gustog dima zatvorene su neke ceste. Teško je i u Grčkoj. Na otoku Paru požar i dalje nije pod nadzorom, a noćas je evakuirano stanovništvo iz nekoliko naselja. S vatrenom stihijom bori se i Portugal. U većem dijelu zemlje na snazi je najviši stupanj opasnosti od požara. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara otkako se bilježe mjerenja.
2: Najmanje 13 ljudi poginulo je u jučerašnjem potresu na jugozapadu Japana. Najteže je u gradu Kumamoto, gdje se nastavlja potraga za nestalima u ruševinama trgovačkog centra i tvornice. Istodobno istražuje se eksplozija koja se dogodila u trgovačkom centru oko 1 sat nakon potresa, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara.
7: Do jutro su 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84.000, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9.500 kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiro. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
0: Premijerka Sanae Takaichi rekla je da vlada čini sve da pomogne pogođenima.
8: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, krevet,

0: napale američke postrojbe u regiji i saudijsku energetsku infrastrukturu. Odgovor je to na iranske projektile ispaljene na američku bazu u Jordanu, a nastavljaju se iranski napadi na tankere u Hormuzu. Zbog toga je ponovno poskupjela nafta, no i porasla zabrinutost da bi se sukob opet mogao rasplamsati, i to nakon upozorenja američkog predsjednika Donalda Trumpa da će snažno napasti Iran. Anabela Lajkauf.
1: Izveli smo konkretne napade na mete povezane s proiranskim milicijama u Iraku, priopćeno iz Saudijskog ministarstva obrane.
2: Glasnogovornik ministarstva obrane, general Turki al-Malki, potvrdio je da su napadnuti ciljevi s kojih su izvedeni napadi na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji. Isto tako, iako kraljevina ponavlja da ne želi zaoštravanje situacije, odgovorit će odlučno na bilo kakvu agresiju.
1: Cijene nafte u međuvremenu ponovno rastu prema 91 dolaru za barel, a ulagače uz nove sukobe u Perzijskom zaljevu uznemirio je i oštar pad zaliha u SAD-u. No Donald Trump za Fox News vulgarnim rječnikom poručuje da će Iran teško stradati, te da su napadi na proiranske milicije u Iraku bili usklađeni s iračkom vladom. Za to vrijeme iz Teherana poručuju da nemaju nikakve veze s projektilima ispaljenima prema Saudijskoj Arabiji, dok iranska revolucionarna garda koja je napala američku bazu u Jordanu upozorava da brodovi ne smiju prolaziti kroz Hormuz bez iranskog dopuštenja. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi ujedno je odbacio prijedlog Omana da zajednički upravljaju plovidbom kroz tjesnac uz dobrovoljnu naplatu.
2: Rekli smo našim omanskim prijateljima da ta ruta za nas više nije prihvatljiva, odnosno prijedlog prema kojem bi jedan pravac bio pod nadzorom Irana, a drugi pod nadzorom Omana, ne zadovoljava naše uvjete za nacionalnu sigurnost. Moramo imati nadzor sve dok se u regiji ne uspostavi trajni mir i sve dok se Iranu više ne bude prijetilo Hormuzom. Dakle, naš je prijedlog da jedan pravac potpuno ide kroz iranske vode, baš kao i dio drugog, kako bismo učinkovito mogli nadzirati pomorski promet.
1: Revolucionarna garda objavila je pritom da je napala tri naftna tankera u Hormuzu i prisilila ih da stanu, jer su ignorirali upozorenja da plove nesigurnom i nezakonitom rutom uz obalu Omana.
0: Dnevnik. Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za tri kaznena djela: izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijet će tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. HRT-ov dopisnik iz BiH Branislav Vrbić.
5: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučit će o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za tri kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti, ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana.
0: Dnevnik. Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turizma

0: turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna, alkoholna pića neće se prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
1: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenje javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemlja. I vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras tradicionalni koncert Trag u beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Glavni pokretač je Oliverov prijatelj Ante Gelo, najavljuje izvođače.
2: Nastupit će fantastični izvođači. Tu su Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošija, Kivica Sikeričićo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijan i raspjevan i da će biti krasno. Sve što nam je Oliver ostavio je lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: U zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. Za nedjelju je u većem dijelu Hrvatske upaljen crveni meteo alarm. Već danas, kada su sjever i jug obale u narančastom, u Kninu je izmjereno 38, a u Rijeci, Pazinu i Splitu 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
1: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Sport. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
2: Dobar dan. Dinamo je jučer uspješno izborio treće pretkolo Lige prvaka u kojem čeka boljeg iz današnjeg dvoboja kao Nožalgirisa i Klaksvika. Treće pretkolo Europske lige sanjaju u Hajduku, posebno nakon pobjede 2-0 nad Pafosom na Poljudu.
3: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. Pokušat ćemo igrati svoju igru, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
2: Rekao je trener Splićana Gonzalo Garcia uoči sutrašnje utakmice na Cipru. U drugom pretkolu konferencijske lige prednosti će braniti Varaždin i Rijeka. Češki Jablonec u Varaždinu je izgubio s 3-2, pa trener Nikola Šafarić kaže.
4: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost.
2: Derry City u Sjevernoj Irskoj ugostit će Rijeku, koja je na Rujevici slavila s 1-0. Trener Matijaš Kek upozorava.
5: Minimalna prednost ne dozvoljava da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici.
2: Sve tri utakmice sutra ćete moći pratiti u povremenim javljanjima na našem drugom programu.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Tomislava Hojsak.
6: I sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na istoku do umjereni istočni. Na Jadranu ujutro burin, a poslije podne će zapuhati umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom između 13 i 18 stupnjeva, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, a temperatura zraka postupno će rasti.
0: Dnevnik. I toliko o informativnoj emisiji, na kraju podsjetnik.
7: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić.
0: Francuski vatrogasci stavili pod nadzor najveći požar u povijesti regije Giron.
7: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj.
0: Split zabranio kupnju alkohola od 21 sat do 6 sati ujutro. Zabrana se ne odnosi na kafiće, restorane i klubove.
7: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Ovako je Isus odgovorio ženi koja ga je primila u svoju kuću, kada mu je prigovorila da ne mari što ju je sestra Marija ostavila samu da poslužuje. Dvije sestre, dva načina života i dva načina ophođenja s učiteljem. Tradicija je u Marti vidjela ljudsku sposobnost rada i poduzetništva, ono što se zove vita activa, a u Mariji drugu ljudsku sposobnost, onu koju nazivamo kontemplacijom vita kontemplativa. Svatko može razviti i jednu i drugu sposobnost, pa je potrebno naći dobar omjer, možda onako kako je to sveti Benedikt stavio u svoje temeljno pravilo moli i radi. Malo je ljudi koji imaju dobru ravnotežu molitve i rada. I sve je manje ljudi na zapadu koji imaju iskustvo kontemplacije. Još je manje onih koji to iskustvo znaju prenijeti drugima. Martina je sposobnost prevagnula na zapadu, usprkos tome što Isus kaže da je Marija izabrala bolji dio. To sa sobom nosi teške posljedice. Sve je više ljudi koji su izgorjeli od posla i sve je više onih koji su upali u depresivno stanje. Odakle epidemije, depresije i izgorenosti u zapadnom svijetu i koje veze imaju s Martom i Marijom? Dobru pomoć nam pruža korejsko-njemački filozof Byung-Chul Han svojim esejem Društvo umora. Zapad je iz discipliniranog društva ušao u društvo uspjeha. Disciplinirano je društvo bilo obilježeno zabranama. Nazivamo ga i društvom kontrole. U njemu se jasno zna što se ne smije. Društvo zabrana je stvaralo luđake i kriminalce. Tipična psihička bolest discipliniranog društva je histerija. Riječ je o potiskivanju nesvjesno. Ono što je potisnuto, međutim, vraća se natrag kao tjelesni simptom. Društvo uspjeha, naprotiv, zabrane i naredbe zamjenjuje projektima, inicijativama i motivacijom. Ne ravna se zabranama, nego poticajima, slobodom. Nema zabrana. Jedino što je zabranjeno je zabranjivati. Sve je dopušteno. Pojedinac je pod imperativom da bude poduzetnik samoga sebe. Svatko mora biti autentičan, izgraditi samoga sebe, stvoriti sliku o sebi. Tipične bolesti liberalnog i permisivnog društva su depresija i izgorenost. Društvo uspjeha stvara depresivne ljude i gubitnike. Čovjek je opterećen imperativom uspjeha, pa je rezultat njegove poslušnosti tom zahtjevu iscrpljena i izgorjela duša. Oslobođen je zabrana, a živi pod imperativom da maksimizira i učinak i dobitak. Natjeran je da bude poduzetnikom samoga sebe, a opaža da je postao robom i slugom samoga sebe. Lišen je transcendencije, gurnut u trud da sebe samoga učini Bogom, a završava iscrpljen, izgoren, depresivan. Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. To jedno što je potrebno je kontemplacija, smirenost, predah, stanka. To je ono jedno koje je Marija od početka spoznala. Sjesti do nogu učitelju i slušati ga. Zapad je izgubio učitelja. I odjednom se pojavilo mnoštvo učitelja. Svatko može sebe učiniti učiteljem. Puno je veća potražnja za sljedbenicima i slušateljima nego što je potražnja za učiteljem. Bolji dio koji je Marija izabrala je sposobnost zaustavljanja. Šabat. Jednom tjedno, cijeli dan, bez trke, napora, suparništva. Jedan dio vremena dnevno u tišini, sabranosti, miru, molitvi, meditaciji. Jedan vikend mjesečno u povučenosti od društvenih pritisaka i unutarnje izloženosti stresu. Jedan tjedan godišnje u digitalnoj pustinji. Marta je svojim očima promatrala sestru Mariju i od učitelja čula da je jedno potrebno. Pa ipak, ne znamo je li zastala sa svojim posluživanjem. Znamo, međutim, da to mi koji smo došli nakon nje nismo učinili. Možda nas ova globalna pandemija depresije i izgorenosti podsjeti kako ipak ima izlaza iz brige i stresa i možda još do nekoga dopre drevna mudrost učiteljeve riječi. Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Ja sam Frante Vučković.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Ekspresni vlak s prvog programa stigao je na prvi peron, prvi kolosijek. Putnike na odlasku molimo da uđu, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka. Molimo da se zato koristite u i izlazima. Hvala.
4: Da negdje čujete takvu poruku, odmah biste primijetili da se ulaz i izlaz ne mogu kratiti u i izlaz. Ali u rečenici prije skrilo se još jedno pogrešno kraćenje. Da ga otkrijemo, vratimo ono što je u njoj još skraćeno.
3: Putnike na odlasku molimo da uđu iz vlaka, a putnike na dolasku da iziđu iz vlaka.
4: Sada je jasno da tako ne može biti. Ulazi se u koga što, a izlazi se iz koga čega. Drugi prijedlog i dakako različiti padeži koji idu s tim prijedlozima. U ovdje dolazi uz akuzativ, a iz uz genitiv. Ovakvim kraćenjem ostali su jedan prijedlog i jedna imenica u jednom padežu koji ne odgovaraju cijelom sadržaju. Ako ne želimo ponavljati istu riječ, što doista može zvučati nezgrapno, poslužit ćemo se zamjenicom. I evo kako bi naša objava trebala glasiti.
3: Putnike na odlasku molimo da uđu u vlak, putnike na dolasku da iziđu iz njega.
4: Jezičnom standardu ne pripadaju ni druga kraćenja kojim stvaramo neprirodnu vezu ili nešto čega nema. Na primjer, ne možemo reći da ćemo zaraditi dvo ili trostruko u malo i veleprodaji. Treba reći sve, dvostruko ili trostruko u maloprodaji i veleprodaji. A kriminalistička policija ne može postati krim policija, bez obzira na kraticu napisanu na policijskim jaknama. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Varvodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije 2 mjeseca dao ostavku nakon afere u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
1: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem i javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podignulo je optužnicu protiv 23-godišnjaka koji je početkom godine lagao o postavljenoj bombi u trgovačkom centru kod Varaždina. Riječ je o slučaju s početka siječnja kada je 23-godišnjak nazvao županijski centar 112 i rekao da je u trgovačkom centru u Knegincu postavio bombu, te je tražio uplatu 100.000 eura. Nakon policijskog pregleda utvrđeno je da nije postavljena nikakva eksplozivna naprava. U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
2: Vijesti.
0: Dvojica vatrogasaca poginula su na grčkom otoku Kreti, gdje se zbog snažnog vjetra brzo proširio veliki šumski požar, a vlasti su naredile evakuaciju stanovnika iz obližnjih sela. Veliki šumski požari buknuli su i na zapadu Turske, gdje su uništene neke kuće, te su evakuirani stanovnici, a zatvorene su bolnica i pojedine ceste. Za sada nema izvješća o poginulima ili ozlijeđenima. U Španjolskoj su vlasti objavile da je veliki požar u središnjem dijelu zemlje pod nadzorom, no upozorile su na novu vatrenu stihiju na sjeverozapadu zemlje. Naređena je evakuacija stanovnika iz 6 mjesta, a oko 1000 ljudi pozvano je da ostanu u svojim domovima. Na jugozapadu Francuske vatrogasci su tijekom noći uspjeli zadržati pod nadzorom veliki požar zapadno od Bordeauxa, no vlasti upozoravaju da opasnost još nije prošla.
2: Vijesti.
0: Šokantna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi. Radi se o novom paru sjeverne populacije afričkih lavova koji su nedavno stigli iz 2 europskih zooloških vrtova i od njih su se očekivali potomci. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat će se utvrditi zašto se dogodio smrtonosni napad. Ravnatelj ustanove Ivan Cizelj.
3: Rat sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostane nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
0: 8 godina nakon odlaska Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci večeras se održava koncert Trag u beskraju. Od 21 sat i 15 minuta moći ćete ga pratiti na našem drugom programu i na prvom programu Hrvatske televizije. Manifestaciju najavljuje njezin pokretač Ante Gelo.
4: Nastupit će fantastični izvođači. Tu su Petar Grašo, Zorica Konđa, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek, Marko Tolja, Ivaj Duković, Klapa Ošija, Kivica Sikiričićo. Ima još nekih iznenađenja, to neću sad pričat. Mislim da će biti krasno i da ćemo se s guštom prisjetiti Olivera, nasmijan i raspjevan, i da će biti krasno.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
7: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Croatia facing a new heat wave. Polish citizen arrested for vandalism in Međugorje. Dinamo advances in Champions League qualifications. Croatia is at the beginning of another heat wave. The State Hydrometeorological Institute has issued a heat wave warning for the entire country for tomorrow, which is expected to be very high for the Rijeka area. Part of the coast is already in orange today, warned Klara Severić from the institute. We have an orange warning for Rijeka and Dubrovnik, or the northern Adriatic and southernmost areas, because the low temperature this morning was quite high, higher than usual, and the temperature during the day will gradually increase, and it will be like this to the end of this week. Then that high temperature will remain during the next week so that we can expect a week of stable, clear, and very hot weather. Until next Wednesday, temperatures will fulfill criteria for a heat wave, and in almost the entire country, the temperature will be around 35 degrees, and in some places more, up to 38, and we can't exclude temperatures reaching 40 degrees in places, especially in areas favorable for that, like the Dalmatian interior. The regulation on crisis payments to farmers who suffer damage due to natural disasters, unfavorable weather conditions, or other major disruptions was presented by Agriculture Minister David Vlajčić, along with 8 other regulations that are going into public discussion. We are living in years of natural extremes, and unfortunately, there is literally no year in which some natural disaster doesn't hit us. The maximum amount per user is 45,000 euros, and our goal is to help farmers maintain their production. As we have already said, funds for drought from last year have been secured, and by the end of September at the latest, we expect payments to begin for compensation of drought damage.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Trending.
2: Šta je to?
1: Mi smo u trendingu.
3: Šta je dobro, mi smo u trendingu.
2: Bit ćemo u trendingu.
1: U trendingu.
3: U trendingu.
4: Trending.
1: Što je trending?
5: U treningu, mi smo u treningu. I dobar dan, poštovani slušatelji. S nama je danas u studiju Jozo Bozo. Uz mene Domagoja, emisiju vodi Vivija Pucarić.
6: Bog.
5: Jozo, hvala što si došao. I evo, molim te, predstavi se, tko si zapravo ti? Tko je Jozo Bozo?
6: Zanimljivo pitanje. Da, Jozo Bozo je Jozo Bozo. Neki kažu da je mađioničar, neki kažu da je glumac, neki kažu da je veseljak. Jozo Bozo je Jozo Bozo. Jozo Bozo je osoba koja obožava djecu, obožava ih nasmijavati, obožava ih dobiti kod njih onu ekstazu i oduševljenje koje djeca danas, nažalost, rijetko iskuse, bez obzira na to što imaju sve i sve im je omogućeno. I ja sam to. Evo.
5: Jozo je također jako skroman, jer je on zapravo u top 10 najboljih mađioničara za djecu na svijetu. Kako je došao do te magije koja usrećuje djecu?
6: Ja vam kažem, ja se nisam makao od svoje 4. godine što se tiče mentalnog razvoja. Ja pretpostavljam da sam sa jedno 4 godine gledao neki film gdje je bio čarobnjak. Pa sam ja rekao da bi ja rado bio čarobnjak. Prije toga sam htio biti, to sam ja zvao svemirac, u stvari to je bila astronaut. Ali male djece su ljudi koji putuju svemir, svemirci. I onda sam vidio valjda čarobnjaka, rekao sam da će biti čarobnjak i nisam se makao do dan danas i zadovoljan sam s time. Ono što je zanimljivo da sam prvi trik naučio prije nego što sam naučio čitati pisat i pokazao sam ga baki prije nego što sam naučio čitati pisat. Prvi javni nastup sam imao davne 87. Sljedeće godine će biti 40 godina od prvog javnog nastupa. A profesionalno s ovim bavimo 92. Mnogi od vas koji ovo slušate nisu ni rođeni, tako da...
5: Mnogi sad vjerojatno imaju i svoju djecu koja bi mogla
6: apsolutno
5: gledati Jozu na nastupu.
4: Generacijski performer. Otkud nam danas dolaziš? Kako je izgledao dan prije ovog sad snimanja?
6: Današnji dan je bio skoro kao svaki drugi, s obzirom da sam ujutro imao dvije predstave. I jedino što je razlika bila što sam odradio neko snimanje, pripremam 4 predavanja za Las Vegas, za najelitniji kongres mađioničara na svijetu, to je Magic Live. I onda sam svog snimatelja Darka sam zamolio da snime neke elemente koje ću pokazati svojim predavanjima. Nakon toga sam došao kući, raspakirao se, pripremio se za sutrašnje predstave i došao kod vas.
5: Dakle, uzburkan tempo. Kako održavaš tempo? Kako se ne zasitiš svoj posao?
6: Da, to me čak i mnogi kolege mađioničari pitaju. Prije jedno 20. godina jedan slavni mađioničar, Quentin Reynolds iz Velike Britanije, koji je bio ikona magije za djecu, nešto pričali je i kaže on, znaš, prestao sam raditi magiju za djecu. Ja kažem, pa kako se prestao raditi? Znaš šta, to radim već puno godina, 10.000 predstava sam napravio, vidjet ćeš ti kad dođeš 10.000 predstava. Ja sam tad bio negdje na oko 6.000 predstava. Ja sam svako malo budio u znoju, u strahu da stvarno na 10.000 predstava će se nešto dogoditi. Ne? I prošao ja tih 10.000 predstava, sretnemo se Quentin i ja, srećemo se mi svako toliko na nekim važnim kongresima. Ja kažem, ću ja prošao 10.000 predstava i meni dobro. On kaže, gle, ja sam se vratio tome. Ne? Djeca daju nevjerojatnu energiju. Oni strašno puno traže, ali njihova ta energija, povratna, ta ljubav, to je nešto te puni iz dana u dan. Ono što ja kažem, razlika između nastupa, ja nastupim i za odrasle, povremeno za neke božićne domjenke i tako dalje, čak i za neke rođendane odraslih ljudi koji su me gledali kao djeca na dječjim rođendanima. I koja je razlika, mi ljudi pitaju? Razlika je u tome što kod odraslih ti možeš izazvati oduševljenje, pa čak možda i divljenje. Ali djeca te iskreno vole. I to je jedna emocija koju svi mi volimo i svi mi trebamo. Ja kad dođem pred 100 klinaca koji mene vole, koji vrište kao da su došli na koncert Rolling Stonesa, jo, zo, bo, zo, jo, zo, bo. I to je nešto, toga se čovjek ne može nikad zasititi.
5: To bi mu biti bila glavna motivacija. Za
6: sigurno,
5: ovaj
6: da, dječja ljubav, da.
5: Rekli ste da je zahtjevno ipak nastupati pred djecom, jer ih morate osvojiti. Koliko je teško osvojiti ove nove digitalne generacije naspram starijih, jel?
6: Da. Evo, Ja se uvijek pozivam na Stanislavskog, koji je neki otac moderne glume, koji je rekao da imaš 3 minute za osvojiti publiku, onda je došao Jerry Seinfeld 90. rekao imaš 30 sekundi i onda je došao Jozo Bozo nakon korone rekao imaš 3 sekunde. Jer ovo današnje scrollanje po tim mobitelima, ako 3 sekunde im ne okupiš pažnju, to jednostavno si ih izgubio. djeca se mijenjaju, svi se mi mijenjamo, dolaze nove generacije. Neko će reći da je to loše, neko će reći da je to dobro, napredak se ne može zaustaviti. Ljudi su bili očajni kad se izumio traktor, jer onda ovi više neće moći orati na ruke, pa će izgubiti ljudi posle. Hvala dragom Bogu da se traktor izumio, pa ko bi sad, di bi sad bili da orimo, mislim, više na ruke i na volove, jel? To se jednostavno mijenja. Zbog toga je svaki performing art je zbog toga ima taj izazov gdje se mora prilagođavati publici. Svaki performer se mora prilagođavati publici. Ne možemo, mi možemo dijelom publike educirati. Recimo, predstave koje ja radim su edukativne, imaju neku poruku i tako dalje. I sad, recimo, nakon korone, što sam ja uveo u svoje predstave, da ja pola predstave praktički šapćem. Moji kolege iz Amerike se ne mogu sebi doći, jer oni na dječji rođendan sa 20 klinaca furaju razglas, pa ih ja pitam zašto. Zato da ja mogu biti glasniji od njih, ali kažem, pa neću se ja s njima nadglasavati. Oni mene moraju slušati. Mislim, ja šapćem pola predstave u školi za 150 klinaca. I šapćem pola predstave. I učitelji me gledaju i ne mogu doći sebi. U šoku. Ali mi moramo isto tako kod djece razviti ponovo i pažnju. I moramo razviti tu kazališnu kulturu opet. Tako da, da, sve se mijenja, ali mi se moramo sukladno to mijenjati i biti uvijek korak do dva ispred toga.
4: Koliko zapravo u to mijenjanje, odnosno prilagođavanje, igra nekakvo razumijevanje djece i njihove psihe?
6: To je najvažnije. Ja kad držim predavanja vani, a puno držim predavanja vani, uglavnom po Americi, ja uvijek kažem ljudima, pogotovo ako su to mađioničar za djecu, jel? Ja kažem ljudima, vi niste mađioničar za djecu. Ako vi mislite da ste mađioničari, vi ste u krivu. Mi smo ljudi koji rade s djecom. I kad me pitaju koja je najbolja knjiga koju sam pročitao mađioničarska, ja im kažem Vasta Heitmiller, jer Vasta Heitmiller je temeljna knjiga dječjeg psihologa, i to je na američkim fakultetima i na hrvatskim fakultetima, zove se Dječja psihologija. To je knjiga jedno 7 cm debela, to je temeljna knjiga koju ja mislim da bi svaki performer za djecu, ne samo mađioničar, morao jako dobro znati. Djecu morate razumjeti, morate ih voljeti, to je prvo, jer možete ih razumjeti koliko god hoćete, ako ih ne volite nije dobro, ali morate ih stvarno razumjeti, morate znati koje su njihove strahovi, koje su njihove želje, što oni imaju u svojim snovima i tako dalje.
5: S obzirom na tu psihologiju, koliko si vremena potrošio na učenje te psihologije i kako si onda tu psihologiju uvrstio u svoje predstave? Evo, rekao si da imaš uglavnom edukativne predstave.
6: Da, predstave jesu uglavnom edukativne, to su ove koje su po školama i vrtićima, za dječje rođendane, pa recimo shopping centri i tako dalje, to su predstave koje nisu edukativne, one su namijenjene samo da se djeca razvesele i gosti shopping centara i tako dalje. Što se tiče koliko sam vremena potrošio, to je pitanje koje nema odgovor. Evo, ja sam prošli tjedan bio 2 dana na jednom međunarodnom stručnom skupu gdje se govorilo o pedagogiji dječjoj, gdje se govorilo o dječjim emocijama, gdje se govorilo o utjecaju umjetne inteligencije na današnju djecu i tako dalje. Tako da to nije, ja sam potrošio toliko vremena. To je konstantan proces. Ja se konstantno educiram. Ja ću sad držati predavanja u Americi, u Las Vegasu, koji je taj, kao što sam rekao, najelitniji kongres za mađioničare svjetski, ali isto tako ću držati predavanje i na najvećem i ujedno jedinom relevantnom svjetskom kongresu za mađioničare za djecu. Ovo je za sve mađioničare u Las Vegasu, u Atlanti je za mađioničare za djecu. I tamo ne samo što ću ja držati predavanje, nego će biti još 15 vrhunskih predavača. Ja se ne mogu veseliti što ću njihova predavanja slušati. Mislim, čovjek se stalno treba educirati.
5: Znači, konstantna edukacija.
6: Stalno.
5: A kako izgledaju onda ta predavanja u biti? Koliko radiš na tim predavanjima i...
6: Pa na tom isto radi čovjek cijeli život. Jel? Ja predavanja već, ne znam koliko, 20 godina držim ta predavanja i uvijek gledam da su mi predavanja nova isto. Tako da na njima se stalno radi. Ja recimo prije, ne znam, 2019. sam imao veliku turneju Australija, Novi Zeland i Hong Kong gdje sam držao baš veliku seriju predavanja i za ta predavanja sam se spremao pa dobrih 1 godinu dana, recimo, jel? Tako da, ali sad, evo, sad dobio sam potvrdu za Las Vegas prije 1 mjesec dana i do samog početka 8. mjeseca će se to predavanje raditi. Paralelno radim i za Atlantu predavanje i onda ću tamo nešto naučiti i neke nove trikove ću smisliti u međuvremenu pa ću to ubaciti u neko novo predavanje. Pa onda gledam, nije samo predavanje o trikovima. Ja uglavnom u predavanjima puno pričam o dječjoj psihologiji, o novim pristupima u magiji za djecu. Najveći kongres mađioničara na svijetu je u Blackpoolu u Engleskoj, preko 5000 ljudi što dolazi. Tamo sam prije 1-2 godine držao predavanje gdje sam potpuno okrenuo paradigmu u pristupu magiji za djecu i moje predavanje se logično zvalo Kids Magic Upside Down, jer sam totalno paradigmu okrenuo na pačke, ne? Mislim, i to je bio veliki šok, ali su ljudi rekli da sam u pravu.
4: Koliko su onda zapravo u drugim nekakvim sferama performera za djecu, kao što recimo utkarstvo, može naučiti iz nekih vaših predavanja za mađioničare? I jeste li kad možda razmišljali predavati tim drugim formama isto tako?
6: Pa ja, može se sigurno. Ja se sjećam, u Hong Kongu, nakon mog predavanja mi je došao predsjednik kluba mađioničara Hong Konga. To je inače vrlo utjecajan mađioničarski klub, gledajući na svjetskim razinama. Inače, njegova obitelj ima zastupstvo za jednu luksuznu automobilsku marku po cijeloj Kini, mainland China i Hong Kongu isto. Ne? I on mi je došao, malo sam pričao o tome kako mi sami možemo ostati motivirani u svom poslu, malo sam pričao o brandingu i o tome kako možemo klijentima pružiti najbolju uslugu i kako je bitno da u stvari klijenta zadržimo kroz cijeli život. I zato se moje predavanje tad se zvalo Life is too short for a bad magic trick. Jer jednostavno ti nemaš mogućnost pogreške. Ja kažem svoje tajnici, 99,9% nije dovoljno dobro. Uglavnom, taj čovjek je došao i rekao je meni, znaš što, mi plaćamo, naša firma je od roditelja, mi plaćamo neke savjetne konzultante, ovo ono koje nam drže takva slična predavanja, koja su lošija od tvog, a plaćamo ih puno više. A moje predanje nisu jeftina, ne? Tako da, ali on rekao, ovo su lošija od tvog i plaćamo puno više. I došao mi, i poslije mi u Novom Zelandu, mi došao isto jedan čovjek i rekao je, on se bavi magijom za djecu amaterske iz ljubavi, ali inače je zubar. On je rekao, ja sam sad od tebe o životu naučio više, što će mi pomoći ne samo magiji, nego u mom zubarskom poslu. Ja sam sad to naučio više nego iz svih knjiga što sam pročitao. Mislim, što je meni puno laskalo, ne znam da li to on stvarno misli, jer on samo bio tamo malo pod dojmom, jel? Ali bilo kako je bilo, lijepo je to čuti.
5: Lijepo je čuti, svakako. Evo, spominuo si branding. Koliko ti je fakultet koji si završio, odnosno ekonomiju, pomogao oko tog brandinga i oko tog marketinškog dijela?
6: Jako puno. Ja sam završio marketing i magistrirao sam na tom međunarodnom poslijediplomskom MBA-u. Ali ono što ljudi kad kažu marketing, oni misle da ti, ako si dobar u marketingu, da ti znaš dobro kako ćeš se negdje oglašavati, kako će ljudi za tebe znati, tako dalje. To je potpuno krivi pristup. U marketingu je glavna stvar proizvod. Znači, moraš u marketingu biti svjestan činjenice da moraš imati vrhunski proizvod. Nije marketing dobra reklama. Marketing je prvenstveno dobar proizvod. Jer ti ako imaš super reklamu, proizvod ti ne valja. Onda svi znaju da tvoj proizvod ne valja, jer te se reklama stalno vrte. Svi su ga probali, znaju da ne vredi. Ali ti ako si svjestan da moraš napraviti vrhunski proizvod, onda ćeš daleko dogurati. Jer proizvod je glavni. I da proizvod, cijena, promocija, distribucija, ta slavna 4P koja se odavno tešu. Jel? Te je proizvod glavni, najglavni. I ja kažem ljudima isto. Oglašavajte se svakako, ali nemojte se ni slučajno početi oglašavati prije nego što postanete jako, jako, jako dobri.
4: I sad si spomenuo i te proizvoda, tebi je proizvod pretežito ta magija. Kako u tom cijelom rasporedu nađeš vremena raditi nove trikove, odnosno izmišljati nove trikove, i kako otprilike izgleda taj proces?
6: Taj proces može biti organiziran, može biti stihijski. Zanimljivo je da kad je on organiziran, ja mogu biti dosta fokusiran i mogu isključiti sve utjecaje sa strane. Recimo, današnja generacija vrlo često ne mogu bez mobitela, pa to stalno nešto zvrnda, ono svima tamo. Ja svoj mobitel držim uglavnom na silentu i čak ga vrlo često zabravim upaliti, onda vidim nakon 5 sati da je neko poslao poruku hitno, a nije hitno ništa, brate mili. Znači, držao sam je na temu predavanja, na temu kreativnosti, odlučim što ću, odlučim kakva mi je premisa, odlučim koje su mi granice, moram proučiti što prethodno postoje na tu temu i nekako iznađe se rješenje samo od sebe. To je recimo, tako recimo funkcioniram, uvjetno rečeno, sa tim Silly Billyem, kolegom iz Amerike, se ja znam nekad dokladiti, to jest on mene uvijek mi postavi challenge, on kaže, ajde izmisli trik o tome i tome. Ne? Ja kažem, dobro, nazovi me za sat vremena. Ne? Mislim, ja ću ga izmisliti. Ne? Ali onda stvarno se moram fokusirati i to izmisliti. A neki trikovi dođu sami od sebe. Evo, recimo, zanimljivo je bilo, imao sam predstavu u Slavoniji prije, ne znam, jedno, dva tjedna i nisam mogao ući u apartman prije 3 sata, a u 12 sam već završio s predstavama, onda dok sam otišao na ručak, to je bilo 1-2 sata, ne znam šta ću. Ne? I odem ja u jednu trgovinu koja prodaje puno tih party artikala. I jednak, tamo ću ubiti 2 sata, ne, i gledam, mislim si, ne stari moj, ako će netko izmisliti trik sad, to ćeš biti ti, ne, i mislim, gledam, To je to. I izmislim, to je bilo prije 2 tjedna. Izmislim trik koji će mi sad i u Las Vegasu i Atlanti biti jedan od glavnih trikova što će prezentirati. Ne, mislim, to je jednostavno tako.
5: Spontano jednostavno
6: da,
5: dođe.
6: Da, dođe.
5: U
6: da.
5: Terenu. Koja je zapravo priprema oko nekih trikova? To uključuje sigurno jako puno ljudi, puno izrada novih tehnologija, čak možda i stvarčica koje pomažu oko tih trikova.
6: Da, često. Recimo, ja imam vrlo širok krug ljudi s kojima surađujem u proizvodnji svojih vlastitih trikova. Jel? Neke trikove radim samo za sebe, nisu dostupni u prodaji u tim mađončarskim šopovima, a neke trikove su dostupni vani. Ne? Ali što se tiče same pripreme trika, osim nekih, ne znam, krojača, ljudi koji rade na CNC mašinama, ljudi koji štampaju, ljudi koji rade sa drvom, ljudi koji rade sa metalom i tako dalje, nekad proces stvaranja trika traje jako dugo. Ja sam prije, to je 2001. ili 2. recimo bilo, izmislio jedan fantastičan trik za Božić. I on je bio izvrstan, objavio sam ga jednom stručnom časopisu, on je sve moguće pohvale je pobro, ali taj trik je meni funkcionirao samo za Božić. Nisam mogao prilagoditi nikako drugačije. Ne? I ja sam, zato jer taj trik je bio o tome kako djed Božićnjak pogodi što netko hoće za Božić. Ne? I to mi sam funkcionira samo sa djedom Božićnjakom, ne funkcionira mi niko drugačije. Ne? I onda sam rekao, to je tako dobar trik da bi ja htio njega replicirati da mi funkcionira kroz cijelu godinu. 18,5 godina sam ja radio na tom triku, dok ga nisam konečno napravio. 18,5 godina.
5: Znači, jedan trik može, bome, puno vremena.
6: Može, da, može puno, da.
5: A što misliš o korištenju AI-a pri stvaranju trikova, odnosno umjetne inteligencije, kao inspiraciju, na primjer, može li ona uopće osmisliti neki novi trik?
6: Bojim se da ne može.
5: Probao?
6: Nisam je probao, ovako, što se tiče AI-a prvo, ja sam vrlo old school, tako da sva ta elektronika i to, meni kad kaže tu neku aplikaciju moraš instalirati ovo ono u autu, ja odmah odem u crveno, ne? Nisam baš oko toga, moram priznat. E sad, AI sam po sebi nije loš, napredak koji se dogodio, opet se vraćamo na priču sa traktorom, jel? Mislim, hvala dragom Bogu da neko izmislio traktor, da ne moraju ljudi gurati. Ali AI treba naravno mudro koristiti, on neće sigurno zamijeniti čovjeka u mnogo... AI nije kreativan, znači on uzima dostupne informacije i slaže ih u nekom nizu koji je najlogičniji. Jel? On znači neće kreirati trik. Ono što sam, recimo, koristio sam AI sada nedavno, kao uvjetno rečeno pomoć u triku, jer pripremam novu predstavu o recikliranju i onda sam otišao, ne znam više sad na koji od tih AI stranica, i rekao sam da mi nacrta reciklažne kante. Ne? I to mi je, recimo, bilo dosta zgodno, ne? Tako da to mi je pomoglo. Ja inače sam i sa puno ilustratora sam radio i to je zgodno, ali to je time consuming. Ne? A sad dođe me, ja kažem, nacrta mi kantu, i on mi nacrta tamo 16 različitih kanta i kažem, pa brate mili, nije ovo loše.
5: Instantno rješenje se zapravo dobije za te neke stvari.
6: Da, da. Iako sad opet da se vratimo na AI, radio sam neku glazbu preko AI-a i moje prve originalne pjesme su se dogodile prije AI-a i to su radila ekipa iz Lada i moj prijatelj Dado Paurić koji je to producirao i to je bilo fantastično. AI što je napravio je sasvim zadovoljavajuće, ali daleko od fantastičnog. Ako hoćeš ne dobiti emociju, mislim da AI tu ne funkcionira.
5: Postoji li neki u biti uzor u tvojoj karijeri, neki stariji?
6: Pa ja imam puno uzora, mislim, u svemu i svačemu, jel? Mislim, tako da ne samo u magiji imam uzore u svemu, jel? Neki ljudi te mogu inspirirati zbog svoje upornosti, što su krenuli od nikud i došli su do nekog, mislim, recimo Arnold Schwarzenegger, ne, koji je krenuo iz sela u Austriji, ne, mislim. Tako da, moji uzori su, to je čovjek koji je meni još uvijek uzor, Terry Herbert iz Velike Britanije, iz Londona, koji je, ajmo reći, postavio temelje magije za djecu tamo, znači iza Drugog svjetskog rata. I ja sam ponosan da on mene zove svojim sinom u magiji, a njega zovem svojim ocem u magiji. Moj super dragi prijatelj iz Njujorka, Silly Billy, mi je uzor zbog toga što taj čovjek je, njegov um je fantastičan i način na koji on razmišlja je toliko napredan, on je, ajmo reći, Michelangelo On je jednostavno napredan, mislim, i to je, on razmišlja o tim nekim smjerovima u kojem niko od nas ne razmišlja. Ja se mogu pohvaliti da ću puno prije smisliti trik nego Sili Bili, ali kad Sili Bili održi predavanje, nakon toga ja ne želim držati predavanje nigdje, jer on jednostavno, to je čudo, mislim. Tako da, recimo, Chris Capehart je jedan mađioničar koji ima jedan trik koji je sigurno najluđi trik na svijetu, mislim, koji je trik koji svi znamo, ali način na koji ga on izvede je takav da to tome nitko ne može parirati, ali by far. Ni Sili Bili, ni ja, ni bilo tko. Mislim, tako da moj veliki prijatelj i dijelom mentor Mike Bent, koji radi kao profesor na Emerson University u Bostonu. Emerson University je slavan po stand-up komediju. Znači, tamo ako ima natjecanje u Americi, ono, recimo, talent show za komičare, od 16 finalista, 12 će i biti sa Emersona. Znači, Mike Bent je tu katedru preuzeo od Larry Davida, koji su kreator Seinfelda. Čisto da se malo postavimo u neke termine. On je moj osobni dobar prijatelj, mađioničar za djecu, i on je mene puno naučio, recimo, stand-up komediju. Ne? Tako da, mislim, to su sve ljudi koji su moji uzori.
4: Evo, spomenuo si uzore, mentore, otac i sin u magiji. Jesi li ti kad mislio možda uzeti nekog nasljednika svoje magije, svog nekakvog čara, čarolije?
6: Pa ja se tom još uvijek nadam, ali treba te stvari ipak malo realno sagledati. Ja uvijek kažem ovako, meni se razni neki prijatelji, pa im deca budu 9-10 godina, to je neko doba kad se često klinice nekako zapale za magiju, pa kaže, joj, znaš kaj je moja klinica lud za tim, jel bi ti njemu? Ja kažem, sve ću me pokazati, nije nikakav problem. Ali mađioničarstvo, radit ga na jednom ozbiljnom nivou. Znači, ovako, ja kažem, ja sam prvih 15 godina radio vrlo fokusirano, 15 sati dnevno. I to sam radio svaki dan. 3 dana u godini nisam radio. Znači, 15 godina, 15 sati dnevno. Ja kažem, ako mi daš nekoga ko će 10 godina raditi 10 sati dnevno fokusirano, ja ću mu sve svoje znanje, sve svoje rekvizite, koje su stotine tisuća eura potrošene, možda čak i prema milion, ja ću mu sve dati džabe. Samo da se to nastavi. Ja se, nažalost, bojim da magija, pogotovo magija za djecu, nemaju dugoročne perspektive. Ja mislim da za 50-100 godina više neće biti nijedan mađioničar s djecu. Jer to je nešto u što treba strašno puno uložiti energije, strašno puno ljubavi. Plodovi dolaze vrlo kasno. Ti da imaš mene kao mentora, tebi treba barem 2 godine da napraviš kakav takav program za djecu. Barem 2 godine. Vrlo napornog rada. S kojim ćeš teško se moći prehraniti. Znači, moraš imati 3 programa. Znači, trebate minimum 6 godina vrlo napornog rada da dođeš do nečega. Mislim da rijetko tko je motiviran za tako nešto. A ako se netko pojavi, prezadovoljan će biti.
5: To je, znači, opet jako puno žrtvovanja zapravo. I
6: oko svega, da.
5: Da. A koliko međusobno kao kolege dijelite neke trikove, učite jedni druge i koliko zapravo koristiš tuđe trikove? Koristiš uopće tuđe trikove?
6: Koristim, naravno. Svi kad smo počeli smo koristili tuđe trikove. Jel? I sad moramo, pojam da li neki trik tuđi ili nije tuđi, to je, baš sam na jednom kongresu mađioničara u Sloveniji, međunarodnom, sam bio jesenas, pa se baš je pričao o tome, ako se ne varam, da je čovjek iz Švicarske, pa se pričalo o autorskim pravima i tako dalje. Trik je vrlo teško definirati. Znači ovako, trik može biti rekvizit s kojim se trik napravi. Recimo, hipotetski, ako imamo ovu tu čašu koja je nekako na neki način posebno napravljena i sad ja unutra natočim vodu i ta voda nestane, zato što imamo neki, ne znam, ima duplu stjenku, pa ta voda na neku foru uđe, pa ja okrenem, pa nje nema, recimo. E sad, da li je to trik ili je to rekvizit? To je rekvizit, to nije trik. Znači, ja neke svoje trikove, to jest rekvizite, prodajem. Znači, oni su dostupni u magic shopovima po svijetu, jel? I ja ti prodam tu čašu. Meni je drago ako će ti tu čašu koristi. Ali ako ja sa tom čašom radim imam neku, to se zove pak rutina. Ako ti to isto govoriš sve od riječi što govorim, ja onda si me okro. Znači, ti koristiš trikove jer ne mogu ja sve rekvizite izmisliti. Ja danas, predstave koje radim, su vrlo autorske. Ili sam ja izmislio cijeli rekvizit i napravio ga, ili je to neka moja rutina koja je stvarno vrlo specifična. Znači, moja predstava je takva da to rijetko kad neko može reći, a to sam već vidio, mogu se vidjeti ili kod mene ili kod nekog kom je ukrao materijal. Znači, ali sam rekvizit, kad sam ja njega prodao, taj, recimo ja sam napravio šešir koji može pretvoriti svašta u svašta, jel? I sad ti kupiš taj šešir i meni je sasvim redno, tu je pretvoriš čašu u bunt novaca, na primjer. Ne? Ali ako ti radiš sve isto što i ja, od riječi do riječi i tako dalje, onda je to je krađa. Ne?
5: To je u biti obični plagijat onda.
6: Da.
4: Koliko se duga te rutine moraju vježbati? Mislim, spomenuo si 15 godina, 15 sati dnevno. Kako to sad izgleda? Moraš li, ili misliš li da moraš i dalje svaki dan nekoliko sati dnevno vježbati, ili si se već dovoljno uvukao u tu neku rutinu da misliš da možeš ostaviti i samo nastupati?
6: Da, ovako. Vježba se mora stalno. I uči se mora stalno i usavršavati se mora stalno. Neki trikovi se vježbaju duže, neki se vježbaju kraće. Ako se vratimo sad na ovu šalicu, možda ona ima tu neki gum, pa se tu nešto stisne i šalica napravi sve sama. Međutim, i dalje se ta rutina mora izvježbati. Moraš ti osmisliti što ćeš reći. Moraš to, kako ćeš to na neki način režirati, gdje ćeš tu napraviti neke dramaturške pauze i tako dalje. Jel? Tako da, mislim, to se sve mora, i onda se taj tekst mora naučiti na pamet i to sve. Ono što ja kad radim predstavu, ja osmislim temu predstave, smislim što predstava hoće reći i onda tek smišljam trikove. Da li ih ja smišljam, da li uzimam nešto što već znam ili postoji i tako dalje. Ja imam malo drugačiji pristup cijelom tom problemu. Recimo, znam kad sam htio napraviti trik da se novčić iščarobira za uha. Jer svi kažu, joj, daj ona jednostavno da se novčić iščarobira za uha. Kod tog novčića, sad ću vam reći kako je stvarno stanje stvari. Znači, ja sam prvo nabavio svu recentnu literaturu oko toga. Bilo su 3 DVD-a dostupna, to sam pročitao, to mi je trebalo recimo jedno 3 tjedna. Onda sam pogledao te DVD-ove, onda sam vježbao još jedno 2 mjeseca. Onda sam kod tog Chris Capehearta uzao master klas u Americi, što sam platio novce koje ne želim ni spominjati, a mislimo se i dobri, pa je to bilo puno jeftinije nego inače. I onda sam recimo, nakon jedno 8 mjeseci, sam konačno mogao taj trik napraviti. I to je taj jednostavan trik kad se pojavi novčić za uha. Ali ako ti hoćeš njega napraviti stvarno dobro, to ti je 8 mjeseci posla. Tako da to se stalno mora vježbati. Ja ne gledam da li mene treba 8 mjeseci posla za nešto. Ja sam radio onaj trik 18,5 godina, ok, ali radio sam jednu kocku koja mi je trebala za jednu predstavu, radio sam je 11,5 mjeseci, što nije sam po sebi bauk, nego je bauk što sam ja bio uvjeren, kad sam ja to počeo raditi, da će ona za mjesec dana biti gotova, ili najdalje 2. I ja sam tu kocku dovršio 3 tjedna prije same prve izvedbe, a radio sam je 11,5 mjeseci. Da je to trebalo još 3 tjedna, ja ne bi imao predstavu. Mislim, tako da, mislim, ne znam koliko će nešto trajati.
5: Koliko toga je u biti u zadnji čas i jel se ikada desilo da nešto krenuo po krivu u smislu samoga trika, a ne vanjski uvjet?
6: Mene ne. uvijek se mora dogoditi nešto. Mislim, ja imam preko 15.000 predstava na grbači, mora nešto krenuti po zlu. Mora se dogoditi nešto. Dogodi se to da jednostavno nešto se slomi u transportu, nešto se dogodi, nešto se zaboravio staviti u neku kutu ili nešto. Mislim, ali nakon toliko kilometraže, to se sve da nekako pokrpati. Ono što svaki performer dobro zna je da ljudi ne znaju uopće što će ti napraviti, tako da je sve jedno. Nitko ne zna da, to nije pjesma od nekog popularnog autora, pa svi sam znao riječi, pa sam ja nešto zeznuo. Ne? Ti ne znaš što ide, ne? Tako da ja ne mogu zeznuti u teoriji. Ne? Sad, ako zeznuš baš zadnji trik, pa vidiš se da nešto fali, da je nešto tanko i mršavo, onda si zeznuo. To ono kao, ne znaš kako će biti, jel, ako sam zapravo staviti sol, pa nešto fali, ne, mislim. ali generalno, nakon toliko kilometraža se sve izvuče. Ono što je najvažnije, to svaki performer zna, nitko se neće sjećati nakon moje predstave kako sam ja trikove radio. Niko se neće sjećati što sam ja rekao, ali se svi sjećati kako su se osjećali. Znači, ono što ja moram napraviti da je ta publika sretna, da su oni veseli, da oni uživaju. I to je bitno. Zaboravi ja trik, ne zaboravi ja trik. Oni moraju uživati.
5: Evo, i koja je možda neka najzanimljivija anegdota sa tvojeg nastupa? To ti je baš najdraže sjećanje.
6: Najdraže.
5: Da.
6: Ne znam da li je najdraže, najzanimljivije. Da, teško je to stvarno reći. Mislim, to je nešto što nije jedna od anegdota. To je nešto što se događa često, pogotovo u vrtećima. Mi se često događa nakon predstave da ako sam ja još tamo, recimo dok se spremim i tako dalje, dođe neko dijete pa me zagrli. Ne? I onda kad to vidi drugi da je to u redu, onda se svi klinci skupe i zagrle me. To je nešto, to je čarolija. Mislim, čarolija je nasmija djecu.
5: Evo, to je, znači to bi bilo u biti.
6: To je apsolutna čarolija, da.
5: Apsolutna čarolija.
4: Čarolija magija.
6: Sretnih sretnih, da.
5: Da. Evo, imamo i pitanje iz TikToka. Gdje se mogu vidjeti vaše predstave? možda ako netko odrasli želi doći na vašu predstavu.
6: Pa, da, što se tiče tih predstava za odrasle, one su uglavnom dosta zatvorene. To bude firme, neke božićne domjenci ili prezentacija nekih proizvoda, tako da je to dosta zatvoreno. Što se tiče ovih predstava za djecu, one su velikom većinom su to u školama i u vrtićima, što isto naravno ne mogu ljudi doći. Ako su privatni rođendani, opet ne mogu ljudi doći, ali evo mogu sad reći da evo baš ovaj vikend u City Centru East i West će imati predstave. Na zapadu ću imati u subotu, ja mislim da je u 5 popodne. Ne, krivo. Na zapadu je u subotu u 11, a na istoku je u nedjelju u 5 popodne. Tako da, evo, ujedno je pozivnica i samo jedna zanimljiva informacija. Predstave koja će biti u subotu i predstave koja će biti u nedjelju će biti potpuno drugačije predstave. Tako da, ako se svidi nekom što je to pogledao, mogu doći sutradan opet pogledati još jednu.
4: A evo sad smo se dotaknuli nastupa. Nama je, kad smo se spremali za emisiju, bio jedan nastup jako zanimljiv. Što je s Bijelom kućom? Kako se to dogodilo?
6: To je zanimljivo, da. Pa to se dogodilo, neću reći slučajno, ali to je jedna malo duža priča. Dogodilo se to, tada je bio George Bush mlađi, je bio predsjednik Amerike. I dogodilo se to da je on u nekoliko navrata, što kod svojih prijatelja, što kod neke svoje rodbine, gledao Mađioničar za djecu, koji je inače moj prijatelj, on je isto tako u tih top 10 uvijek bio Ralph the Great. Znači on je neki virginijski Jozo Bozo, ajmo reći. Jel? I on je skužio da je to dobro. I onda je odlučio organizirati za tu uskršnju potragu za jajima, jel? On je odlučio angažirati 10 najboljih Mađioničara na svijetu. I kako sam se ja stalno pojavljivo u tim listama među najboljima, onda su mi izabrali. Međutim, što? Oni su bili poprilično uvjereni, jer u tim listama su ovako, oni su izabrali mene i ostalih 9 Amera, koji nisu bili svaki put na toj listi. Recimo, bili su na tim listama i Britanci, i Italijani, i Argentinci, i tako dalje, ali ja sam ušao jedini s Amerima. E sad, to je bilo zanimljivo. I onda sam, i kad je Laura Bush držala govor, onda je ona rekla, tamo ono, prvi taj govor za otvaranje tog svega i tako dalje, rekla, tu su s nama najbolji američki mađioničari. I onda poslije došao do nas, pozdravila nas, tako dalje, kažem, inspirativan govor, međutim, nisu baš bili samo američki, ja sam iz Hrvatske. Ne? I ona se tu iznenadila i nije mi se učinilo da se jako ugodno iznenadila. Ja sam mislio da su one to htjela zadržati za sebe. Ne? E, to je bilo 2006. Ja sam tamo napravio, baš napravio sam, radio sam taj jedan svoju super slavnu čaroliju i tu su klinci naravno ono, eksplodirali, ne? I to je rezultiralo da su me pitali u Las Vegasu da li bi napravio show. Jer tamo su bili neki ljudi iz Las Vegasa koji su isto tamo neki sponzori bili tih kampanja i tako dalje, tih hotelskih lanci i tako dalje. I 2007. me nisu zvali. Ja sam zaključio da me nisu zvali zato što se ova iznenadila što sam ja iz Hrvatske. I kako sam se ja s tim ljudima iz Las Vegasa nalazio svako toliko, jer ja često odem u Ameriku, držim ta neka predavanja i tako dalje. Onda mi je taj čovjek jednom rekao, pa nisi bio 2007. baš sam pitao za tebe. Rekli su da nisi mogao. Možeš si misliti, ne? Međutim, 2008. su me zvali, vjerojatno što je čovjek pitao za mene, jel? Mislim, tako da sam bio 2008. i kao jedini neamerički mađioničar, ne? Mislim, što je stvarno veliki
5: uspjeh.
6: Da, dosta veliki uspjeh.
5: Evo, to bi, nažalost, moramo prekinuti radijsku emisiju, ali, dragi slušatelji, pratite nas i dalje na društvenim mrežama. To je to za radijski dio. Jozo, hvala ti što si nam došao.
6: Hvala svima slušateljima.
5: Bio jako ugodan razgovor. Lijep pozdrav.
2: Po meni su u trendingu društvene mreže.
7: Po meni su u trendingu igrice.
8: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
9: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
10: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
11: Za mene je u trendingu skupljanje.

0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
1: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Vijesti. Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je poslije podne poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku, nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada. Vijesti. U zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Već danas, kada su sjever i jug obale u narančastom, u Kninu je izmjereno 38, a u Rijeci, Pazinu i Splitu 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
3: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Maloljetnik iz Splita optužen je za terorizam jer je elektroničkom poštom prijetio da će uporabiti eksploziv, čime je izazivao strah građana. Poruke su stizale na adrese policijskih postaja, srednje škole i medija u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je da se maloljetnom počinitelju produlji privremena mjera stavljanja pod nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi pružanja pomoći i zaštite. Uz to zatraženo je produljenje zabrane pristupa internetu. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab. Na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Evo nas na početku nove radio mature, radijske emisije Hrvatskog radija i video podcasta kroz koje se maturanti pripremaju za državnu maturu iz hrvatskoga jezika. Obrađujemo sva propisana dijela, ali i više od toga, zahvaljujući našoj profesorici Marini Čubrić. Ja sam Goran Kušec i pozivam vas da nas osim slušanja i gledanja i pratite na društvenim mrežama, posebice na TikToku, jer kroz te kanale možete dobiti i dodatne sadržaje i informacije koje vam mogu biti izuzetno korisni. Profesorice, slažete se, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima, dobro večer, kad god nas tko sluša, gleda, dakle svima je sve slobodno osim na radijskom programu. Lijepo pozdravljam sve naše drage slušateljice i slušatelje, a posebno naše maturante.
0: Hvala lijepa. Nastavljamo s posljednjim Stipančićima. Ovo je treća epizoda. Krećemo zapravo u detaljno iščitavanje romana.
1: Tako je. Velik roman, posvetit ćemo mu pozornost, lijepo ćemo sve iščitati, protumačiti. Gorane,
0: predlažem... Nema nam druge.
1: Ne, apsolutno nam nema druge. Predlažem da lijepo se zavališ u tu foteljicu i slušaš. Kad ti bude nešto zanimljivo, slobodno me prekini, a dragi maturanti, i vi se pripremite, i svi naši dragi slušatelji, čitamo posljednje Stipančiće, odnosno iščitavamo, tako bih rekla. Pa evo krenimo.
0: Može.
1: Rekli smo već da je početak romana In ultimas res, znači kreće od zadnjih stvari, zima je 1834. godine i kreće roman opisom vanjskog prostora, dakle kao da kamera s ulice ulazi u taj prostor, kaže o jednoj od najstarijih podsvođenih kućica s ulazom preko strmih kamenih stuba i balature, nad kojim je više vrata uzidana nakazna ljudska glava tupa, na nepogodama vremena gotovo sasvim iščeznula nosa, sjede u tjesnoj, a jedinoj u svojoj kućici sobici, dvije ženske glave, starija suhonjava, sitna, crnomanjasta žena od 46 godina i mlađa djevojka od 22 godine. Dakle, imamo uvod, još ne saznajemo tko su one, tek u drugoj rečenici. To je gospođa Valpurga Stipančić, udova iza Patricija i građanina Senjskog

poslije pripovjedač i kaže da zapravo izgleda kao 14-godišnja djevojčica, odnosno on kaže kao djevojče. Znači, bila je jedno vrlo krhko i nježno stvorenje. U opisu dalje, dakle, inače obilježje realizma da nam se uvijek lik uvodi nekakvim vanjskim opisom i kaže Lucijina mati nije tijelom nimalo kršnija od svoje kćeri. Znači, jedna druga su bile, rekli bismo, malo nježnije građe. Brižan pogled njezinih tamnih i upalih očiju odaje pat mnogo kušanog čeljadeta. Čeljade bismo danas, to je možda malo arhaično, rekli osoba. Ona svraća svaki čas pogled pun skrbi na slonjaču gdje sjedi Lucija, no iza tog navoranog i prerano postaralog lica zaplamsa svaki čas jasna izjava nade, što se umješa u izraz velike ljubavi materinjega srca. Dakle, ovdje imamo već i nekakve odnose između njih i vidimo da je ta žena izgleda starije nego što bi trebala, a Lucija pak izgleda mlađe nego što bi trebala. I godina je 1834. Zima je, saznajemo da je Lucija bolesna i da već 2 godine zapravo ne izlazi van i ona, majka joj jedva i dopušta da dođe do prozora jer kaže nešto se događa u gradu, pa ta pogledajte kroz prozor, čega se bojite, kaže Lucija. Prozor, Bog budi s tobom, strpi se, ta Gertruda mora svaki čas doći, kaže Valpurga. Što to sad znači? Dakle, ona je toliko brižna prema Luciji da joj čak ne dopušta ni doći do prozora koji je vjerojatno malo hladniji i ona stalno nosi iz sobe kadeću lopaticu, vjerojatno nosi nekakve grančice mirišljave kojima nekako kadi tu sobu jer Lucija je bolesna. To zapravo nije ni malo zdravo, ali ona radi najbolje što može. Gertruda je njihova sluškinja koja je jedina ostala s njima i živi u konobi ispod kuće sa svojih 3 djece i zapravo je sretna da na neki način može sebi nešto priskrbiti. I kaže, Lucija čezne zapravo zatim da pogleda taj svijet, cijeli život čezne da izađe na ulicu i da se igra s običnom djecom. A sad kaže naš pripovjedač, kako bi rado otvorila prozor da vidi bilo kakav život na ulici. Ta njoj je, evo, po majčinoj odredbi već blizu 2 godine ograničeno sve znanje o životu u gradu samo nakazivanje poslužavke Gertrude. Moram reći našim slušateljima da imam nešto starije tiskano izdanje Vjenceslava Novaka iz 32. godine, dakle već 100 godina, možda će se neka suvremenija izdanja malo razlikovati u nekim riječima, jer svi izdavači malo prilagode svome jeziku. Vraćam se dakle na tekst i ovdje već vidimo da naša Lucija zapravo živi jednim, pa nećemo reći zatvoreničkim životom, jer majka se brine o njoj, to je sve izraz ljubavi, ali zapravo njezin život i nije pravi život kako bi trebao. Ponovno slijedi jedan opis njezinog lica i nova osoba koja jedina ulazi u tu sobicu, to je poštar Marko. On je jako važan jer kaže, danas je naime već bio dan gdje bi moglo stići, i sad je spacionirano, razmaknuta riječ, njegovo pismo. Dakle, nama pripovjedač još uvijek ne kaže čije pismo, ali Lucija čeka nečije pismo, a to je pismo Alfredo, prijatelja njezina brata. Saznaćemo poslije što se dogodilo jer ju je iskoristio, ostala je trudna, da već malo ulazim u fabulu, pobacila je i zbog svega toga je zapravo bolesna već 2 godine. I taj poštar Marko dolazi i on igra jednu svoju ulogu, jako je važan time što je donosi to pismo, to je jasno lažno pismo, saznaćemo vrlo, vrlo skoro. I uglavnom ta pisma njoj nešto znači, svaki put kad dobije to pismo ona kao da živne na neki način. Gertruda je jako zanimljiv lik, ta sluškinja koja njima dolazi, koja unosi nekakvu živost u to sve, prenosi im sve seoske glasine, da ne kažem tračeve, a mi iz toga saznajemo zapravo, to je isto realizam, jer Gertruda je nama taj realistički pripovjedač gdje ona svojim nekakvim podacima koje njima donosi kaže što se zapravo događa u gradu, mi saznajemo kakav je bio život toga grada. Evo jednu ću malu scenu iz njezinih večerašnjih tračeva reći. Kaže, stanite gospodično da se sjetim gdje sam sve bila. Da, ovo mi je pripovjedala tržica Bare, što pokraj škole prodaje djeci voće. Jutro su našli tu na vrh samoga grada smrznutoga dječačića od 12 godina. Lani mu umrla mati.
otac doveo u kuću maćehu, a ona ga otjerala. I eto, velim vam ja, pravo su stari ljudi.

0: i rekli: sila Boga ne moli, sirota. A još jedna velika novost u gradu, došla je zapovijed da se drveni most u Lucima srušiti i graditi novi itd. Dakle, ona donosi sve ono što se događa, ovim dvijema ženama je to zanimljivo itd., ali mi saznajemo život grada, mi doista vidimo kako se u gradu Senju živjelo. Meni je zanimljivo da je ta neka prodavačica, vjerojatno imala svoje voće i povrće, prodavala ispred škole djeci voće. To bi isto danas bilo zgodno, da ispred škole imamo prodavaonicu voća.
1: Danas se neke druge stvari prodaju.
0: Da, nažalost. I nude. I pripovjedač kaže, Gertruda svaki put završi svoj govor, za koji se on osjeća važnom poslovicom nekakvom, i kaže: sve ga čujemo, moje gospodično, a ja sve kažem da su stari ljudi imali pravo kad su rekli mudroj glavi jedno oko dosta i tako dalje. I ta naša Gertruda je vrlo uslužna, vesela, vedra i rekli bismo vrlo nekako voli gospođu Valprugu na jedan jasno način koji njoj priloži i pristaje, i jako je pristojna prema njima, ali uvijek je poljubi ruku Valprugi kad odlazi. Dakle, ipak imamo još uvijek taj odnos služavke i plemstva. I ovdje je ona znamenita scena gdje ova peče četvrt pileta Lucijova, ne želi jesti, mi saznajemo da ona ne želi jesti, teško je i tako dalje, ali ipak će pojesti to. No, u ovom trenutku mi ćemo dobiti i Alfredov opis. Alfred Ručić, plemenitaš, je iz Zagreba, Jurjev prijatelj sa studija u Beču, koji dolazi u Stipančićevu kuću nakon smrti Ante Stipančića, zavešće Luciju, čitat će zajedno Petrarkine sonete i tako dalje. Ona će ostati trudna, to nemamo opis, tek poslije saznajemo kad je pobacila i plakala nakon što je on otišao. I ovdje, već na početku, mi imamo njegovu sliku, ona je vrlo važna, jer zapravo u ovom vanjskom opisu mi saznajemo i neke osobine Alfredove. Pa kaže ovako: kad je majka otišla u kuhinju, ustane Lucija s dosta napora sa svoga naslonjača, pođe lagano k starinskom borovu, to je nekakva komoda, i uzme u ruke sliku što je tu među množinom raznih sitnih nakita stajala na stalku izrezanom njezinom rukom. Slika je prikazivala mladoga čovjeka od 27 godina s ovelikim brkom i s točno razdijeljenom kosom po sredini tjemena, pa s pomoću pomazala čvrsto i glatko počešljanom prama objema stranama glave. Lice imalo bljutavi izraz aristokratske, jednostrano i površno odgojene djece bez duha i bez krepke mladenačke svježosti. Dakle, ovdje doista možemo vidjeti pripovjedačev, rekli bismo, kritički odnos prema tom sloju. Kaže bljutavi izraz, znači nikakav, beskarakteran, i to se poslije i vidi. Tijelo je bilo odjeveno u staromodnom fraku s uskim svilenim potkoljenicama. Dakle, oni još uvijek i odjećom nekako podsjećaju na to neko staro doba. I ovdje ide jedan Lucijin monolog gdje ona zapravo se obraća toj slici, Alfredu, i moli ga da dođe po nju i pita se do kad će to sve trajati i kad će on konačno doći po nju, izbaviti je iz toga nekakvog njezinog zatvora i učiniti je sretnom ženom. To se jasno neće nikada dogoditi. Drugo poglavlje nastavlja se odmah na ovo prvo, inače prvo i drugo poglavlje traju svega par sati te jedne noći. Međutim, u ovom poglavlju imamo jednu, rekla bih, digresiju koja je vrsta reminiscencije, gdje se Valpruga Stipančić sanjala, je malo je zaspala i sjetila se da je sanjala biskupa Čolića, koji se inače zove Juraj Vuk Barun Čolić de Löwensburg, i zapravo ona kaže: Bože, kako sam ja sanjala toga čovjeka. I tad ona priča Luciji o tom čovjeku, o njegovu biskupovanju, kako je bio plemenit, priča o svojoj obitelji Domazetovića. Kaže: tvoj djed po ocu bio je bogat čovjek, a Domazetovići, Valpurgini, računaju se od velike davnine u najbogatije i najuglednije obitelji. Oni su nakrcali u svoje kuće veliko blago prije iz ratova, a poslije trgovinom uzme pripovijedati gospođa Valpurga, složivši ruke spletivom u krilo. Iza ratova, kak to, ded kažite. I ona sad priča kak se ratovalo s Turcima, s Mlečanima i tako dalje. I uglavnom, cijela ta priča ide zapravo u jednom vrlo nostalgičnom tonu. Kakvi su to bili ljudi? Kažu da su bili za čitavu glavu veći od današnjeg naraštaja, širokih pleća je brkati, a uzato ljudi mudri i pravedni. Da sjećaš se slike svoga djeda, a moga oca Pavla Domazetovića što je odnio Juraj. Dakle, mi ovdje svašta nešto saznajemo o njima. Uglavnom, taj biskup Čolić, ja sad neću previše pričati o tome, jer mislim da to neće biti važno za naše maturante, ali je zanimljivo jer se govori o jednoj legendi, jer su nešto tračali, glasine su išle vrlo ružne o biskupu Čoliću, o nekakvoj njegovoj aferi, on je otišao u Rim da se opravda pred samim papom Klementom. I opravdao se doista jer je bio čisti nevin i kad se vraćao donio je nekakve relikvije, dakle mučenika katoličkih, i kad je njegov brod dolazio u Senjsku luku, kad su znali da dolazi, skupila se, kaže, na obali, svijet se skupio da gleda, a među njima je i čekao taj Vukasović koji se htio narugati biskupu i koji je rekao: a što ste uprli oči u talijanski brod, moj vam brig znači brod, nosi sol, svagdanji začimbu, a onaj Talijan Čolićevo kopile. I tad kad je on to rekao, kaže legenda, da je zahvatila morska struja taj brod sa soli i bacila ga na stijene i razbio se. I svi su u tome vidjeli nekakav prst Božji, da nije dobro se tako rugati. I uglavnom, kreće nam već treće poglavlje i Lucija će zaspati. Valpurga ostaje sama i u ovom trenutku kreće retrospekcija i mi se vraćamo na prethodna razdoblja. A ovako nam kaže: pamet joj hrli u minula vremena i sjeti se stihova što ih je negdje u roditeljskoj kući slušala. Jad je nad sve jade, negdašnje se sreće u nesreći spominjati. Dakle, to je napisano na talijanskoj u njezinoj kući i sad kreće ta retrospekcija ili reminiscencija, ona se prisjeća. Upoznajemo, dakle, od nekakvih samih početaka naše likove. Prvi je, kojeg upoznajemo, Ante Stipančić. Otac i majka bili su mu krčmari, bili su bogati ljudi, ali zapravo vrlo priprosti. Nisu, premda su bili bogati, mogli su doista što šta, nisu težili nekakvom građanskom statusu, kao što je Ante, vidjet ćemo, uskoro težio. Ante je bio posljednji potomak svoga plemena, a oženio se tek u svojoj 40. godini iz porodice starih plemića senskih patricija Domazetovića. I on je bio jedinac, imali su dva velika, jedan mali brod, dakle tri broda u ono vrijeme, to je bilo veliko. Obilazili su sve znamenitije luke po Dalmaciji, Istri, Grčkoj, Ruskoj, Italiji, Španjolskoj, Francuskoj, a Pavao Stipančić nije u privatnom životu igrao nikakvu gospodsku ulogu. On bi svoje patricijsko djelo oblačio samo na velike, rijetke svetkovine, gradske i crkvene, a sa ženom Katom bavio se krčmarskim poslom u vlastitoj kući. Njegov sin Ante, naš zapravo glavni lik, kako je bio bogat, mogao je što šta, i otac ga je najprije poslao u vojsku, ne bi li tamo postigao nekakvu visoki položaj, nekakvu službu, međutim vojska ipak nije bila za našega Antu Stipančića i on se vrlo brzo vratio, kaže ovako... I on stane spremati sina Antu za vojnički stališ. Ante dotjera do iza duga klatarenja, ovaj glagol je malo i ironičan, i ogromnog troška u svojoj 28. godini do natporučnika, a onda, ne mogavši se pravo sprijateljiti sa zaptom vojničkog stališa, zaptom je stega, odnosno disciplina, odreče se službe i stane živjeti po većim gradovima od očeve imovine. Vidimo da on je od 28. do 40. zapravo živio kao slobodan čovjek u gradovima i trošio očev novac. Tu već vidimo početak propasti. I za 10 godina, ovdje je ovo pogrešna uporaba ovog prijedloga, samo da kažem, treba biti poslije 10 godina, ja čitam kako je prijedlog, kako je ovdje tiskano, dakle poslije 10 godina vrati se u Senj gdje je trebalo manje za život, a tu se zagleda u 16-godišnju Valpurgu, djevojče rijetke ljepote i plane za njom vatrom kakva može da plane u 20-godišnjem srcu. Dakle, tu se on došao, zaljubio se u tu prekrasnu mladu djevojku plemkinju, ali imovina njezina oca bila je već propala. I kad je Ante zaprosio Valpurgu Stipančić, roditelji su njezini mislili da će se malo krzmati, da neće odmah pristati, ipak je on bio puno stariji od nje. Ona je bez ikakvih problema pristala, a on je njoj, udvarajući joj, donosio francuske čokolade, lijepe poklone joj donosio. To je sve njoj bilo drago vidjeti i bez neke velike emocije ona je zapravo pristala. I bila nekako sretna i zadovoljna i hvalila se svojim prijateljicama, a zapravo, kad bi ostala sama, kaže, kriomice se od majke igrala lutkom. Ona je zapravo još bila dijete i udala se sa 16 godina za Antu Stipančića. On je nju doista obožavao na početku, kaže, ni u crkvu nije išla sama. I kad su bili zaručeni i poslije, on je njoj čak nosio molitvenik i tako dalje. A ona je bila oduševljena njime jer je on donio nekakve navike koje možda još Senjani nisu imali. A kaže, dobročudna je bila od prirode, a odgojena u roditeljskoj kući, odgojen koji je gušio ženskoj djeci svaku samostalnost, podrgla se vrlo lako njegovoj volji i bila u sebi uvjerena da ne može pripadati nego samo njemu i da je svijet svake žene optočen ovako samo s mužem koji je usrećio otevši je djevojaštvu. Tu zapravo vidimo i njezin način sagledavanja ne samo svijeta, nego i svoje uloge, ali i uloge žene u braku. Kaže, ona se povrh toga divila njegovim gospodskim navikama što ih je donio iz daleka svijeta. Amo je spadalo, na primjer, ovo je gotovo ironično, i to da je svaki dan mijenjao čisto rublje. To nam pripovjedač kaže, i njegovom kratkom odrešitom sudu o svim javnim ljudima i tako dalje. Inače, Ante Stipančić nije puno govorio, bio je više mučaljiv i tako dalje i nije bio od nekakvih velikih dinamičnih akcija. Tako je, i bio je vrlo, vrlo, neću reći ponosit, ali mogla bih reći ohol. I rodilo im se dvoje djece, Juraj 1806. godine. Ali pripovjedač nam kaže, iste godine kad je s dozvolom cara Franje, a nastojanjem biskupa Ježića u Senju svečano otvoreno bogoslovno učilište, jer Senj je imao biskupa, tako da je Senj bio doista važan grad. I kako se rodio Juraj, slijedi nam scena krštenja Jurjeva, koja je bila nevjerojatna scena gdje smo mi dobili sliku toga društva, ali tad mi upoznajemo tko je Ante Stipančić, tko je Valpurga Stipančić i upoznajemo zapravo, vidimo nekakve iskre svega onoga što će se događati kasnije u njihovim životima. Ante Stipančić je iz Trsta doveo kuhara, kaže mi ovdje kuhač, dakle kuhara iz Trsta doveo koji je znao kuhati sjajna jela, glazbu je uzeo od 20 ljudi. Kaže, radnici su, kuhalo se za radnike i senjski puh, tri ogromna lonca govedine i pekla su se dva pretila bravca, to su svinje. Blizu ognjišta bila je namještena bačvica žarke kapljice, dakle i vino. Dakle, ne samo oni pozvani, nego on počastio zapravo cijeli grad. I sad ide rečenica, neka oci svoje djeci pripovijedaju kako se krstio prvi Stipančićev sin. Rekao je uzbuđenim glasom Stipančić Valpurgi, kad se usudila smjerno primijetiti nije li malko toga previše. On je rekao, ne, to je moj sin i mora tako biti. Dakle, tu vidimo ipak jednu pretjeranost i Valpurga je primijetila da je to neumjerenost, ali nije imala snage pa ni moći da to nešto napravi. I sad slijedi opis tih svih Senjana koji dolaze, plemića koji su odjeveni u svoje plemičke, u svoja plemička odjela. O tome ćemo imati zanimljivu priču, jer je sam Stipančić sebi dao sašiti plemičko odjelo. On nije bio plemić, on je bio patriciji i bogati građani, ali nije imao plemičko podrijetlo. Ali bio je odjeven jednako kao njegov rođak po ženi, plemić Domazetović, znači modri tjesni frak s okruglim krilima i tako dalje. Tu ide taj detaljan opis svega toga. Kaže, kao što je cijelo, on je sebi stavio čak i plemički mač, što on nije imao pravo nositi i poslije će imati problema zbog toga, vidjet ćemo. Dakle, i svi su ga čudno gledali i nisu bili zadovoljni time plemići kad su vidjeli njega kako je odjeven. Ovdje vidimo da se zapravo i tu radilo o nekakvim strogim pravilima, još uvijek rekli bismo iz nekakvog doba feudalizma. Gospođe su također uvrijeđene ako ih se nije prve povelo u koči. Dakle, vidimo da neke plemenitašice još uvijek misle da imaju prednost pred nekim drugima, a bogate građanke koje su sad bogatije od tih plemenitašica ponašaju se vrlo, vrlo oholo. I tu vidimo zapravo tu sliku vidimo tu sliku kako se ponaša to senjsko društvo. I ovdje ima jedna rečenica: drži se u tom majmunskom odijelu kojemu zapravo ne pripada, kao da je progutao štap od metle. Čujem da se spremaju dočekati njegovu Valpurgu još bučnije nego njega. To nije lijepo. I tako dalje. Dakle, oni su svi malo onako, došli su, ali malo onako govorkaju i tračaju. Ovdje upoznajemo i neke druge plemiće koji su vrlo zanimljivi i drugačiji. To je jedna plemkinja Dragančića, Dragančićka, odnosno Dragančić, i sa suprugom svojim, koja je tako plemenita žena, koja se druži s običnim pukom, pomaže svima, maloj djeci, vrlo je, rekli bismo, karitativno nastrojena, i kaže, a mnoge ove druge je na neki način preziru, zato što je tako dobra sa svima, jer nije, ne priliči joj da se druži s običnim pukom. Kaže, ona kao da se otima našem društvu, kažu, jel? Malo su zločesti prema njoj, a kaže njezin suprug, ne daj Bog, odvrati mu Dragančić dignuši ruku i spustivši opet mirno na držak mača, ta poznaješ ju, najvoli ovako među ženama niže ruke. Koliko sam već zato imao s njome riječi, ali nisam mogao uspjeti da je od toga odvratim. I onda uglavnom, kaže plemeniti Vukasović, kanonik koji će nam poslije biti važan za ilirizam, on kaže, obrani tu plemkinju i kaže, ja u tom vidim nešto plemenito, ako hoćeš aristokraciju srca. Ovo je jako lijep primjer da se pokaže da ipak nisu svi isti i da nije sve trulo u tom jednom sloju i da nije sve lijepo i plemenito u nižem sloju, a i da nije sve u onom trećem sloju, dakle seljaci, služavke i tako. Dakle, svi slojevi imaju svoje i pozitivne i negativne mane. Tako i ova gospođa Dragančić pokazuje se poslije kako je vrlo draga, mila žena koja je spasila Valpurgu od jedne vrlo nezgodne situacije. Naime, kad se Valpurga tako lijepa i krasna i mlada pojavila na krštenju, na toj proslavi, pijani Winter, natporučnik, malo se već napio, bez ikakve zle namjere, malo joj je udvarao, izjavljivao ljubav.
1: Opustio se malo čovjek.
0: Apsolutno se opustio, bez ikakve zle namjere, doista. To se moglo riješiti i bez većih problema i Valpurga se zbunila potpuno. Ona nije znala što bi rekla, jer doista ona nije imala iskustva i bila je na vrlo prostodušna i draga osoba i tad još uvijek vrlo mlada. Međutim, tad ju ova gospođa Dragančić uzima pod ruku i s njom kao ode, malo se nasmije, haha, i kao nije to ništa strašno. Međutim, sad dolazi, rekli bismo, jedan prvi onako šiljak fabule, prva jedna napetost. Stipančić je na to, razbjesnilo ga je to ponašanje, uzeo je mač i krenuo na Wintera i kaže, rtom mača, znači onim gornjim dijelom, dohvatio je Winterovo čelo i zasjekao mu je čelo, ništa strašno, samo je kožu probio i krv je, dakle, krenula, Valpurga je pala u nesvijest, sve se skupa uskomešalo. Ovaj je bio jako ljut. Stipančić je bio toliko ljut i bijesan, vikao je švapska kukavica, slijepim se ljudima, došao kumstvo i tako dalje. Bio je bijesan na sve to, jer kaže, najviše bio bijesan što je toliko sve spremao da bude veličajno, da bude sjajno, a ovaj Winter mu je sve pokvario zapravo. I nekako je taj svečani ugođaj ostao kao zadnji pečat i kaže, tko mu može podati zadovoljštinu? Pijani Winter bi li mogao i njegove krvi utopiti lava koji se u njemu razbjesnio na događaj što mu se pred očima prikazivao u prvom času daleko krupniji nego je uistinu bio. Ovo je sad pripovjedač. Pripovjedač kaže, doista nije trebao tako reagirati, nije to baš bilo tako strašno. Ide zadnja rečenica koja smiruje ovu napetost i kaže, prije nego je zapalo sunce, razišlo se društvo mrtvim mukom, a na bogate ostatke gospodske večere navalila slobodna varoška čeljad kao roj muha. Dakle, ovi su se razišli, jasno, pojeli su, nastavilo se slavlje, ali nakon toga svi ovi slobodni varošani, rekli bismo, oni su došli i navalili na sve to što je ostalo. Četvrto poglavlje, idemo već pomalo. Lucija je inače rođena 1812. godine i naš Winter, ovaj nesretnik pijani, premješten je iz Senja u Gospić, ne može više biti u Senju i nije to baš bilo pravo mnogima u gradu, ali tako je bilo i cijeli taj događaj iza Stipančića imao vrlo neugodne posljedice, a Valpurga je sve to saznala nekoliko godina kasnije, nama sad radnja ide vrlo brzo, Ante Stipančić Valpurgi ništa o tome nije govorio, jer je smatrao da nije nužnim da se žene u muške poslove pačaju. Međutim, kad je Jura imao 9 godina, a Lucija 3 godine, Stipančić je otputao u Trst. Kaže, da što nije Luciji rekao, nije Valpurgi rekao zašto putuje u Trst, jer šta bi o njoj govorio. Međutim, nije uzeo ključ od svoje sobe, jer Valpurga nikad u njegovu sobu nije smjela ući. I ona sad, vidimo ipak da ima hrabrosti za tako jedan potez, šta se to tamo događa, i ona uzme ključ od te sobe, ode, ali sad je zanimljivo, ona se toliko boji i sad čitati, da ne bi služavke i sluge vidjele kako ona gore čita, nego noću kad su svi zaspali, ona je uzela spise, odnijela u svoju sobu, onda krišom opet vratila ih na isto mjesto i sve zaključala. Svašta saznaje, čita pritužbe svoga muža francuskoj vladi, jer prije ove vlade bili su Napoleonovi, bila je francuska uprava u Senju, i gdje Ante Stipančić zapravo ružno govori protiv Senjana svojih, piše pritužbu francuskoj vladi o lošem mesu mesara, o nezdravom kruhu pekara, o nečistoći u gradskim ulicama, noćnim neredima, nemirima, od podmitljivosti gradskih činovnika. On zapravo tužaka svoje Senjane. Vjerojatno je u pravu, ali tužaka ih francuskoj vladi. Nakon toga, kad su ovi otišli, piše i austrijskom caru da mu je odan, opet tužaka, našla je pismo Juriju, Stipan svome sinu, jer je ovaj već na studiju, gdje mu, i ovdje imamo jako zanimljivu grafostilistiku, jer nam pripovjedač donosi tekst u staroj grafiji mo i jemu su sinu ju ri u bez je, jel? Dakle, ovdje imamo tu grafostilistiku i starim pravopisom kao nam je preneseno to pismo, i ovdje saznaje Valpurga da su njezina supruga tužili plemići zbog plemičkog odjela. Mm-hmm. On je završio na sudu jer su rekli ne, on ne može imati to plemičko odjelo.
1: Dakle, nisu mu mogli preći preko toga.
0: Apsolutno. Navike i pravila bila su toliko kruta, ali ne samo pravila, nego su se oni osjećali uvrijeđenima da netko uzima nešto što je njihovo.
1: Što mu ne pripada zapravo.
0: Tako je, što njemu apsolutno ne pripada. I tužili su, on je izgubio to, imao je samo pravo zadržati u jednu veliku pelerinu, jedan plašt veliki, vjerojatno i skupi. Međutim, ovdje imamo jako zanimljivo, pročitat ću to, i završili smo time četvrto poglavlje. Po gradskim ustanovama, danima još od Marije Terezije, nije smio patrici nositi plemičkog odjela, ni opasati plemički mač, a nek moli se njime i javno, pa bilo je poradi vlastite obrane, poslužiti. I ovaj, kad je to napravio, sad kaže, duh novoga doba, jednakost ljudi, što se iza velike francuske revolucije širio nad Europom, nije još bio dopro ovamo da razara jake, gotovo neoborive kule iz kojih su gospodovali nad ogromnim većinama pojedinci, Bog zna koliko pravedno i u kojoj davnini ovlašteni stališi i porodice. Risenski plemići ne bijahu tada već ni izdaleka ono što su im najbliži pređi bili. Dakle, ovdje imamo nekoliko vrlo zanimljivih stvari i time ćemo zapravo završiti. Vidimo stvarnu situaciju početka 19. stoljeća, dakle već smo negdje u drugom desetljeću, gdje taj duh slobode, jednakosti i bratstva među ljudima koje je kao francuska revolucija donijela, poništivši plemstvo, odnosno feudalni sustav, ovdje to još nije došlo i vidimo da je bilo nemoguće čak i odjećom to pokazati, a ovdje bih sad možda samo to usporedila s jednom scenom iz romana Patnje mladog Wertera. To nam je također ispitno djelo i to ćemo također moći poslušati u našim emisijama, gdje zapravo i Werther isto tako kao građanin nailazi na problem kad uđe u plemičko društvo, to je nešto ranije nego ovo, i Werther nailazi na probleme i plemići tada kod grofa gdje se i on nađe nisu zadovoljni što je naš Werther s njima. Tako ni ovi senjski plemići nisu bili zadovoljni što je s njima Ante Stipančić, odnosno što je odjenuo njihovo odjelo.
1: I sad ono, kako se kaže, a što je bilo dalje, poslušajte u idućoj epizodi.
0: Pa postajemo kao španjolska sapunica.
1: Nastavljamo dalje s iščitavanjem u idućoj
0: dalje,
1: epizodi.
0: Tako je.
1: Evo, ovo je bila još jedna radiomatura. I dalje obrađujemo roman Posljednji Stipančići Vjenceslava Novaka. Slušajte nas na Hrvatskom radiju, gledajte na našem YouTube kanalu, pratite na TikToku. A do iduće epizode pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
0: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić, najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Veliki požar i dalje gore diljem Europe, na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
0: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj, premijer Andrej Plenković to opovrgava.
2: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Nasljednik Zlatka Mateše na čelnoj poziciji Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Skupštinu je pratio Lovrko Magdić.
3: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
4: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
3: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
4: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
3: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
5: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
3: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
6: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera, svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
3: Josip Varvodić prije desetak dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru. Svijet.
2: Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj gdje su na otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca, te u Turskoj gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Iako su se stanovnici evakuirani iz središta Španjolske počeli vraćati kućama, novi je požar buknuo na sjeverozapadu zemlje, a u Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordoa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Anabela Lajkauf.
7: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već četvrti toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
8: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju situaciju posljednjih sati i tjedana.
7: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
9: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
7: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
9: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
7: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
9: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
7: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
0: Za odgovore na izvanredne događaje u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događajima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Miguelez pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara, u ovom slučaju u Francuskoj.
10: Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanader s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
2: Raste broj poginulih u razornom potresu koji je jučer pogodio Japan. Potvrđeno je 14 žrtava, za mnogima se još traga. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara.
8: Do jutro su 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84.000, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9.500 kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiro. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
0: Premijerka Sanae Takaichi rekla je da vlada čini sve da pomogne pogođenima.
11: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
2: Bespilotna letjelica pogodila je specijalizirani tanker za skladištenje plina u egipatskoj luci Damieti, pri čemu je buknuo požar koji se proširio na obližnje plovilo. Posada je evakuirana, požar je stavljen pod nadzor, a za sad nitko nije preuzeo odgovornost. Prema sigurnosnim izvorima, napad bi mogao upućivati na daljnje širenje sukoba na Bliskom istoku. Naime, to se dogodilo istoga dana kad su Sjedinjene Države i Saudijska Arabija izvele zajedničke napade na

0: izazvala je val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga mogla prodavati. Reagiralo je i udruženje europskih nogometnih liga koje ističu da svjetsko prvenstvo ne smije postati imovina privatnih ulagača, a oglasio se i britanski premijer Andy Burnham.
1: Let me say this very clearly.
0: Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
2: Kronika dana. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju za što se sumnjiči 31-godišnji Poljak. Policija ga tereti za 3 kaznena djela: izazivanje nacionalne, vjerske i rasne mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Konačnu odluku donijeće tužiteljstvo u Sarajevu nakon njegova izručenja. HRT-ov dopisnik iz BiH Branislav Vrbić.
3: Nakon ispitivanja osumnjičenika, dežurni tužitelj odlučuje o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora te o daljnjim aktivnostima u tom predmetu. Sada različite su još spekulacije o tome za što će osumnjičenik biti optužen, možda za 3 kaznena djela: izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti, ili možda, kako su neki mediji u Sarajevu prenijeli, samo za oštećenje i rušenje vjerskih objekata. O svemu tome ćemo znati više idućih dana.
2: Udruga Glas poduzetnika najavljuje za jesen prosvjed zbog paušalnih obrtnika i malih iznajmljivača, a odgovorio im je premijer. Pripremila Snježana Miljak.
4: Vlada samo popunjava rupe u proračunu preko naših leđa. To više nećemo tolerirati, kažu u Glasu poduzetnika. Predsjednik udruge Bruno Samardžić.
5: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijamo za te troškove. Jel dobijamo bolje uvjete, jel dobijamo bolje državni aparat? Nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Dosta je bilo.
4: S terena dolaze jasne poruke obrtnika, kaže paušalni obrtnik Filip Marić.
6: Oni će jednostavno ostati u nižim poreznim razredima, odnosno počet će se baviti sivom i crnom ekonomijom jer im se jednostavno neće isplatiti plaćati više od 150% većih poreza. Hrvatska obrtnička komora nas je prodala i zapravo je prihvatila podjelu hrvatskih paušalaca, tj. Obrtnika, na one istinske i one neistinske.
4: Da će biti znatno teže malim iznajmljivačima, kaže predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
7: Mjesta gdje ne postoji nikakva infrastruktura, gdje nema cesta, gdje nema kanalizacija, gdje sezona traje samo 45 do 60 dana, u istoj su zoni kao i Split i Dubrovnik. Tamo naši umirovljenici kojima se porez povećava sa 100 na 150 eura po krevetu neće imati novaca za kupiti ogrjev, za kupiti lijekove, jer njihova sezona je kratka i cijene su niske.
4: Premijer Plenković ističe kako je izmjena vezana za paušalce.
8: Nije nikakav signal dodatnog opterećenja, nego obrnuto pokušaj za pravednim sustavom. A to da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvo, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
4: Iz Glasa poduzetnika kažu pak da su mjere donesene bez procjene učinaka, te najavljuju vruću jesen.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić i njegovi suradnici predstavili su 9 pravilnika koji idu u javnu raspravu. Prema jednom isplaćuju se odštete poljoprivrednicima nakon vremenskih katastrofa i nepogoda. Ivanka Jelinčić-Jurin.
9: Primjenom pravilnika o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima nakon prirodnih katastrofa i nepovoljnih klimatskih uvjeta isplaćuje se odšteta do 42 tisuće eura po gospodarstvu, resorni ministar David Vlajčić.
10: Cilj nam je svakako pomoći poljoprivrednicima da očuvaju svoju proizvodnju. Kako smo komunicirali, sredstva za sušu iz prošle godine su osigurana i očekujemo do kraja rujna najkasnije isplatu potpora za nadoknadu štete.
9: Također odštete se isplaćuju prema pravilniku o provedbi programa potpore za očuvanje proizvodnje mlijeka na području zona ograničenja zbog izbijanja kuge malih preživljavanja.

0: Ravnatelj uprave za stočarstvo Mato Čačić.
1: Znamo da je u krajevima gdje je došlo do pojave kuge, proizvođači mlijeka nisu mogli isporučivati mlijeko na tržište, obzirom da su mjere koje su donesene da bi se zaustavilo širenje bolesti napravile gospodarsku štetu tim proizvođačima. Ministarstvo je napravilo program vrijedan pola milijuna eura čime se obuhvatili svi proizvođači ovčjeg i kozjeg mlijeka na tom području.
0: Novim pravilnikom o neproizvodnim ulaganjima u poljoprivredi za prirodu i okoliš pomaže se gospodarstvima na područjima na kojima žive velike zvijeri. Ravnateljica uprave za potpore Željka Gudelj-Velaga.
2: Za naše poljoprivrednike je omogućeno uspostava ograda i gradnja nastambi za sklanjanje stoke. To je i kupovanje pastirskih pasa, određenih pasmina.
0: Izdvojimo i pravilnik o provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu, kojim se djecu uči o važnosti konzumacije meda i promociji meda iz naših pčelinjaka.
3: Kronika dana. U Grubišnom polju završen je centar za starije osobe, a obnovljene su i nadograđene daruvarske toplice. Dva su to velika projekta u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, vrijedna više od 30 milijuna eura, ostvarena uz potporu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Na otvorenju je bio i premijer Andrej Plenković s ministrima. Izvijestit će Željka Mandić.
4: Prvi korisnici u novi centar za starije osobe u Grubišnom polju uselit će se na jesen. Centar raspolaže sa 102 smještajnim jedinicama, skrbit će se i o dementnim osobama, ali pružati i izvan institucijske usluge poput pomoći u kući i dostave hrane. Gradonačelnik Grubišnog polja Zlatko Pavičić.
5: U gradu živi 1600 umirovljenika, 700 hrvatskih branitelja i to su građani koji su desetljećima stvarali vrijednosti na kojima danas gradimo budućnost. Zato danas obilježavamo završetak projekta koji predstavlja najveću pojedinačnu investiciju na području grada Grubišnog polja u našoj povijesti.
4: Otvorit će se 68 novih radnih mjesta te poboljšati položaj umirovljenika, poručio je premijer Andrej Plenković.
6: Prije svega da izrazim zadovoljstvo da je ovo danas praktički već 8. centar za starije osobe kojeg smo otvorili u protekla 2 mjeseca. Ovo je veliki projekt vlade u partnerstvu sa gradovima, sa županijama, sa ciljem da unaprijedimo položaj naših umirovljenika.
4: 20 milijuna eura uloženo je u daruvarske toplice, obnovljeno je 77, a izgrađeno 13 novih soba. Ravnatelj toplica Ratko Vuković.
7: Izgradili smo novi rekreacijsko-turistički centar, nove bazene, wellness, sportske i rekreacijske sadržaje, sadržaje za senzornu relaksaciju, te različite digitalne i multimedijalne sadržaje.
4: Premijer je istaknuo važnost potpore ravnomjernom razvoju turizma, koji će pratiti i nacionalni projekt marketinga i brendiranja zdravstvenog turizma.
3: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijedno gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. O važnosti projekta za Pelješac i Korčulu govore predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir i ministar graditeljstva Branko Bačić.
8: Ozbiljan zahvat, ima jedan ozbiljan vijadukt, nekoliko podvožnjaka, nadvožnjaka, križanja u razini, zahtjevan teren sa klizištima, izvođač je Texo Molior, jedan turski partner, koji u biti samo nastavak investicijskog ciklusa kako ovdje na Pelješcu, tako i spoja sa Korčulom. Znate da ovdje ide luka Perna, ovo je praktički sad prirodan spoj na buduću luku i spoj na Korčulu. Hrvatske ceste osim ovog projekta trenutno izvode i radove isto na samoj Korčuli, znači s one strane luka spojisto na državnu cestu.
9: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega to će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. Je tek prva faza, kasnije su još 3 faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
3: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 sat i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
10: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
3: Prije nekoliko dana razveselila nas je vijest o dolasku para afričkih lavova u zagrebački zoološki vrt, a danas nažalost tužna vijest. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi 8 dana nakon što su spojeni u zajedničku nastambu u lavljoj stijeni. Što se dogodilo, objasnio nam je ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj.
11: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
3: Počeo je još jedan toplinski val. Prema sadašnjim prognozama, njegov je vrhunac trebao biti za vikend, kada se očekuju temperature do 40 stupnjeva. U nedjelju će cijela Hrvatska biti u crvenom. Snježana Kralj.
4: Na pragu još jednog toplinskog udara Knin je dosegnuo 38, a rijeka Pazin i Split 35 stupnjeva. Na istoku zemlje zabilježena su 33 stupnja, a tek smo na početku iznimno vrućeg vala. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
12: Do iduće srijede se čini da će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije.
4: U većini zemlje temperature bi se trebale zadržati u okvirima već dosegnutih rekorda.
12: Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti ti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje. Stvarno će tamo biti dosta te vrućine, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost.
4: Vrućina utječe na zdravlje i prirodu.
12: Noći su jako tople. Znači, noćas je u Dubrovniku temperatura najniža izmjerena 27 stupnjeva. Temperatura ne pada i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete zapravo normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
4: Stoga uz liječnike i meteorolozi pozivaju na oprez u sljedećim danima.
3: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
0: Dobra večer. Nogometaši Dinama saznali su protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka. Kauno Žalgiris iz Litve, klub na čijoj je klupi Željko Sopić. Sutra će uspješan tjedan hrvatskih klubova u Europi pokušati nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani su protiv favoriziranog ciparskog Pafosa na Poljudu slavili s 2-0, no trener Gonzalo Garcia nema namjeru povući se u uzvratu.
13: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjak u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
0: Taj će dvoboj početi u 19 sati, sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
14: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta, super je što imamo tu prednost od jednog pogodka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kako smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
15: U Sjevernoj Irskoj Rijeku će ugostiti Derry City. Na Rujevici je bilo 1-0 za domaćine.
16: Minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu. Ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
15: Upozorava trener Matijaš Kek uoči utakmice koja će početi u 19 sati i 30 minuta. Podsjetimo, Hajduk će pokušati izboriti treće pretkolo europske, a Varaždin i Rijeka konferencijske lige. Sa svih utakmica povremena javljanja moći ćete pratiti na našem drugom programu.
17: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
18: Stabilan suhi svetopli zrak pritiče nad naše krajeve, stoga je srijeda u cijeloj zemlji protekla sunčano. Pritom je vjetar većinom bio slab, lokalno poslijepodne i umjeren jugoistočni, dok je na Jadranu nakon jutarnje slabe do umjerene bure zapuhao maestral. Jutro je na kopnu bilo još razmjerno svježe uz temperaturu od 12 do 18 stupnjeva. Na Jadranu je bilo toplo i vrlo toplo uz 22 do 27, u Dubrovniku i do 29 stupnjeva. Poslijepodne je temperatura porasla na 33 do 38. Sutra u Hrvatskoj također sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar unutrašnjosti je uglavnom slab, a na istoku zemlje do umjeren istočni. Na Jadranu ujutro burin, popodne umjeren sjeverozapadni, uz obalu jugozapadni vjetar. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva. Idućih dana ostaće sunčano, a temperatura zraka postupno će rasti.
3: Kronika dana. Na kraju emisije podsjetnik.
19: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić najavljuje jasne kriterije podjele novca sportskim savezima.
3: Veliki požar i dalje gore diljem Europe, na grčkom otoku Kreti poginula dvojica vatrogasaca.
19: Glas poduzetnika o najavljenim poreznim izmjenama, mali iznajmljivači i paušalni obrtnici bit će dovedeni u nepovoljan položaj. Premijer Andrej Plenković to opovrgava.
3: Split, osim u restoranima, kafićima i klubovima, zabranio prodaju alkohola od 1. lipnja do 15. rujna između 21 i 6 sati ujutro.
19: Vrijeme sutra sunčano i vruće s temperaturama između 32 i 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

1+1. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večera su emisije 1 plus 1. Gosti su nam Almir Mišut, voditelj organizacijskog stanovanja udruge za promicanje inkluzije. I drugi gost nam je Deni Brnjak, radni terapeut, zastupnik, stručni radnik u udruzi za promicanje inkluzije, te često ćemo govoriti o inkluziji za osobe s intelektualnim teškoćama. Moje prvo pitanje, prije svega, dobro večer.
1: Dobro večer, Hrvoje, tebi i slušalci.
0: Što znači inkluzija za osobe s intelektualnim teškoćama?
1: Pa Hrvoje, konkretno za nas inkluzija puno više od riječi, za nas inkluzija način življenja, za nas što znači da svaka osoba bez obzira na teškoću ima pravo da bude dio zajednice u kojoj živi, da može raditi, da može učiti, družiti se, da ima svoje snove i odgovornosti. Inkluzija je, koje stvaramo, je okruženje gdje svatko ima priliku pokazati što zna i što može. I da svako ima mogućnosti shodno potrebama koje ima, da ima podršku i da bude u lokalnoj zajednici kao svi mi da živi.
0: Što to konkretno znači, na jednom primjeru navedi, kako vi provodite programe koje se tiču i njihovog stanovanja i općenito življenja?
1: Pa u idealnom svijetu za nas je ova inkluzija da sve osobe žive u zajednici gdje shodno svojim potrebama imaju adekvatnu podršku. To znači da udruga za promicanje inkluzije provodi 4 razine podrške, znači negdje imamo osobe kojima pružamo sveobuhvatnu podršku, a negdje imamo gdje pružamo povremenu podršku. Shodno njihovim potrebama, znači osobe su uključene na otvoreno tržište rada, uključene su neke radne aktivnosti, sklapaju prijateljstva, imaju prirodan krug podrške sa svojom obitelji, prijateljima, sa radnim kolegama i mi smo tu kao služba da ih potičemo da budu uključeni svakodnevno u sve te aktivnosti.
0: Koje su to aktivnosti?
1: Pa kao što sam već rekao, znači to je otvoreno tržište rada gdje ljudi rade kod svojih poslodavaca, gdje imaju radno vrijeme kao svi mi. Neke osobe odlaze u radni centar gdje imaju također svoj raspored rada kada odlaze na radne aktivnosti. Organiziramo im izlete, putovanja, osobe koje su kreativne njima uključujemo u neke ove keramičke radionice, likovne radionice, onda im pomažemo da organiziraju svoje izložbe. Pružamo im podršku u odlasku kod liječnika, u liječničkim pregledima, tako da mi njima pružamo podršku u svemu onome što im je potrebno.
0: Deni, ti si radni terapeut i stručni suradnik. Kao radnog terapeuta te pitam, koliko tebi ovaj posao gdje ti njih učiš samostalno u životu, koliko je to tebi njima teško prikazati, ali moramo reći da su to intelektualno teškoće na raznim razinama. Neki su u dobu djeteta, neki su u dobu malog djeteta, a odrasli su ljudi.
2: Pa, to ste dobro rekli, oni su zaista ljudi vrlo različitih tipa, vrlo različitih osobnosti i različitih kapaciteta, ali oni su prvenstveno za mene ljudi i ako ih prvo dobro poslušam, ako uzmem vremena da čujem što su njihovi interesi, što su njihove želje i potrebe, onda se kroz neko vrijeme vrlo lako iskristalizira što se s njima radi i kako im se može pomoći, što im se može napraviti da bi oni bili samostalni ili sretni ili zadovoljni. Tako da to je nekako fokus priče. Prvo slušat onako otvorenog od srca i ušiju, a onda poslije raditi sa njima.
0: Koliko ti treba vremena da ih prilagodiš na njihov samostalni život? Da mogu samostalno funkcionirati, na primjer u stambenoj zajednici, na primjer negdje u društvu. Jel moramo reći da su te osobe živjeli s roditeljima ili su živjeli ustanovama? Gdje postoje neki red i neko brine o njihovom redu?
2: To jako puno znači na, znači kako su oni nekad prije živjeli i kakvi su imali iskustva prije nego što su došli u Udrugu za promicanje i inkluzije Zagreb, jako utječe kako će se raditi s njima i koliko dugo i koju razinu samostalnosti će oni dostići. Jer zaista svatko od njih je jako poseban, tako i onda ima jako velikih raspona koliko će uopće oni htjeti i željeti ostvariti, a neki i moć određenu dozu samostalnosti. Tako da tu kad govorimo o samostalnosti, nekome će to biti da može ujutro si sam obući i iskuhat kavu i s time će biti zadovoljan, dok će neko zaista htjeti samostalnost gledati tako da se on može i zaposliti, da ima izvore primanja i da se može samostalno kretati i ostvariti nekakve veze i učlanjivanje u različite grupe, interese. To bi bila.
0: Pokrenuli ste jednu zanimljivu inicijativu, a to je između korisnika koji se zaljube da radite, ajmo reći, u stvari njihov brak, između njih dvoje. Almire, opiši nam tu jednu situaciju.
1: Pa Hrvoje, sa svim osobama koji su u programu organiziranog stanovanja Udruge za promicanje inkluzije, mi kroz tehniku osobno usmjerenog planiranja, odnosno pristupa, svakoj osobi prilazimo individualno i to je jedan alat koji mi koristimo za budućnost, u kojem smjeru da radimo sa svakom osobom individualno, odnosno shodno njenim interesima, potrebama i željama. U pravu si kad kažeš da smo imali nedavno i jedan brak, odnosno deveti koji je Udruga za promicanje inkluzije uspjela organizirati, je gdje se jedan mladi par, sad je bračni par, upoznao na ljetovanju. Oboje su bili u programu organiziranog stanovanja i proces je tako trajao da su oni živjeli u odvojenim stambenim zajednicama. Kada smo procijenili da je ta veza malo ozbiljna, onda smo ih zajedno uselili u isti stan, gdje su i dalje imali sveobuhvatnu podršku 24 sata, da mi vidimo kako oni funkcioniraju kad dođu s posla, kakav je njihov partnerski odnos, koji su njihovi izazovi, pa svi mi imamo ljubavne jade, jel?
0: Ili traume.
1: Ili traume, pa evo, bravo Hrvod, i traume, tako je. I s tim u vezi, mi smo njih godinu dana su zajedno živjeli u stambenoj zajednici gdje smo pružali 24-satnu podršku. I onda smo napravili neku procjenu da bi oni mogli sa puno manjom podrškom u stanovanju na par sati. S tim da ja kad kažem na par sati podrške, ne treba zanemariti i njihovu podršku na otvorenom tržištu rada, jer oni imaju asistenta kad rade na otvorenom tržištu rada i onda praktički imaju cijeli dan asistenta. I kada su oboje bili spremni za brak, sve pravne stvari smo i mi kao udruga pomogli,
0: osigurali,
1: tako je, bili smo im podrška od odlaska kod matičara, organizacije vjenčanja, pronalaska sale, prstenje, torte, sve što ide uz to. Oboje smo ojačali, znači razgovarali smo sa njima kroz radionice koje provodi kolega Deni vezano za odnose i partnerske odnose. Također smo kroz psihosocijalnu podršku gdje pomažemo osobama kroz savjetovanje i neku emocionalnu podršku, i kada su njih dvoje osjetili da mogu biti zajedno, stupili su evo u brak i 18.10. su se vjenčali i sad evo njihov život nije stao nego nastavlja dalje.
0: Deni, ti si bio uz njih cijelo vrijeme.
2: Tako je.
0: I je li to tebi prvi brak koji si podrška ili si imao više brakova?
2: Ovo tu konkretno je moj prvi brak koji sam ja organizirao.
0: Da, i kako ti je bilo iskustvo?
2: Pa, vrlo dobro iskustvo, vrlo ugodno, jer zapravo oni su definirali da žele živjeti u braku, tako da samo smo pratili neke njihove
0: želje
2: i potrebe koji su oni izrazili.
0: I je li bilo to teško uskladiti?
2: Pa kao i svaka svadba, mm-hmm. Bilo je najteže organizirati cjelokupnu tu tehničku stranu kojih je bilo dosta toga stvari, ali zaista s puno podrške različitih asistentica i asistenata uspjeli smo to, mislim, solidno napraviti i oni su bili jako zadovoljni sa svime kako je to ispalo. Zaista su bili sretni i zadovoljni, tako da...
0: Tvoj posao je uspio. Ali mene, imam jedno zanimljivo pitanje, a to je kako je odnos društva prema osobama s intelektualnim teškoćama? Zašto imamo privid ili stvarni ili je privid ovakav da su oni izolirani od običnih ljudi? Ili oni to rade ili društvo radi? Gdje je tu problem?
1: Pa mislim da je to jedna dvosmjerna ulica. Prije svega mislim da društvo još nije osviješteno.
0: Zašto po tebi?
1: Evo, sad ću reći. Zato što društvo još nije do kraja prihvatilo inkluziju u smislu da su sve osobe ravnopravne i da ne gledamo teškoće, nego mogućnosti šta ta osoba može napraviti. I društvo često podcjenjuje te osobe, a s druge strane osobe kojima mi pružamo podršku nemaju dovoljno samopouzdanja i mi jako puno radimo na tome da ih osvijestimo da mogu mnoge stvari uraditi, čak za one najjednostavnije, od pripreme obroka do učenja puta od tačke A do tačke B. Jako je bitno raditi sa osobama, osnažavati ih kroz grupe samozastupnika, ukazivati koja su njihova prava, što sve mogu, i jedino na taj način ja vjerujem da će se ostvariti da oni budu 100%-ni članovi društva kao svi mi.
0: Koliko će nam još vremena trebati da bi oni bili takvi kakvi vi želite, kakvi bi oni trebali biti? Kao društvo, koliko će nam trebati još vremena da shvatimo?
1: Pa bojim se još jako mnogo.
0: Koliko će, 40-50 godina?
1: Pa... Evo, ne bi znao točno reći, ali sigurno kasnimo jako mnogo, i meni kao osobi, prije nego sam ušao raditi udrugu za promicanje inkluzije, ja nisam imao doticaj sa tim i moram vam priznati da je i meni trebalo jedno određeno vrijeme da prihvatim da osobe imaju svoje sposobnosti, da imaju svoje karaktere, da su duhoviti, da su odgovorni, ali meni kao osobi koja danas radi već 15. godinu udrugu za promicanje inkluzije, pa trebalo mi je, Hrvoje, sigurno jednu godinu dana kao asistentu, ja sam radio i kao asistent 3 godine, meni je trebalo godinu dana da prihvatim činjenicu da osobe mogu neke stvari, da ne trebam ja raditi za njih, da oni mogu mnoge stvari sami raditi.
0: E sad, kad smo kod asistenata, pa da započnemo i tu, ali prije to, prije te priče o asistentima, ćemo čuti koje ste glazbene brojeve odabrali. Almire, reci ti prvo glazbeni broj.
1: Pa ja bih volio od Pink Floyda, ako možemo nešto čuti.
0: Dobro.
2: Eto, ja bih volio čuti možda nešto od Rolling Stonesa.

0: kako vam ide osobna asistentura i kako sa osobnim asistentima. Kod vas je malo drugačije nego kod nas drugih osoba s invaliditetom i kako vam ide taj projekt i program.
1: Pa udruga za promicanje inkluzije pruža više usluga. Pružamo uslugu organiziranog stanovanja gdje osobe žive u svojim stanovima uz adekvatnu podršku. Pružamo uslugu osobne asistencije gdje pružamo pomoć u svakodnevnim aktivnostima. Također pružamo uslugu poludnevnog boravka koja nudi strukturirane aktivnosti, druženje i podršku kroz dan. Zatim psihosocijalnu podršku koja kroz savjetovanja i emocionalnu podršku pomažu osobama. I provodimo sada odmor od skrbi koji omogućava obiteljima predah dok stručni tim preuzima brigu o osobi i svi ti programi zajedno čine mrežu koju osnažuje i osobu i obitelj. Do asistenata dolazimo najčešće kroz javne natječaje, kroz neku preporuku ili suradnju sa nekom lokalnom zajednicom. Bitno je da asistent bude odgovorna i empatična i pouzdana osoba. U pravilu asistent se dodjeljuje osobama kojima je potrebna podrška u svakodnevnim aktivnostima. Kod nas asistenti koji rade u udruzi za promicanje inkluzije pružaju podršku osobama u sveobuhvatnim potrebama njegovim. Znači to je i na otvorenom tržištu rada, i u osobnoj asistenciji, i u organiziranom stanovanju, i u odmoru od skrbi. Znači, to su sve osobe koje su educirane kroz Centar za obrazovanje odraslih Validus, čiji je osnivač udruga za promicanje inkluzije, i svi oni pružaju, znači, podršku svim osobama koje koriste ove navedene programe. I po zadnjoj informaciji koju ja imam, udruga kroz sve ove programe ima 104 osobe kojima pruža podršku.
0: Divno. Znači, a koliko imate samih asistenata?
1: Asistenata ukupno mislim da smo na brojci negdje oko 45.
0: Pa lijepa brojka.
1: Jeste.
0: Lijepa brojka. I što vam govore iskustva?
1: Pa iskustva nam govore da osobe ukoliko se nađu u ovom poslu bit će jako zadovoljni jer nijedan dan na poslu vam nije isti i vi zaista kad vidite napredak kod osobe koje ste pružali podršku možete biti ponosni na sebe. Često ljudi dolaze tu sa nekim predrasudama, žale osobe kojima se treba pružati podrška i ukoliko se ne zadrže, ukoliko sebe ne nađu tu, oni vam se jako kratko zadrže i mi smo imali jedno vrijeme veliku fluktuaciju kadra, međutim evo u zadnjih par godina se kadar stabilizirao i oni su temelj celokupne podrške.
0: Koliko je vama kao udruzi teško sve te programe provoditi, koliko je to financijski težak problem? Jel imate s jedne strane asistente, s druge strane korisnike, s treće strane njihove projekte, otvoreno tržište rada? Koliko to iziskuje novaca i vremena da udruga uspije to sve napraviti kako bi svi bili zadovoljni?
1: Pa udruga ima ugovor sa ministarstvom gdje osobe, to se zovu glavarine, je određen iznos za njih se plaća, međutim to nije dovoljno novaca i da ne sudjelujemo u svim projektima u kojima udruga sudjeluje, bojim se da ne bi imali dovoljno novaca da to isfinanciramo. Kadar je potreban, ljudi koji uđu u program uvijek im je potrebna 24-satna podrška bez obzira na razinu funkcionalnosti jer mi kao stručni tim moramo procijeniti u čemu mu je potrebna podrška i na čemu se treba raditi, tako da je financijski to jako teško izvodivo, međutim svi zaposlenici koji rade i prekovremeno, rade i subotama i nedjeljima i blagdanom i oni na taj način doprinose da sve ovo funkcionira.
0: Koliko je teško naći kvalitetnog i stručnog radnika vama kao udruzi zbog cijene rada i svega ostalog?
1: Pa jako teško. Jako teško. Osobe, asistenti koji pružaju podršku imaju nešto veću malu plaću od minimalca, međutim u državnim ustanovama ovaj isti oblik usluga je puno bolje plaćen, ljudi imaju puno bolje uvjete i dosta naše kadra je odlazilo u državne ustanove gdje bi radili, tako da nam je jako, jako teško naći kadar.
0: Ne. I još jedno pitanje, a ne mogu da ga ne postavim, a to je financirate se od ministarstva i od grada Zagreba, ali tako? A koliko uspijete privatnim donacijama privući nekoga koji je zainteresiran pomoć udruzi?
1: Pa privatne donacije, to su vam neke jednokratne donacije gdje nema tu nekog velikog efekta. Ljudi zaista doniraju od namještaja do hrane, pića, neko i financijski, međutim to vam nije dovoljno za funkcioniranje i rad same udruge, jer ljudima je potreban kadar, potrebni su asistenti kako bi sa njima radili, tako da te donacije dobro došle su i uvijek smo zahvalni na svakoj donaciji, ali evo, bojim se da nije dovoljno.
0: Kakva je budućnost same udruge i inkluzije?
1: Pa mislim da je i rad same udruge i inkluzije na dobrom putu i vjerujem da će na kraju se doći do tog željenog cilja, a to je da sve osobe budu ravnopravno prihvaćene u društvu, da imaju adekvatnu podršku, a udruga će i dalje nastojati pružati što veću kvalitetu usluge svim osobama shodno njihovim potrebama.
0: I moje zadnje pitanje, koliko radite na edukaciji svog kadra da bi to pratilo?
1: Pa evo Hrvoje, ako ja mogu samo evo na kraju reći, kad je to i bilo pitanje, ja bih se ovim putem želio zahvaliti Centru za obrazovanje odraslih Validus koji educira naš kadar i koji je potreban za rad i koji pruža stručnu podršku i znanje, jer kvalitetna edukacija znači kvalitetniju podršku našim korisnicima, što nam je uvijek prioritet. Također bi se zahvalio Centru za inkluzivne radne aktivnosti s kojim redovito surađujemo i koji uključuju osobe s intelektualnim teškoćama u radne procese i svakodnevni život u zajednici. A posebno bih istaknuo i sve naše asistente koji su zaista temelj i srce cijelog sustava podrške, koji su svaki dan uz osobe kojima pružaju podršku, prate ih, potiču, motiviraju i često postaju njihova najbliža podrška i prijatelji, jer bez njihovog truda i predanosti naši programi ne bi bilo to što jesu.
0: Bila je to emisija 1+1. Hvala vama Almire, Mišut, i hvala Deniju Brnjaku. Ovu emisiju urednica je Majda Makovec, autor i voditelj Hrvoje Antonio Belamarić, a tonac je Luka Pavelić.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet HAC-a Silvija Čambera, te još dviju osoba i jedne tvrtke. Tereti ih se za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem, te zlouporabu položaja i ovlasti.
3: Vijesti.
0: Srbijanska skupština poduprla je vladu premijera Đure Macuta nakon što je oporba zatražila glasovanje o povjerenju u travnju. Ipak ni nakon sjednice parlamenta ne može se pouzdano predvidjeti kada će biti raspisani prijevremeni izbori koje već danima najavljuje srbijanski predsjednik. Glasovanje o povjerenju došlo je na dnevni red u vrijeme kada vladajuća Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić razmatraju kako uskladiti parlamentarne i predsjedničke izbore da bi on s dužnosti predsjednika ponovno došao na čelo vlade. Raste broj poginulih u razornom potresu koji je jučer pogodio Japan. Potvrđeno je 14 žrtava, a za mnogima se još traga. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara, dok je premijerka Sanae Takaichi rekla da vlada čini sve da pomogne pogođenima.
4: Do jutro su 7 u 506 centara u 5 prefektura primljeno je 9186 ljudi. Do tad je potvrđeno da je bez struje gotovo 37.000 kućanstava u prefekturi Kumamoto. Bez vode oko 84.000, a opskrba plinom prekinuta je za otprilike 9.500 kućanstava u gradovima Kumamoto i Yatsushiru. U nekim dijelovima prefekture poremećene su i komunikacijske usluge.
5: Ljudi još čekaju da ih spase. Utrkujemo se s vremenom. Dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju, poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
3: Sport.
0: Pripremio Carlo Plazina.
6: Dinamo je jučer uspješno izborio treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv Kauno Žalgirisa iz Litve. Treće pretkolo Europske lige sanjaju u Hajduku, posebno nakon pobjede 2-0 nad Pafosom na Poljudu.
7: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. Pokušat ćemo igrati svoju igru, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
6: Rekao je trener Splićana Gonzalo Garcia uoči sutrašnje utakmice na Cipru. U drugom pretkolu konferencijske lige prednosti će braniti Varaždin i Rijeka. Češki Jablonec u Varaždinu je izgubio s 3-2, pa trener Nikola Šafarić kaže.
8: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost.
6: Derry City u Sjevernoj Irskoj ugostit će Rijeku koja je na Rujevici slavila s 1-0. Trener Matijaš Kek upozorava.
9: Minimalna prednost ne dozvoljava da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici.
6: Sve tri utakmice sutra ćete moći pratiti u povremenim javljanjima na našem drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vruće. Vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Eto, dragi moji namastirčani, u dragu nam stiglo proljeće. Svjetlucava sitnica radosno žubori, vrbe se naginju nad vodu kao da piju, a jablanje i trepetljike odrazuju se od tamnog, sočnog zelenila šume po obroncima.
1: Sitnica i jezero, i manastir i stari most, strmi obronci, kukovi, šuma i stara gradina, sve se raduje dolasku proljeća.

0: A kad pak zazvone jasna manastirska zvona, i strah te je i plakovi od milja. Ne zvone to samo dva zvona, već 300 njih po svim kutićima, drage. A zvonar začaran tajanstvenim glasovima popostane malo da čuje odgovor tih drugih zvona.
1: A tu su i ona jezerska zvona. Zoro miječe i plaču iz jezera. Odjekuju, oplakuju.
2: Jezero bi napunila da jezero dna imade.
3: To su ih ono Turci povacali.
1: Muklo uzdišu iz crne vode.
0: U našoj drazi, osim Kaluđera, živi još 50 stanovnika.
4: Muškoga
5: i ženskoga spola.
0: A svi oni govore o sebi.
6: Ma u cijeloj se krajini zna za nas namastirčane.
4: A i niko nas drugačije ne zove, već samo namastirčani.
0: A to su si ime sami nadjeli. Svi oni koji mu drago načinom nekako pripadaju manastiru dragi, no ne zovu ga manastir, već namastir, a sebe namastirčani.
3: Prsa široka, mišice debele, a noge krive, ali čvrste. A sve sama okrugla, puna i crvena lica. Juh!
4: Takvi smo ti mi.
7: Travica se sva zeleni, oj! Travica se sva zeleni, oj!
0: U drazi djeca rađaju djecu, a ipak su ta djeca...
4: Ma sve same trupine, sve ti je to zdravo, snažno, a kad se zaplače, odjekuje po drazi i kukovima, čuje se sve do Turske gradine.
7: Čekat ću te do jeseni, oj! Čekat ću te do jeseni, oj!
8: Djevojke se kod nas udavaju sa 14, najviše 15.
4: Mene su sa 13 udomili.
0: Jest. I mlađe je od 13. Kad je djevojci 18.
5: A u nas se, brate, za takvu kaže posjela cura.
0: I svaka takva djevojka dobiva

0: tebi.
1: Što si jaka, curo, medvjeda bi oborila.
0: Iš, iš, iš.
2: Na svakom malo koraka novi šum.
3: A istom jeka, skotrlja se kam.
2: Tisućostruka lomljava.
3: Zatutni drago, čukne čuk, zakrikne kukriža,
0: kosa ti se najde.

0: A stotine vrelašca izvire iz svake strane.
1: I stotine žubora slijeva se u jedan.
2: Među ljeskovinom.
1: Nevidljivo, žubore pjevaju i plaću. Preko kamenja zarasla u mahovinu. Svuda vlaga i sjena, a donja je mlinica, ona jovišina. Njome sva obložena i po krovu. U nas sve sjena i vlaga.
0: A evo i mlinara joše. Ko medjec se vrpolji i nešto se ljuti.
3: Bojo! Bojo!
4: Gdje si, ženska nesreća, djevate od nje? Sve voda nosi. Sve propada. Neka. A evo i boje. Njegove jedinice. Što će biti, Bože moj?
1: Zvali ste me, tato.
3: Jel ti ne čuješ, gubo ženska? Ko će paziti umjesto tebe? Sve iscurilo, nesreća jedna.
1: Sad će je udariti. Jest jadnica. Sve ću pokupiti.
3: Skitaš se po dragi dan, gubiš.
1: Na majčinom sam grobu bila.
3: Sad imaš ić tamo svaki dan. Aj, pridrži ovo, drži. Stisni čvrsto, a vidi. Ni vreću jednu ne možeš svezat da ne slomiš prste. Nije čudo da mlin propada. Kad sve moram sam. Sve za raz.
1: Pristavit ću večeru.
3: Najprije da si ono pokupila.
4: Tako ti mater bila.
1: I počistit ću što se prosulo, onda ću spremiti.
3: Rekao sam ti, ne spremaj za mene ništa. Odo ja u krčmu Petrasu. Imamo neke račune srediti, tamo ću jesti i piti. Dugo je mi još 7 reći. Što sam mu preksinuć otirao, pa neka stavi pod račun.
5: Laže. Da ga moj Petras nije uzao pod svoje, već bi on i muljika na zemlji spavali. O svom računu dao popraviti vitle na mlinu. Samo što se nije raspao. A i druge stvari. Kad se za takvu oženio, nekam.
3: Trebao sam uzeti neku našu, pa bi sad imao sina i ne bi ovako propadao.
1: Opet ćete u krčmu. Mogu ja večeru pristaviti sad ću.
3: A jel ti mene slušaš?
1: Slušam, tako.
3: Onda si čula šta sam rekao. Petras priređuje slavlje sinu u čast. Vratio se i soldata Ilica. Što me tako gledaš? Pa Ilica Petrasov. Vratio se kući nakon 3 godine. Ko da ne znaš?
1: Pa...
3: A kako bi znala kad se sa svijetom ne družiš?
1: Ilica.
3: Nije više Ilica, nego Elijas Polaroški. Kad Bog nekome daje sve, na drugome ništa.
1: Nemojte dugo. Strame.
3: Istije, a nije te strah okolo se po šumama smucati i po kukovima se verati. To te nije strah, a?
0: A s desna i s lijeva dragu okružuju strmi i blizi obronci sa šumom i gdje kojim kukom. Gotovo do jedan kuk. Podoban je ili čeljadetu ili zvijerci, što ne postoje na današnjem svijetu. I sve tako do manastira Drage i do mlinica.
3: Ostaću dokle ću ostati. Što me gledaš ko da ćeš izdahnuti? Muljika! Prava si muljika!
5: Muljika pa muljika, pa joj više ju je prvi tako.

0: zati ile dati, ja ću joj se zetom zvati.
1: I minu to dugo žarko ljeto, puno znojem. Pa eto i nje, te vesele i obilne jeseni. Negdje se žuti, negdje se rumeni, negdje se zlati. Rumene i gojne čobanice vraćaju stoku s planine. Škripe kola puna sad kukuruza, kupusa, krumpira. Neka su za nas u manastiru, a neka za njih na Mastirčane.
2: Na Mastirčanke se vesele jeseni jer puni kuću ljubavi, vinom i pjesmom.
3: Došlo vrijeme da se momci žene, pa kako ćeš govoriti o čem drugom?

0: te snijeg, a draga od tutnjave zvona i pjesama opet oživjela. Pilo se vino i projevalo, tutnila draga i tutnila, pa se istišala. Doba je Božića.
1: Zaređali se pirovi, pa se i razišli.
2: To je doba ljubavi i priča.
1: To je doba kada mlade nevjestice krote ljubav svojih mladih jedrih gospodara.
2: To je doba za priče o kamenjenim kraljicama i topcima u tamnom jezeru. Pjesme o razbojištima punim krvi i rana i o svatovima s ugrabljenim djevojkama.
1: To je doba kad u žilama mladih nevjestica užiže vrući plamen.
3: Samo u našoj kući večeri su bez priče i pjesme.
4: Samo u našoj kući mlada ne ljubi i ne cijeliva.
3: Da, što ju je moj sin dotjerao, već mjesec dana samo leži i leži. Rekla sam mu ja da je to sjeme prokleto.
4: S postelje ne može, spopalo ju nešto i samo gucne koji put vode srelašca.
3: Zvoli mi i musu, ali musa zna da liječi samo rane od bovanica, koca ili noža, pa ne zna ništa što je muljici.
4: Bojim se, neće biti dobro. Bojo moja, bojo.
3: Neće ti tvoja lasica umrijeti, ne boj se. Samo će ti tako ležati dok ne ostariš, a raditi neće ništa.
0: Ali nije pogodila. Prošle su još samo dva dana, a trećega...
4: Boja, moja boja.
0: Osvanula boja bijela i hladna kao latice zelene.

Dinko Šimunović, Muljika. Dramatizacija Nada Zoričić. Uloge su tumačili Božidar Boban, Ana Maras, Petar Leventić, Nataša Janjić, Maja Katić, Inge Appelt, Žarko Savić, Alen Šalinović i Ranko Tihomirović. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Anka Savić. Redatelj Darko Tralić. Urednica Lada Martinac-Kralj. Dramski program Hrvatskog radija 2009. godine.

0: Josip Barbodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Dobio je 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Barbodić će naslijediti Zlatka Matešu, koji je prije 2 mjeseca dao ostavku nakon afera u hrvatskom sportu. Najavio je svoje prve poteze.
1: Sastaćemo se sa savezima, napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome, kažem i javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Uz sve ove druge dijelove programa za koje ćemo trebati više vremena, znači moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica, da ja što prije nestanem iz svjetla medija i da vas ne gnjavim sa svojom pojavom, a da se vi počnete baviti, odnosno da se nastavite baviti sa sportašima i sportskim djelatnicima. To bi bio za mene najveći uspjeh.
0: A njegov protukandidat Dragan Primorac bio je vidljivo razočaran rezultatima.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Vijesti. Šumski požari gore diljem Europe. U zone u Španjolskoj i Francuskoj šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. U Francuskoj vatrogasci uspijevaju držati pod nadzorom veliki požar kod Bordeauxa. Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najteža u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida, iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već 4. toplinski val ovoga ljeta. Premijer Pedro Sanchez.
3: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
0: Drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara velikih razmjera. Zrakoplov je proteklog dana poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku, nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Odobrenje za produljenje pomoći dala je vlada. Vijesti. I u našoj je zemlji počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
4: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38 i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je narandžasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju, za što se sumnjiči 31-godišnji državljanin Poljske. On je, podsjetimo, oštetio nekoliko vjerskih lokacija u Međugorju i zatim pobjegao. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj Odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
5: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Zbog postavljanja podzemnih spremnika na Trgu bana Jelačića, odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura, te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
6: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su gradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavat i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
0: Šokantna vijest iz zagrebačkog zoološkog vrta. Mladi lav Uganda napao je i usmrtio lavicu Tairi. Radi se o novom paru sjeverne populacije afričkih lavova koji su nedavno stigli iz dvaju europskih zooloških vrtova i od njih su se očekivali potomci. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat će se utvrditi zašto se dogodio smrtonosni napad. Ravnatelj ustanove Ivan Cizelj.
7: Rad sa divnim životinjama nažalost nije uvijek lijep, a to mi svjedoči današnji događaj. Ne znamo što je lava potaknula na napad. Životinje su bile pod konstantnim monitoringom, ali napad se dogodio u trenutku i stradavanje lavice nažalost nismo mogli spriječiti. Preostalo nam da damo sve od sebe kako bi istražili uzrok događaja i odlučili se o daljem postupanju. Bitno je naglasiti da su naši svi djelatnici postupali u skladu sa protokolima, te nitko od posjetitelja, ani djelatnika, niti u jednom trenutku nije bio ugrožen.
0: Vijesti. Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Tragu beskraju. Vrhunac je bio večerašnji koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, a nastupili su i Ines Tričković, Iva Ajduković, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović te Ivica Sikirić Ićo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
8: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najljepšom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali.
0: Sport. Opširnije Karlo Plazina.
9: Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv Kauno Žalgirisa iz Litve, kluba koji vodi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri hrvatska kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Sva tri kluba u gostima će braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos, pa trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
10: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Pokušat ćemo igrati svoju igru i izboriti sljedeći krug natjecanja.
9: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije u Češkoj će na travnjaku biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
11: Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće, onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
9: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, što je dovoljno da trener Matijaž Kek bude na oprezu.
12: Kući su puno opasniji. Mali, vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
9: Taj će dvoboj u Sjevernoj Irskoj početi u 19 sati i 30 minuta. Sve ćete utakmice moći pratiti u povremenim javljanjima na našem drugom programu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral, najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26, najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

Nasitiću svjetla, priđi, sklopi oči, prepusti se cijela, zagrljaju moj.

pristaću, jer ja sam samo žena, na poljupce tvoje slaba i ti.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalni registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, da nas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez.